0: radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі программы «Радио Рация» на увесь свет.
1: People who live and breathe

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рація».
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 14 траўня.
4: Былы кіраўнік польскай выведкі выказаўся пра пратэсты ў Беларусі.
6: Творылішмы перспектывы таго, што Беларусь могла ўнезалежніць ад ропы расійскай.
5: Як Расія паставіцца да зняцця санкцый з Беларусі?
7: В общем-то, ім, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег в Москве.
4: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню. Нібыта памерла вядомая актывістка, а сёння яна ў нашым эфіры.
8: Я не засмяялася, заржала. Чэсна. Мне на так настолько было гэта смешна.
9: Прычым такім дэманічным хохатам.
5: Так. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Александр Лукашенко мог перемогти у 2020 году, але Россия распалила протесты. Теперь про это выказался не Зенон Позняк, а былый керавник польской выведки Петр Краучек.
1: Поводле яго, як мінімум з 2010 года польская держава намагаецца самастойна і разам з партнёрамі клапаціцца пра тое, каб Беларусь мела як мага больш прасторы для манёру, то бок як мага больш свабоды ад Расійскай Федэрацыі, якая імкнецца Беларусь паглынуць.
0: Петр Краучек далей кажа, што ў тыя гады ўдалося зрабіць шмат для наладжвання адносін з Беларусю, а перадусім прыцягнуць да гэтага супрацоўніцтва з ЗША менавіта першую адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа.
1: І вось як прыклад поспеху адносін у перыяд 17 па 20 гады, былы кіраўнік польскай выведкі распавядае пра пастаўку ў Беларусь двух партый амерыканскай нафты ў White Eagle праз літоўскі порт у Клайпедзе пры ўдзеле польскай кампаніі.
0: Давайте паслухаем, як ён тлумачыць, чаму гэта важна.
2: Прашам пайнства, дзенькі...
1: Дякуючи гэтай пастаўленай нафце, мы стварылі перспектыву таго, што Беларусь магла вызваліцца ад залежнасці ад расійскай нафты.
2: Ропы расійскай.
0: Але, маўляў, такая сітуацыя была не на руку Расіі. Краўчык кажа, што яго беларускі калега, тагачасны кіраўнік КДБ Валеры Вакульчык, адназначна казаў пра тое, што расіяне рыхтуюцца да таго, каб падчас выбараў 2020 года справакаваць пратэсты, якія могуць выклікаць кровапраліццё.
1: Сярод элементаў, якія прывялі да распальвання пратэстаў і ў выніку да разбурэння адносін з Захадам, былы кіраўнік выведкі адзначаў у тым ліку канал «Нехта».
2: Ставям пытанне, бо очевидно, не за бардзо мам доводы на то, же
1: у мяне няма дастатковых доказаў, што гэтыя маладыя людзі былі звязаныя з расійскімі спецслужбамі, але я задаюся пытаннем, ці не маглі расіяне наўмысна перадаваць гэтую інфармацыю, каб ствараць пэўнае напружанне і трывогу сярод беларусаў.
2: А сярод беларусінаў.
1: Прыкладам тут няхай будзе канал «Нехты», які з вясны 20-го года пачаў вяшчаць. Нагадаем, што гэты канал стварылі двое, а потым трое вельмі маладых людзей, якім было каля 20 з невялікім гадоў. Але ў пэўны момант гэты канал пачаў перадаваць сакрэтную інфармацыю з розных беларускіх устаноў, з войска, з міліцыі, з розных структур бяспекі, пра тое, як рэжым Лукашэнкі мае намер задушыць магчымыя пратэсты, якія маглі ўзнікнуць пасля выбараў 20-го года.
0: А вось былога міністра замежных справ Беларусі Уладзіміра Макея, які памёр у лістападзе 22-го года пры нявысветленых абставінах, Краўчык называе адным з герояў, пра якіх мала гавораць, але якія не атрымалі ордэнаў. Маўляў, гэты чалавек браў на сябе рызыку і працаваў для сваёй дзяржавы.
1: Блакіраўнік польскай выведкі лічыць, што Польша павінна працягваць імкнуцца да таго, каб Беларусь была як мага больш незалежнай ад Расіі.
0: Краўчык бачыць такое жаданне і сярод саміх беларусаў. Гэта паводле яго назіранняў паказалі і пратэсты 2020 года, і тое, што Беларусь так і не ўступіла ў вайну супраць Украіны.
1: Гэта інтэрв'ю былога кіраўніка польскай выведкі ў эфіры Еўрарадыё абмяркоўваюць Дмітрий Лукашук і польскі палітолог Павел Казанецкі.
3: Я не ведаю, ці паспеў ты паглядзець саму праграму ў арыгінале спадара Пятра Краўчыка, але вось сыходзячы з гэтых цытатаў, якія ў цябе ўражанні, наколькі вось гэтыя выказванні яны мейнстрымныя ў польскім грамадстве і палітыкуме?
4: У польскім грамадстве, думаю, што яны далеко не мейнстрымныя, але калі паглядзець на тое, што адбываецца ў польскай палітыцы, то трэба памятаць, што ў нас адбываецца змаганне двух палітычных лагераў, лагера, які звязаны з правымі сіламі і сённяшнім прэзідэнтам Польшчы Навроцкім, а з другого боку польскім урадам. І тут, я думаю, што ёсць дзве розныя канцэпцыі. Па-другое, трэба памятаць, што мы у змаганні паміж таксама двумя падыходамі, падыходам, якога дагэтуль трымаецца Еўракамісія і Еўрасаюз, значыць, яны прызнаюць тое, што выбары ў 20-м годзе былі сфальсіфікаваны, што перамагла спадарыні Ціханоўска, і адбываецца байкот сённяшніх уладаў і прэзідэнта Лукашэнка. З другого боку, маем пазіцію Дональда Трампа, і я думаю, што тут якраз польскія правыя сілы, якія лічаць на падтрымку Спалучаных Штатах у бліжэйшых выбарах у Польшчы, якія будуць праз паўтары гады, яны трымаюцца яго нарратыву наконт адносінаў з Беларусю і падтрымліваюць тую ідэю дзелога з Лукашэнка.
3: Ну вот узгадваецца яшчэ, ну, сцвярджае прынамсі вось былы кіраўнік гэтай спецслужбы пра тое, што нібыта да 20-го года Беларусь рэальна і рухалася ў бок Захаду. Скажы мне, як чалавек, які даўно і так пільна сочыць за беларускай палітыкай, за дзеяннямі Лукашэнкі і рэжыма, ты заўважыў, што яны сапраўды вот так вот вырашылі і там, ну, можа, не рашуча, але азіраючыся на Москву, але рухаліся ў бок Захада.
4: Ніколі Беларусь не рухалася ў бок Захаду. Ну, скажам так, до 94-го году Беларусь, можа, шукала такой магчымасці. Але з моменту, калі прэзідэнтам стаў Александр Лукашэнка, з таго моменту Беларусь толькі зацісняла супрацоўніцтва з Расіяй, і Беларусь і далей знаходзіцца пад сур'ёзным уплывам Москвы, каб не сказаць пад кантролем. Не надарма на тэрыторыі Беларусі знаходзіцца расійская армія, якая мела магчымасць хаця б у 22-м годзе увайсці в Украіну з тэрыторыі Беларусі. І гэта не настолькі памянялася. Лукашэнка заўсёды шукаў кантактаў з Захадам, бо ж з прагматычнага пункту гледжання, каб знаходзіць іншыя крыніцы фінансавання і каб мець грошы на ўтрыманне сваёй гаспадаркі, на яе развіццё. І хіба такі сцэнар і сёння. Я не думаю, што любыя заходы, якія робяць сёння Спалучаныя Штаты, могуць сапраўды Лукашэнку перацягнуць на захадні бок, таму што занадта сільныя сувязі з Москвой, і вайсковы, і эканамічна, і практычна Беларусь без расійскіх грошаў не ў стане далей існаваць як дзяржава.
3: Але, глядзі, ёсць такі цікавы і нават крыху смешны момант, калі вось былы кіраўнік спецслужбы выведкі, калі зайшла размова пра ўсё ж такі расійскі ўплыў на пратэсты 20-го года, ён, кажучы пра тое, што каардынатарамі пратэстаў у 20-м годзе быў блогер Нехта, кажа, што варта было б запытацца, а ці не кіравалі блогерамі расейцы. Ну, то бок, вось ёсць рэдакцыя канала Нехта, якая знаходзіцца ў Варшаве, якая как бы не хаваецца, вядома, дзе яна знаходзіцца. Вот ёсць кіраўнік спецслужбы, выведкі на той момант. Вот калі і сумневы там, ці падазрэнні ёсць, праверыць ты на той момант не мог, да расейцы маюць, не маюць дачынення, як яны ўплываюць на нейкую там чалавека, структуру, арганізацыю, якая знаходзіцца ў Польшчы. То бок гэта што, твая профнепрыдатнасць тут сам прызнаўся ў ёй, ці што?
4: Гэта спроба перавесці стрэлкі ў другі бок. Я ўсё ж такі лічу, што польскія службы мелі сведамасць таго, што робіць Нехта, і думаю, што таксама было зацікаўленне ў тым, каб у Беларусі адбыліся гэтыя пратэсты. Можна дыскутаваць, хто кіраваў гэтымі пратэстамі, можна дыскутаваць, адкуль і хто падтрымліваў кандыдатаў, якія шлі на гэтыя выбары, і шукаць там расійскі след і расійскія грошы. Але нельга сказаць, што Польшча не разумела таго, што робіць Нехта, альбо што робяць блогеры, якія працавалі з тэрыторыі Польшчы.
0: Гэта быў палітолог Павел Казанецкі. Ён пракаментаваў выказванні былога кіраўніка польскай выведкі Пятра Краўчыка, які лічыць, што пратэсты 20-го года былі інспіраваныя Расіяй.
1: А іх мэтай было адцягнуць Беларусь ад Еўропы.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
1: Ну а далей у праграме Еўразум.
0: Як Россия поставится до снятия санкций с Беларуси?
6: В общем-то, им, наверное, тоже было бы терпимо, скажем так, если бы их союзник финансировался где-то, ну, не просил постоянно денег у Москвы.
1: Невядомыя распаўсюдзілі хлусню, нібыта памерла вядомая актывістка. Сёння яна ў нашым эфіры.
7: Я не засмяялася, заржала. Чесна. Мне на так настолько было гэта смешна.
3: Прычым такім дэманічным хохатам.
0: Так. Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Евразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі абаронца Чыкага Артём Леўшыноў не атрымаў ніводнага голасу ў галасаванні за Колдэр Трофі, узнагароду найлепшаму навічку сезона ў НХЛ. Прыз атрымаў хакеіст Нью-Йорк Айлендерс Мэтью Шефер. Ён стаў абсалютным пераможцам. Усе 198 экспертаў паставілі яго на першае месца. Шефер набраў максімальныя 1980 балаў. Другое месца ў галасаванні заняў расійскі форвард Монрэаля Іван Дзямідаў. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе змяняць рашэнне адносна адхілення беларускіх спартсменаў. Пра гэта заявіў кіраўнік саюза Олі Далін, падкрэсліўшы, што рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта на пазіцыю арганізацыі не ўплываюць. Галоўны трэнер зборнай Беларусі Алег Ржанкоў азначыў, што такое рашэнне было прадказальным. Паводле яго слоў, МАК ніколі не мог дыктаваць міжнародным федэрацыям умовы допуску або недопуску спартсменаў і не меў на іх прамога ціску. Расійскі журналіст Алексей Шаўченка заявіў, што мінская «Дынама» не мае праблем з фінансаваннем перад новым сезонам КХЛ. Паводле яго слоў, клуб захоўвае стабільны бюджэт і працягвае падпісваць лідараў. У прыватнасці, канадскі форвард Сэм Энэс застаўся ў камандзе, а нападнік Лімош падоўжыў кантракт на 3 гады. Паводле інфармацыі Шаўченкі, яго заробак складзе каля мільёна долараў за сезон. Журналіст таксама адзначыў, што сыход от Віталя Пінчука не звязаны з фінансамі, а вось страту Борыкова назваў непрыемнай для клуба. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Euroradio.fm.
1: Showbiz. Зіпош.
2: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Рэжысёр Пітэр Джэксан атрымаў ганаровую залатую пальмавую галіну на адкрыцці 79-га Каннскага кінафестывалю за ўклад у сусветны кінематограф. Узнагароду аўтару трылогіі «Уладар пярсцёнкаў» уручыў Элайджа Вуд, які сыграў Фрода Бэггінса. Пітэр Джэксан прызнаўся, што ў свой час Каннскі фестываль дапамог прасунуць «Уладара пярсцёнкаў», хаця многія прадказвалі франшызе правал. Рэжысёр нагадаў, што ўсе тры фільмы здымаліся адразу, і гэта было вялікай рызыкай для студыі. Акрамя «Уладара пярсцёнкаў», Джэксан таксама вядомы па фільмах «Хобіт», «Кінг-Конг» і дакументальных праектах пра «The Beatles». Музей Вола ў амерыканскім штаце Ілінойс атрымаў штраф за нібытае перавышэнне хуткасці легендарным аўтамабілем «Кіт» серыяла «Рыцар дарог». Сістэма відэафіксацыі ў Нью-Йорку памылкова палічыла, што экспанат парушыў правілы дарожнага руху. У музеі распавялі, чорны Pontiac Firebird Trans Am ўжо некалькі гадоў стаіць у выставачнай зале і нікуды не выязджае. Але камера зафіксавала, нібыта зафіксавала, што аўто ехала ў школьнай зоне з хуткасцю 58 км у гадзіну замест дазволеных 40. Супрацоўнікі музея смяюцца, што нават нумарны знак у машыны быў не сапраўдны, а кіношны. Яны лічаць, што сістэма магла пераблытаць кастомны нумарны знак «Рыцара дарог» з сапраўдным аўтамабілем. Магчыма, нехта выкарыстаў падобны аўтамабіль або дублікат нумароў. Цяпер музей збіраецца аспрэчыць штраф у судзе. Ліцэнзаванага кансультанта па нарказалежнасці Эрыка Флемінга асудзілі на 2 гады турмы па справе смерці акцёра Мэтью Перри ад перадазіроўкі кетамінам. Суд у Лос-Анджелесе ўлічыў, што 56-гадовы Флемінг прызнаў віну і супрацоўнічаў са следствам. Сам ён заявіў, што вельмі шкадуе пра тое, што адбылося. Следства высветліла, за некалькі дзён да смерці Флемінг прадаў Перри 25 флаконаў кетаміну – за 6 000 долараў. Менавіта ён пазнаёміў акцёра з Джасвін Сангхай, якую ў медыя называлі кетамінавай каралевай. Судмедэкспертыза пацвердзіла, што прычынай смерці Мэтью Перри стала вострае ўздзеянне кетаміну, а ўтапленне ў джакузі назвалі другасным фактарам. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
3: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Напярэдадні галасаванню каардынацыйную раду ў соцсетках з'явілася інфармацыя пра збор на пахаванне беларускай актывісткі сузаснавальніцы фонду «Прытуляй мяне» Ганны Федаронак.
4: Адзін нюанс – яна жывая.
3: Хто можа стаяць за з'яўленнем такой абвесткі пра збор і якая ўвогуле мэта? Як гэта правакацыя ўплывае на палітычную і на дабрачынную дзейнасць Ганны?
4: І ці паспеў нехта сапраўды пералічыць грошы на так званае пахаванне?
3: Наш рэдактар Змітер Лукашук задаў гэтае пытанне самой Ганне Федаронак, якая сёння ранкам у бадзёрым настроі завітала ў студыю Еўрарадыё.
4: Давайце паслухаем гэтую размову.
5: З'явілася фото, нібыта зробленае ў недзе ў горадзе, у якім горадзе, на якой вуліцы, адразу было не

0: разумела, фото некага слупа ці тумбы с афішамі, і там вісела такая змрочная чорна-белая аб'ява, дзе пазначалася, што Ганна Федаронак пайшла з жыцця, не, нават больш вот так вот больш трагічна гэта было, такі пад загалоўкам: яна дапамагала, а ёй дапамагчы не змаглі. І ось такая абвестка, што пайшла з жыцця, і ну не толькі там спачуванні, здавалася б, а ну от трэба на пахаванне грошы сабраць.
1: Так самае дзіўнае, што збіралі грошы на рэквізіты фонда, які ёсць рахунак фонда, і грошы быў паказаны рахунак фонда.
0: Ну правільна, як жа ж будуць на ваш асабісты рахунак збіраць? Як вы потым здымеце гэтыя грошы на сваё пахаванне? Ну, лагічна?
1: Не, дык калі б гэта былі мошэннікі, то б яны збіралі на нейкі свае рэквізіты. А то гэта было, я не магла зразумець чаму, і потым сядзела, падумала трошкі хвілінку і вырашыла, што напэўна гэта зрабілі для дыскрэдытацыі, што вот глядзіце, Федаронак нават не гнушаецца тым, што збірае грошы на пахаванне для свайго фонду, каб дыскрэдытаваць мяне ў час выбараў. Ну, іншае, я не ведаю, для чаго гэта было зроблена, каб гэта без рахунка фонда, што збіраю на пахаванне, то можа там зразумела было, а то яшчэ выставілі рахунак фонда. А лишь ніхто ні капеечки не скинув.
0: Вот, я хотів испытаться, писать-то, удакладняться почали, что там с Ганной, як там с Ганной, а хоть копейку скинули.
1: Не, кажу сразу, ні одной копейки.
0: Вось, сябры познаюцца, да, падчас вот такой ситуации.
1: Вянок купили.
0: До вянка мы еще дойдем. Але, давайте трошечку звернемся до гэтага дня, калі пришла гэта информация про ваш заучасны адыход от нашей, з нашага свету. Якая была ваша першая рэакцыя?
1: Я не засмеялася, заржала. Чесно. Мне на так настолько было гэта смешна.
0: Причем таким демонічным хохотом.
1: Так. Не, ну, калі без жарту, то я не спалохалася. Мне, правда, было... Я казала, это жарт недалёкіх людзей. Вось, мне адразу гэта такое, боже мой, ну, няўжо няма крэатыву якога-небудзь іншага, то, ну, такое нешта, ну, недалёкі, ну, такое.
0: Добра, Ганна, а былі некія там спробы разабрацца, а чаму менавіта вы? Вот чаму, умоўна кажучы, не Латушку, вот пра якога напісана ў вас на майцы, там, я не ведаю, не Ціхановска, ну, можа, там іншае, там, можа быць, там, іншых, там, каго, ці з вашай каманды, там, ці з іншых, там, вот чаму менавіта вы?
1: Ну, таму што, ну, ўжо ж на Ціхановску, на Латушку ўжо столько лайна лілося, праўда, дыскрэдзіціравалі, то така новае...
0: Ну, добра, я не хачу прыніжаць там ваш узровень вядомасці, крэатыўнасці і гэтак далей, ну, але, ну, как бы, ёсць, можа быць, там, іншыя людзі нават у вашай камандзе, там, ну, скажам, там, больш заўважна. Добра, першыя, там, другія месцы ў спісе, якія займаюць, чаму не на іх?
1: Ну, напэўна, я не ведаю, чаму яны выбралі мяне, але ж, слухайце, у мяне тут ёсць дзве версіі, што ці гэтага дня зрабіла, ці гэта так называемае свае. Вось.
0: Ну, калі свае. Ладна, з гэбнёй ўсё зразумела. Хаця таксама ёсць нюансы, можа, вернемся. Калі казаць пра свае, што значыць свае?
1: Ну, свае...
0: Ну, свае гэта што? За што? Вот якую нагоду вы маглі даць?
1: Я зараз не хачу агучваць гэтыя факты, якія ўжо ёсць, нават ёсць людзі, якіх я падазраю, і мне дапамагаюць зараз і нашыя, ну не буду хто дапамагаюць, но людзі, которые прабіваюць гэтыя ўсе адрасы, і выйшлі трохі нітачкі, трохі туды, куды я і падазравала, так што сёння я іду ў паліцыю, і гэтыя свае падазрэння буду агучваць ўжо ў паліцыі. Вось. І мне там пишуть у Фейсбуку, что особливо обовязково потом расскажи, як высветлиться, что я обовязково расскажу и фамилии назову. Зараз я не буду называть это имены фамилии, але есть уже такие, трохи пазл складывается, что есть под... Гэта зрабілі ворагі, але ці ворагі гэбня, ці ворагі свае, гэта вось трэба зразумець. Таму што на вянку было напісана яшчэ, я только учора гэта перавела, што там было на вянку на ленце напісана, за благодарную помню тыя моменты, праведзённыя вместе. Вот такое, што... такое нешта, будзем так казаць, што гэта тыя людзі, якія былі некалі разам са мной у 20-м годзе раз.
0: А з вамі разам у 20-м годзе ці тыя, можа быць, людзі, якія прайшлі праз ваш хостэл?
1: Не, праз шэлтэр, хостэл, розныя рэчы. Праз шэлтэр, тыя людзі, што прайшлі праз шэлтэр, з тых людзей у мяне ворагаў няма. А гэта не-не-не, я не лічу, што гэта людзі, якія былі ў шэлтэры, гэта я не дапускаю ў гэтай магчымасці, праўда. Я яшчэ хачу расказаць такую цікавую рэч. У 20-м годзе гэбня таксама рабіла такое.
0: Такое самае.
1: Не такое самае, но я зараз скажу. Яны ў соцсетках, пачаўся 20-ты год, і яны ў соцсетках нейкая Алена Рудзінкова, Рудзінович, ну не, я ўжо не памятаю імя, яна напісала ўсюды. Ну, гэта ж паставы, Варапаева, гэта ж маленькі гарадок, маленькі пасёлак, усе ўсіх ведаюць, і на ўсіх гэтых наших гэтых соцсетках стала пісаць, што вот я такая, мае фотаздымкі былі ўзяты з аднакласнікаў, дзе я ў купальніку, што я такая ўжо адбіла ў яе мужыка, і што я кувыркалася з ім у пасцелі, ну вот такое ўсё, вось. І мне прыпісалі такія сексуальныя подвігі, а мне было тады 50 гадоў. Вось, але на той момант гэта было не смешна, таму што гэта было пад пагрозай быў мой брак. Дзякую Богу, майго мужа хваціла розуму зразумець гэта ўсё, і я потым завела крымінальную справу, яе прынялі ўсё ў нашым РУВД, і яны здалі мне адказ, што такого чалавека не існуе, і па гэтаму адрасу, IT-адрасу яны не змаглі знайсці яго. Ну, канешна ж, выйшлі самі на сябе. Гэта было дыскрэдытацыя мяне, як того чалавека, які ў 20-м годзе падымаў раён увесь вось. І гэта была іхная спроба тады, а зараз, калі гэта зрабілі зараз яны, то яны вырашылі, што я ўжо, напэўна, старая для сексуальных подвігаў, так? І вырашылі мяне пахаваць. Ну, вось так, можа быць.
0: Але вы сказалі пра тое, што вот гэты здымак, ну, першапачаткова такі здымак можна было там фотамантаж ці проста там нешта, ну, такое, у адным экземпляры зрабіць, фоткаць, даслаць і гэтак далей. Ну, вы кажаце, што потым такія ж вось абвесткі так, знаходзілі у Частахове.
1: У Частахове, і людзі здымалі, прысылалі, што ёсць такія.
0: А якое дачыненне Частахову мае там? Да,
1: не ведаю, не ведаю. Чаму?
0: То бок, ну, калі вы ў Варшаве, калі і шэлтэр ваш там умоўна ў Варшаве, дзейнасць ваша ў Варшаве, то чаму дзесьці там вот у іншым месцы?
1: Ну, можа, паспрабавалі ў Частахове, там менш ну, небяспечна там, а потым ужо з вянком ужо сюды ў Варшаву.
0: Ось давайте пра вянок. Як, куды, дзе гэта вот, дзе яго, куды вам яго прынеслі, дзе паставілі, як это выглядала?
1: Гэта было дзіўна, таму што я пасля гэтых абвестак я прыйшла на працу і што смяялася, кажу, я кажу, яшчэ ў старым шэлтэры мы яшчэ не пераехалі, а яны прыкінулі вянок ужо ў новы шэлтэр, яшчэ дзе мы пераїжджаем только на выходных. А я прыхожу на працу ў стары шэлтэр, і що так пажартавала, кажу, о, я думала, вянкі пабачу ўжо, ну, слухайце, і, ну, гэта быў такі жарт, я ж не ведала, што мой жарт абернецца насамрэч у праўду. Вось, а учора я была... як гэта трымалася? Учора я была на прыбіранні 9 гадзін. Я б учора паехала ў паліцыю, але я учора не была вельмі занятая. Вось. І тут мне дасылаюць фотаздымак, гэтат, который я ў соцсетках публікавала, і пішуць, ты што яшчэ там не пераехала ў новы дом, вось табе падарачак, так. Я не зразумела і бачу, што таксама так, на фотаздымку той дом, я, ну, ж ведаю ўсё. І я тады адразу пазваніла мужу, кажу, калі ласка, з'ездзі ты да тога дому, пабачыць, насамрэч ён ёсць гэты вянок, ці гэта што гэта такое. Ну, ён адразу ж паехаў, праз мінут там недалёка было, праз хвілін 15 ён там быў, ён мне дазваніў. І атрымалася так, што вянок гэтыт падкінулі у аўторак вечарам ці ў сераду з раніцы. Хазяін яго нашоў, наш хазяін, гаспадар, ён яшчэ скончваць там рэмонт, і ён заўсёды там. А хазяін наш такі чалавек вельмі імнітельны, будзем так казаць, ён перапужаўся вельмі. Вось, ён чамусьці вырашыў, што можа гэта яму. Ён вельмі спужаўся, ён нашых беларускіх жартаў не разумеець, для яго гэта быў жах вялікі, ён не гагатаў, як я. І ён гэтыт вянок, ён вянок гэтыт вывез і на кладбішча выкінуў. Не выкінуў, там недзе паставіў на кладбішча. І ён не расказаў мне пра гэта. Не расказаў нікому, таму што, напэўна, ён пабаяўся мне спужаць гэтым, што мы, ну, што тут такое робіцца, так? Вось. І я не ведала пра гэта. А яны бачаць, што я ніяк не рэагую гэтыя дні. Што вось, што знаць, напэўна, я яго не знайшла, гэты вянок, і яны ўжо прыслалі мне бо гэтыт фотаздымак гэтага вінка.
0: То бок, умоўна кажучы, гэта фактычна, ну, падзеі былі адна за адной, ці ў адзін момант.
1: Можа, ў адзін дзень, я не разумею. І два разы на туды прыязджаю, таму што гаспадар сказаў, што вянок спачатку стаяў на том баку гэтага плоту, ну, там такая.
0: Ну, з боку дарогі стаяў.
1: З боку дарогі, а потым як ён ужо, ён спужаўся, не чапаў яго, а потом, як ён прыехаў другі раз, ён ужо быў перакінуты за на тую сторону, да дому. Ось, так што яны два разы там былі. Яны пабачылі, што я не рэагую з гэтай боку, не ўбачылі, тады яны мне кінулі яго туды. Тады мне вельмі хацелася, каб я яго сама ўбачыла. Чалавек, каторы здравамысліць, што будзем казаць, чалавек, ну, ніколі такога ж не зробіць. Ну, так што тут ужо казаць, пра якія маскі казаць у той галаве, праўда?
0: Ну, як, калі гэта разлічана было на тое, каб вас прывесці ў нейкі там псіхалагічны разлад, псіхічна неяк на вас паўплываць. Ну, то, можа, это прадуманая такая іпсо, такая как бы атака на вас, таму...
1: Я скажу, не паўплывалі ані, хай яны не радуюцца там, што яны паўплывалі. Мне нават калі я атрымала гэты фотаздымак з вянком, і то мне было, ну, не спужалася ані. Мне было, ну, так, не так я ўжо паржала, як першы раз. Трохі было так сабе такой настрой, але не запужалі мяне гэта нічым, ну праўда. Не атрымалася ў іх.
2: Гэта была актывістка Ганна Федаронак. Яна распавяла, як даведалася пра тое, што нехта распаўсюдзіў чуткі пра яе смерць.
3: Цяпер жартаўнікоў чакае выклік у паліцыю.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Сонячная раница в пятницу, а что у белорусов за межой? У Польши, у городе Лодзь. Вечер настольных гульняв, киноклубы, встречи с гостями, праца размовного клуба. Это все бегучая деятельность товариства белорусской мовы имя Франчишка Скарыны у городе Лодзь. Кажа за одна из головных организаторов Мария Шелепова.
2: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Распавідзіце, калі ласка, падрабязней пра кожны з накірункаў такіх асноўных.
2: Так. Ну, асноўны гэта ў нас кінаклуб. У нас вось троху ў гэтым сезоне змяніўся фармат, бо як бы, ну, раней у нас быў прагляд фільма і абмеркаванне, а цяпер у нас такая як бы асаблівасць, што мы вось падчас фільма, напрыклад, наш вось загадчык кінаклуба, ён там ставіць на паўзу і распавядае вось, што вось цікавага адбылося, напрыклад, вось у гэты момант, чаму на яго трэба звярнуць увагу. Вось. Ну і вядома, што абмеркаванне таксама робім у канцы. Ну, размоўны клуб у нас такі ён зрабіўся троху больш грунтоўны цяпер, ён у нас цяпер як бы з тэмай, вось, то бок, ну, не проста збіраемся абмяркоўваць, але вось паразмаўляць на якую-небудзь вось асаблівую тэму. Так, што, ну, настолкі гэта такой, ну, проста як для адпачынку, так, у нас вось, ну, ёсць пара, якая гэтым займаецца, яны у іх дома бібліятэка вось настольных гульняў, яны ўсё прыносяць, тлумачаць правілы. І самае цікавае, ну, не ўсе ў нас гульні на беларускай мове, напрыклад, настолкі, але ну, вось яны ўсё перакладаюць, ўсё распавядаюць людзям. Так. Ну, а з гасцямі гэта залежыць ад спецыфікі ўвогуле. Як бы, ну, часам гэта там аўтары, так, ну, часам, ну, вось у нас апошні быў, напрыклад, там, мова на нова была зайці барадой, то бок, ну, гэта залежыць ужо ад таго, як бы хто з чым да нас хоча прыехаць.
3: А хто апошніх вось гасцей да вас прыязджаў? Ці каго зараз вельмі моцна чакаеце?
2: Так, ну вось у нас, ну, у красавіку вось быў Айці Барада, там была мова на нова з Эміляй Гаўрус і Айці Барадой. Вось, ну і людзям вельмі спадабалася, мы там сядзелі, здаецца, 4 гадзіны на гэтай сустрэчы. Вось, усё ніяк там не маглі разысціся. Яшчэ да нас прыязджаў вось апошні, гэта быў Томаш Бладынец, і ну, ён распавядаў як бы з пункту гледжання паляка, як ён прыйшоў як бы да беларускай мовы. Вось, ну, там бок сваю як бы гісторыю, але ну, людзям таксама было цікава паслухаць, тым больш, ну, мы ўсе ў Польшчы, так, і як бы паляк, які размаўляе па-беларуску, гэта, ну, вось, для нас вельмі каштоўна. Так. Ну, і вось, наступны да нас павінен прыехаць Алесь Плотка. Пакуль што не абмяркоўвалі, з чым ён прыязджае, але, ну, вось, будзем дамаўляцца. Это будзе праз 2 тыдні ён да нас павінен прыехаць.
3: Нефармальныя сустрэчы, ці такія ёсць, дзе вы вось проста збіраецеся і гаворыце па-беларуску?
2: Ну, вось, раней размоўны клуб такім быў, што, ну, мы проста вось збіраліся без тэмы, проста каб паразмаўляць, як бы, што каму прыйдзе да галавы. Ну, але мы так зразумелі, што людзям усё ж такі прасцей, як бы, прыходзіць з нейкай тэмай, так, ці гэта, ну, абмеркаванне фільма, ці там, напрыклад, ну, вось тая ж тэма на размоўным, так, бо, ну, тады, як бы, ведаеш, за што ж зачапіцца, так, ну, як бы, і размова ідзе вось ўжо адштурхоўваючыся ад нейкай вось тэмы.
3: Бліжэйшыя мерапрыемствы, на якія вы б хацелі запрасіць праз тыдзень ці там цягам месяца?
2: Так, ну вось, на гэтым тыдні ў нас зрабіўся такі выхадны, 16-го, 17-го нічога не праводзім, вось 23-го у нас будзе размоўны клуб, ну, тэму абвесцім троху пазней, так, і 30-го вось да нас прыязджае Алесь Плотка, таму запрашаем, вось, усё о 18-й гадзіне на Вульчанскі 168.
1: Пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку Instagram ТБМ Лодзь ці праз старонку Facebook. З Марыяй Шалеповай размаўляла Аліса Поль.

0: Раніца з грацією.
1: І вже половина на восьмої у Білорусі, половина на сьомої у Польщі. А на білорусько-польським поміжжі сонячна раніця і така застанеться перша половина дня. У другій половині після півдня синоптики все ж таки прогнозують більш в облаках, місцем махчимий короткочасовий дощ. Коля 10 градусів уже, а у найтепліший момент дня плюс 21 градус. Вечір повдньово-всходній, раніця і слабий до 1 метра, а днем у поривах до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск ніжей за норму. Яна Запольська, новини бізнесу і фінансів.
2: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь нарастила инвестиции за мяжу. У первом квартале белорусские компании инвестовали за мяжу каля 2 миллиардов доляров. Лето за аналогичный период было 1,3 миллиарды. У саму Беларусь у студени соковику пришло замежных инвестиций так само больше, чем у минулым годе. Поводля официальной информации, у реальный сектор экономики замежные инвесторы уклали 3 миллиарды 300 миллионов доляров. З их амаль 87% склали прямые инвестиции. З 25 травня беларусы змогуць аформіць бясплатныя візы на Шры-Ланку. Такая дамоўленасць дасягнута падчас сустрэчы кіраўнікоў знешнепалітычных ведамстваў дзвюх краін. Раней Офіс Лайф пісаў, што з 15 студзеня беларусы тэрмін дзеяння пашпартоў, якіх складае не менш за 180 дзён, могуць да 30 дзён знаходзіцца ў Лаосе без візы. Такія ж правілы дзейнічаюць і для грамадзян Лаоса, якія наведваюць Беларусь. Так сама у канцы студзеня Беларусь ратыфікавала пагадненне з Заманам пра ўзаемную адмену віз. Яно набыло моц 17 сакавіка гэтага года. А ў сакавіку Беларусь адобрыла праект пагаднення па бязвізе з Таіландам. Гарадзенская фабрыка «Нёман» ідзе ў банкрутства. Суд у гародні распачаў вядзенне справы аб неплацежаздольнасці фабрыкі «Нёман», што вырабляе дзіцячы абутак. Пратэрмінаваная крэдытная запазычнасць прадпрыемства перавышае 4,5 мільёны беларускіх рублёў. Акрамя таго, з фабрыкі хочуць прымусова спагнаць яшчэ 1,5 мільёны рублёў, амаль 23 тысячы еўра і больш за 94 тысячы украінскіх гривень. Пры гэтым маёмасць прадпрыемства ацэньваецца на 14 мільёнаў рублёў, а ўласных грошай у фабрыкі засталося толькі 22 тысячы рублёў. Прычыны, праз якія фабрыка апынулася ў такім стане, не называюцца. Дарэчы, фабрыка «Нёман» працуе з 1947 года. Іран выставіў США 5 умоў. Іран не прыступіць да другога раўнду перамоў са Злучанымі Штатамі, калі Вашынгтон не выканае 5 патрабаванняў. Сярод іх заканчэнне вайны на ўсіх фронтах, асабліва ў Лівані, зняцце антыіранскіх санкцый, размарозка іранскіх сродкаў, кампенсацыя урону ад баявых дзеянняў і прызнанне права Ірана на суверэнітэт над Армузскім пралівам. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотыя 63 грошы, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 капеек, еўра 3 рублі 25 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM. Коментар Рации.
2: Людзі, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што сапраўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў, проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
0: Каментар Рацыі. Радыё Рацыя.

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
3: А што пачуем у бліжэйшым выпуску навін на радыё рацыя? Расейцы абстралялі дом у Кіеве ракета, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя, прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. Больш скажа Стась Дадэрка прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 у Беларуси, 7 у Польши.
3: Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску.
2: З намі на местач Дадарка.
3: 1542 дзень вайны. Расійскія войскі абстралялі дом у Кіеве ракетай X-101, што сведчыць аб тым, што Масква працягвае атрымліваць неабходныя кампаненты ў абыход заходніх санкцыяў. Гэта адзначыў прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі ў відэазвароце. На яго думку, рэальнай мэтай усіх партнэраў Украіны павінна стаць спыненне расійскіх схемаў па абыходзе санкцыяў. Расійская стратэгічная крылатая ракета X-101 крытычна залежыць ад замежных электронных кампанентаў, бо ўласная расійская прамысловасць не ў стане вырабляць высокатэхналагічную мікраэлектроніку, піша украінская служба Радыё Свабода. Адна такая ракета можа ўтрымліваць да 250 замежных дэталяў заходняй вытворчасці. Як паведамлялася станам на ранак, у Дарніцкім раёне Кіева ад мінулага расійскага ўдару загінулі ўжо 24 чалавекі, сярод загінулых трое дзяцей. Рэпрэсіі ў Беларусі. Станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 846 чалавек. Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4619 асобаў. Гэтая лічба называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 925 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 121 жанчына. Роўна 1500 дзён у зняволенні Максім Матырка. Гэта беларус з расійскім грамадзянствам, родам Зівацэвічаў, паводле праўладных каналаў быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту ў 20-м годзе. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, пасля судзілі яшчэ двойчы з невядомым праваабаронцам вырокам. Роўна 1000 дзён за кратамі Андрэй Лаўрыновіч з Бабруйску. Яму прызначылі пакаранне ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, дакладны тэрмін невядомы. З жыцця дыяспары беларускі моўны клуб у Гданьску зноў чакае на гасцей. Гэтым разам з прэзентацыяй да іх прыедзе Дар'я Ракава, аўтарка кнігі «Я, мы, эміграцыя», якая выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медыя». Дар'я прызнаецца, што заўсёды марыла напісаць кнігу.
4: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумна. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багата фантазіі, проста бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здаралася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
3: Сустрэча з Дар'яй Ракавай адбудзецца ў нядзелю 17 траўня 15 гадзіне ў Гданьску па адрасе пляц Солідарнасці 1. Падляшшы ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя, Чарнагорыя». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак Дараца Маршалка па нацыянальных этнічных меншасцях Александр Васылюк.
5: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
3: Падчас вечара выступіў хор святого апостола Марка з катедральнага сабору Воскресення Господняга ў Чарнагорскай Падгорыцы. Альбом «Колёры праваслаўя Чарнагора» стаў ужо 15-й часткай міжнароднага праекту, адрасаванага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданню ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашая навіна даступная таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне з раніцы сонечна, ападкі не прагназуюцца, але пасля поўдня воблакі і магчымы кароткачасовы дождж. У межах 10 градусаў ўжо, а ў найцяплейшы момант дня чакаецца плюс 21 градус. Вецер паўднёва-ўсходні, раніцай слабы да 1 метра, днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Філіп Волосюк.
1: І ви співаєте
0: у хорі православного семінарія. Много стреса, но когда мы шли выступать, когда мы почувствовались просто, что мы можем петь от души, петь Богу, прославлять Бога, и думаю, что это есть такое самое важливое в этом выступлении.
2: Ян Полувянюк. Я не раз выигрывал. Я тут приезжал со своим хором из города Ольштин. В первый раз в 97-м годе, и тогда первое место, а потом еще 7-8 раз. Всюду мы вертались, я с первым вторым местом. Добра, а что касается фестиваля церковной музыки? Ну, я юрор. Я думаю, что мы уже прослушали большасць ансамбляў, хораў, узровень гэтага фестываля вельмі высокі, вельмі высокі. І гэта касаецца ўсіх хораў, якія тут выступалі. Даже, што я замеціў і падкрэсліў, хоры сялянскія, дзеревенскія, яны ў нічым горшы, чым хоры гарадскія. А вялікі паклон мой у сторону регентаў гэтых хораў па паводу, што яны маюць небольшыя магчымасці збіраць людзей. Ну што ж, сяло 300-400 людзей, горад Беласток 250 000. Ну і цяпер цяжка раўняць гэты хоры з сабою. І таму я гавару, што вялікія брава для хораў дзеревенскіх. І думаю, што сёння вялікія ўражанні слухацелі, якія праслухалі хоры з Чорнай Горы і Сербіі. Гэта еўрапейскі ўзровень.

0: гэта зусім другая культура спявання, другая вакальная техніка. Вакальная техніка тыповая азіятыцкая техніка і зусім для нас незнакомыя кампазіцыі. Іх не будзем раўняць з хорамі кафедральнымі еўрапейскімі. Яны маюць свой такі катэгорыю, другія хоры, так магу сказаць. А цікавыя хоры.
1: Выступ хора з Індыі Зумора стаў сапраўднай яркай падзеяй конкурснай праграмы. Пра дзейнасць калектыва распавядае кіраўнік Айцес Георг.
2: Айцес Георг, хор епіскопос в Індіі, Котэям, штат Керала, Котэям город. Преподаваю в семінарі по церковній музыці. Я директор музыку і зачинаю композиціювати так, симфонію. І так. Я, у мене є сім'я, жена, дети. Это моя жена. Это третий раз. 22 я был здесь и сейчас. Я только занимаюсь церковным пением. Я работаю священник и тоже изучит русскую, индийскую и сирийскую музыку. Официальная музыка. Так.

0: Раніца з грацією.
1: Палова на 9-ю у Білорусі, палова на 8-ю у Польщі, а на білорусько-польськім помежі сонячна раніца, падки не прогнозуються, але після повдня в облачна і місця махчими короткочасовий дощ. 10-11 градусів уже, а у найтеплейший момент дня плюс 20, плюс 21 градус. Вітер повднево-всходній, слабий до 1 метра за секунду, днем до 8 метрів, атмосферний тиск ніжей за норму. Ганіна Беденічук і афіша на сьогодні.
2: Культурне життя регіону сьогодні.
3: Білосток і Подляш.
4: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродок білоруської культури у Гайнауце запрошає на унікальну ноч музеїв. Гэта вечар, дзе мастацтва, гісторія і культура аб'ядноўваецца ў непаўторнай атмасферы. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру. «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Валкова – 2025. Фотовистава 21-го выпуску национального конкурсу, организованного музеем у Гайнауце. «Я народился тут» – выстава мастацких работ 7-го конкурсу для детей и молоди. Постоянные этнографичные выставы «Рамёствы у белорусско-подляжской вёсцы», «Белорусская сядзіба», «Белорусский календар», «Гайнаука», «Брама у лясы». Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершаліна 2.0» пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкві Святого Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святого Апостола Марка з кафедральнага сабора ў Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца а 17 гадзіне. Беластоцкі нетэатр запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марык Бартковіч, Марык Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9-й гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на даху».
5: Беларуская радыёрацыя. Разбураем межы.

0: метад для вызвалення беларускіх палітвязняў. І гэта адзіная логіка, якая даказывае, што санкцыі з'яўляюцца эфектыўным інструментам, кажа прадстаўніца па моладзевай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета чаліня фракцыі «Наступ» дэлегатка ПАРЕ Маргарыта Ворыхава.
1: Насамрэч, зараз гэта проста адзіны шлях, які працуе для вызвалення палітвязняў. І для мяне, мне толькі выклікае пытанне, чаму гэтым трэкам займаецца толькі США, а не астатнія краіны таксама. Таму што зараз мы бачым, што США прынялі такі падыход, які дазваляе нейкую транзакцыйнасць, і яны выкарыстоўваюць тыя санкцыі, якія зараз былі ўведзены там працягу апошніх год. Яны здымаюць, смягчаюць нейкія асобныя меры для таго, каб вызваляць палітвязняволіных. Гэта вельмі неудобная, вельмі маральна нязручная логіка, але гэта адзіна логіка, якая прызнае, што санкцыі гэта інструмент, які павінен працаваць. І для мяне вось менавіта гэта застаецца пытаннем, чаму толькі США разумее, што санкцыі павінны, яны ўводзяцца для таго, каб іх выкарыстоўвалі. І, на жаль, зараз США гэта адзіная краіна, якая насамрэч выкарыстоўвае гэта санкцыя, а не проста ўводзіць усе новыя і новыя пакеты без нейкай дадатковай логікі, таму што таго, як гэта санкцыі можна будзе здымаць. І на якіх умовах, таму што гэтая санкцыя, якія зараз уводзяцца, яны вельмі шырокія, яны вельмі транссекцыянальныя, і яны кранаюць шмат розных галінаў прадпрымальніцтва, гандлю, іншае, але зараз няма ніякіх умоваў таго, як гэта санкцыя можна будзе здымаць, за якія крокі з боку рэжыму яны будуць ці могуць быць магчымасці таго, каб гэтая санкцыя здымаць.
2: Як думаеш, хто яшчэ, якія бакі павінны падключыцца да гэтага працэсу? Каго там не хапае?
1: У гэтым працэсе не хапае, вось, напрыклад, з боку Еўразвязу, проста сігналу ў бок беларускага рэжыму, як гэтая санкцыя можна здымаць. Некія крытэрыі, якія прапаноўваліся Еўразвязам для таго, каб зняць там часткова гэтая санкцыя. Па-першае, што можна было зрабіць, гэта апублікаваць гэтыя чоткія, некія зразумелыя публічныя крытэрыі, напрыклад, калі вы вызваляеце палітвязняволеных, калі вы скараціце гэты маштаб палітрэпрэсій, які зараз ёсць у краіне, калі вы дээскалуеце ваенна, калі вы будзеце больш шукаць метадаў адыходу ад Расіі, то у вас будзе магчымасць зняць такі пакет санкцый. Другі магчымы крок, на які б маглі пайсці, напрыклад, з боку Еўразвязу, гэта пераарыентацыя санкцыйных пакетаў на менавіта эліты рэжыма, таму што зараз тыя санкцыйныя пакеты, якія былі ўведзены, яны вельмі шырокія для таго адсотку ўцягвання Беларусі ў ваенную агрэсію. Мы не кажам, што павінны там зняць усе санкцыі, але мы кажам, што санкцыі павінны быць больш таванымі, каб не так сильна і не так масштабна ўплываць на беларускае грамадства, якое насамрэч зараз ахвяруе больш ад гэтых санкцій, чым рэжым. А павінны ахвяраваць так, менавіта рэжым.
2: Як думаеце, а чаму так шмат кажуць пра неабходнасць вызвалення палітвязняў, а не пра спыненне рэпрэсій у Беларусі?
1: Гэта вызвалення палітвязняў проста тое, што бачна, тое, што баліць беларусам, і тое, што насамрэч прасцей зрабіць, чым, напрыклад, спыніць рэпрэсій, таму што адсочваць спыненне рэпрэсій можна толькі постфактум, напрыклад, тое, што зараз робяць праваахоўныя арганізацыі, гэта яны спрабуюць адсачыць там адсотак палітвязняў, якія з'яўляюцца кожны месяц. Але гэта дадзеныя атрымліваюцца праваахоўнымі арганізацыямі пасля некалькі месяцаў, то бок яны атрымоўваюць гэта сведкі пра новых палітвязняў, праз нейкія, нават не прамыя кантакты, праз родзічаў, ці нават пра тых, хто ўжо выходзіць на волю і кажа пра тое, што з'явіліся вось такія новыя палітвязні. То бок там бацькі не рапартуюць больш так актыўна, як гэта было раней, пра ты маштаб рэпрэсій, які зараз ёсць. Таму вельмі цяжка адсачыць ці там увесці нейкія крытэрыі для таго, каб менавіта ацаніць на 100% беспрадузята, які зараз маштаб рэпрэсій у Беларусі, і як што будзе лічыцца спыненнем рэпрэсій. Гэта павяртанне ўсіх беларускіх НДА ў Беларусь, ці гэта спыненне рэпрэсій на медыя, ці там дазваленне дасягу да скарачэння спісу экстрэмістаў. То бок гэтыя крытэрыі, яны такія вельмі не замацаваныя, і таму гэта проста насамрэч вельмі складана будзе зрабіць.
2: А ці вядзіце вы нейкую статыстыку, колькі моладзі зараз знаходзіцца за кратамі з палітычных прычынаў у Беларусі, ці наколькі моладзь закранаюць гэтыя рэпрэсіі?
1: Закранаюць да гэтага часу настолькі ж моцна, як гэта было і раней, таму што вось першыя гады 20-ты год захапілі вельмі шмат маладых людзей, вельмі шмат, ну не вельмі шмат, але былі кейсы нават маладых людзей, якім не было нават 18 год, якіх пасадзілі у у камеры на некалькі год, якія ўжо нават некаторыя з іх выйшлі, але былі затрыманыя і новыя палітвязні, якія знаходзяцца ва ўзросце да 35

0: гадоў, і насамрэч гэты адсотак не зніжаецца, то бок у некаторых выпадках нават павялічваецца па сектарах. Да гэтага ж часу затрымліваюцца студэнты, да гэтага ж часу затрымліваюцца актывісты маладыя з арганізацыі, да гэтага ж часу затрымліваюцца і простая моладзь, якая попадае пад нейкага таго грабёнку рэпрэсій, якая зараз існуе. І насамрэч мы бачым, што гэтыя рэпрэсіі там яны выражаюцца не толькі ў тым, які адсотак палітвязняў, але таксама і ў тым, якую увагу надае дзяржава, рэжым на тое, каб не дазволіць з'явіцца большай колькасці дэмакратычна настроенай моладзі, як яны інвестуюць у адукацыю, як яны інвестуюць у ідэалагічны апарат, як яны інвестуюць у тое, каб скланіць на свой бок моладзь, напрыклад, там у тыя ж арганізацыі, кшталту БРСМ, яны інвеставалі за гэтыя гады, ну, вельмі шмат грошай проста на тое, каб яны вялі сваю ідэалагічную дзейнасць і пераадукоўвалі моладзь на рэжымны лад.
1: Пастаніна сёння ў Беларусі застаецца 846 палітвязняў. А з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года палітвязнямі былі прызнаныя 4619 чалавек, лічаць праваабаронцы.

0: Граница с рацией.
1: 29 хвилин на 10-ю Белоруссии, 29 на 9-ю Польши. А на белорусско-польском помежье первая половина дня солнечная, без опадков. После полдня больше в облаках и месяцем махчимый короткочасовый дождь. У найтеплейшей моменты дня чекается +20, +21 градус. Вечер паўднёва-ўсходні, слабы да 1 метра, але днём у парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, але без ападкаў, тэмпература +14 градусаў вечарам, 10 ноччу і 8 градусаў цяпла на суботнюю раніцу. Навіны спорту.
2: «Спорт-экспрес» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоні Юра Дзяшук. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 14 па 20 траўня пройдуць матчы 8-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. Дэбютант вышэйшай лігі Баранавічы з чыгуначнай сталіцы Беларусі, як запраўскі лакаматыў, 5 тураў стаяў на месцы і прагравал рухавікі, затым 2 туры запар паціху набіраючы ход згуляў у нічыю, а учора, здаецца, ўжо набраўшы ход і зрушыўшыся з месца, узяў і перамог. Ды не абы каго, а аднаго з лідараў чэмпіяната Гомель, ды яшчэ і на яго полі з лікам 2-3. Для каманды гэта першая перамога ў гісторыі ў вышэйшай лізе. Да гэтага клуб не перамагаў у 7 турах запар. Гэта трэцяя па працягласці безвыйгрышная серыя сярод дэбютантаў чэмпіянату Беларусі. Даўжэй серыі былі толькі ў Койдынаўскага Арсенала 11 тураў запар без перамог у 2022 годзе і ў Асіповіцкага Свісла-Ждаху 8 тураў запар у 1999 годзе. У дэбютным для сябе сезоне ў чэмпіянаце Беларусі Баранавічы пасля 8 матчаў займаюць перадапошняе 15-е месца ў турнірнай табліцы. У наступным туры клуб 24 траўня згуляе з Градзенскім Нёманам. А сёння Нёман прыме прысталічную Іслач, Бабруйская Белшына адправіцца ў госці да Мінска. У нядзелю Дняпро сустрэнецца ў Магілёве з Берасцейскім Дынама, Наваполацкі Нафтан прыме Мазырскую Славію, Віцебск згуляе дома з Жодзінскім Тарпеда Белас і Віцебскі МЛ згуляе ў гасцях у Арсенала. Барысаўскі Батэ прыме Дынама Менск у сераду 20 траўня, бо 16 траўня каманды згуляюць у фінале Кубка Беларусі. Зімбру беларускага спецыяліста Алега Кубрава выйшаў у фінал Кубка Малдовы па футболе. У паўфінале ў адказ зубры на выездзе паўторна абгулялі Мілсамі з лікам 1-0. Першы матч 2-0. У складзе Зімбру нашы абаронцы Мікалай Золатаў правёў увесь матч. Форвард Дзяніс Казлоўскі быў заменены на 76-й хвіліне. Паўабаронца Тимафей Шарковскі пакінуў поле на 84-й хвіліне, а другі форвард Ілля Васілевіч выйшаў на замену на 76-й хвіліне. У фінале Зімбру сустрэнецца з Тыраспальскім Шэрыфам, які прайшоў Петракуб. Макс Эбонг забіў за Сафійскі ЦСКА ў гульні з суседзямі з ЦСКА 1948 у 34-м туры чэмпіяната Балгарыі па футболе. Гол беларускага хаўбэка прынёс армейцам нічыю 1-1. Эбонг і Фёдар Лапавухаў правялі на полі ўвесь матч. Наш брамнік вызначыўся 2 сейвамі. У тым ліку ліквідаваў выхад самнасам на апошніх хвілінах. У Макса гэта трэці гол у 15 матчах чэмпіянату Балгарыі за армейцаў. Яшчэ адзін ён забіў у Кубку краіны, правёўшы там 3 матчы. У складзе гасцей Ягор Хоменка не быў заяўлены на гульню. Адбылося лёсаванне групавога этапа Кубка еўрапейскіх чэмпіёнаў па пляжным футболе, дзе выступіць Мінск. Матчы пройдуць з 7 па 14 чэрвеня ў партугальскім Назары. Па выніках лёсавання Мінск апынуўся ў групе H. Яго супернікамі стануць нямецкі Біч Роялс, французскі Манпелье і фінскі Хобі. На першай стадыі ўдзельнічаюць 36 каманд, якія разбітыя на 9 груп. У наступны раўнд кваліфікуюцца пераможцы квартэтаў, а таксама 5 найлепшых каманд, якія зоймуць другія месцы. Астатнія 4 другія каманды у фармаце плей-офф будуць змагацца за 2 астатнія пуцёўкі ў топ-16. Хакейныя жлобінскі металургі «Дынама Маладэчна» ў новым сезоне будуць гуляць на канадскіх пляцоўках памерам 60 на 26 метра. Апроч пераходу на канадскую пляцоўку, у лядовым палацы ў Жлобіне плануюць абнавіць светлавое афармленне. І ў працяг хакейнай тэмы. Сёння ў Швейцарыі стартуе 89-ы чэмпіянат свету. Праходзіць ён будзе з 15 па 31 траўня ў Цюрыху і Фрыбургу. Удзел у ім прымуць 16 мацнейшых камандаў свету. Нагадаю, што дзеючым чэмпіёнам з'яўляецца зборная ЗША. Беларуская тенісістка Александра Сасновіч, нумар 120 сусветнага рейтингу, выйшла ў чвэрцьфінал турніра WTA-125 у Парыжы. У матчы 1/8 фіналу яна перамагла 97-ю ракетку, расійскую тенісістку Ганну Блінкову з лікам 2-0, 7-5, 6-4. Матч доўжыўся 1 гадзіну 57 хвілін. За выхад у паўфінал беларуска пазмагаецца са 125-ай ракеткай, расійкай Алінай Чараевай, што перад тым перамагла 87-ю ракетку з Германіі Тамару Корпач з лікам 2-1, 6-4, 6-7, 7-5. 14 травня зборная Беларусі па гандболе ў другім матчы міжнароднага таварыскага турніру ў кітайскім Ганчжоу згуляла супраць Кітая, зборнай да 20 гадоў, і перамагла з лікам 42-18. 14 травня прайшоў трэці матч паўфіналу чэмпіянату Беларусі па баскетболе. Рубон у Віцебску прайграў Гродна 93 з лікам 68-90. Лік у серыі стаў 0-3 на карысць гарадзенцаў, якія і сталі першымі фіналістамі турніра. Беларускія спартоўкі выйшлі ў тры фіналы на старце этапа Кубка свету па веславанні на байдарках і каноэ, які пачаўся ў нямецкім Бранденбургу. У дзённай сесіі першага дня спаборніцтваў адбыліся папярэднія і паўфінальныя заезды ў 12 відах праграмы. На дыстанцыі 500 метраў у жаночай каноэ двойцы фіналісткамі сталі адразу два беларускія экіпажы. Ангеліна Барданоўская і Марыя Папічыч прайшлі напрамую пасля перамогі ў адборачным заездзе, а Алена Наздрова і Інна Нядзелькіна занялі другое месца ў паўфінале. На аналагічнай дыстанцыі ў байдарцы чацвёрцы Маргарыта Ткачова, Уладзіслава Скрыганава, Інна Саўчук і Надзея Кушнер прабіліся ў фінал з агульным 9-м часам. На мінулым тыдні на першым этапе Кубка свету ў Венгрыі квартэт заваяваў бронзу. Беларуска Паліна Брагінец стала пераможцай чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў па барацьбе, які праходзіць у балгарскім Самакове. Яна атрымала перамогу ў катэгорыі да 65 кілаграмаў. У фінале спартоўка была мацнейшая за Эму Акар са Швецыі. У мінулым годзе беларуска таксама заваявала золата чэмпіянату Еўропы да 17 гадоў, а два гады таму была трэцяй на юнацкім першынстве свету. Такімі былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту, у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.
0: Беларуская Радыё Рацыя. Разам між межамі.
4: Культура беларускай дыяспары. Падзеі.
5: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на Радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ладзіць прыемны прыём у стылі дранік-паці з нагоды ночы музею. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халадніком, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу ў Варшаве ладзіць ноч музею. Запрашаюць на імпрэзу дуды, музыка мінулага і сучаснасці. Тут чакаюць аўтарскія экскурсіі з музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі Яўгенам Барышнікавым і тэматычны опэн-эйр. У суботу ў Кракаве запрашаюць на новую сустрэчу кніжнага клуба. Гэтым разам

0: Радио Рація.
1: Агляд преси. Что цікавого можем прочитать у Белостоцкой Ниве?
2: У рамках передвиборчої кампанії четвертого терміну координаційної ради, яка є запланована на 11-17 мая, Павел Латушка, намісник старшині об'єднаного часового кабінету міністра Білорусі і лідер фракції коаліції Латушки і Руху за свободу, були міністр культури і давній дипломат Республіки Білорусь, прийняв уділ у посядженні 8 мая у білостоцькім хабі «Новая земля». Його супроводжали представники Руху за свободу, у тим ліку Алесь Міхалєвіч, Юрій Губаревич, Артем Брухан, Олександра Ханєвіч, Юлія Камінська і Ірина Халопіца. Мета зустрічі – представити аудиторії і потенційним виборщикам ідеї і плани Руху за свободу, які він має намір реалізувати на протягу будучого терміну повномоцтва координаційної ради, а так само почути голоси білорусів з Білосточчини, їх потреби і пропанови односно праці ради. З самого початку зустрічі ідея її опошніх хвилин панувала гарячая, амаль мітингова атмосфера. Було шмат моцних слов, нараканняў і абвінавачанняў, якія выніклі з незадаволенасці і разачаравання людзей працай каардынацыйнай рады і аб'яднанага пераходнага кабінета за апошнія некалькі тэрмінаў. Больш пра сустрэчу пачытаем у артыкуле Міхала Іванюка «Бурная размова. Сустрэча з Павлом Латушкам і Рухам за свабоду».
1: Агляд прэсы.
2: 30 кастрычніка 2018 года пісаў яму ў інтэрнэце калега, з якім рабілі супольны праект. І 1 верасня таксама. У Владіслава Хроменка, які заўсёды маланкава адказваў на лісты, маўчаў. Ад 29 кастрычніка супрацоўнік радіорацыя маўчаў. Пасля шырокага інфаркту, які ахапіў яго ў Беластоку, пасля амаль гадзіны чакання на хуткую дапамогу, паклалі яго на кардыялогію. Слава, родам з Гомеля, беларус, чакаў прыезду сваёй жонкі Вольгі і дачкі Лізы з Украіны. З Украіны, дзе жыў з сям'ёй, за якую ваяваў. У Беластоку, дзе хацеў застацца на яшчэ адзін дзень. Застаўся на 11, аж да 9 лістапада, калі згас. Усё сніўшы сны аб Беларусі. І аж да 15, калі развіталіся з ім сябры. Паміналі яго тут, як яму спадабалася б. По-людску, шчыра у гасцях. Ён так любіў. А пасля паехаў у Мінск у суправаджэнні рацыйных пазыўных. У Мінскі чырвоны касцёл, пасля на заходнія могілкі, дзе выбраў месца на свой спачын, каля роднай бабулі Марыі Сазонтаўны. Узгадвае Уладзіміра Ахроменку Мірослава Лукша у артыкуле «Калі вы адчуваеце сябе найбольш свабодным? Заўсёды». Падвядзенне вынікаў 18-га агляду гафту і карунак гайнаўскага павета 2026 адбылося 18-га красавіка ў гайнаўскім доме культуры. Ажно 84 асобы з гайнаўскага павета падрыхтавалі каля 250 прац рукадзелля. У галерэі і вялікім калідоры Дома культуры працавала выстава гафтаваных і карункавых рукадзельных прац. Ад пачатку арганізавання агляду большасць удзельнікаў састаўляюць жанчыны, якія займаюцца традыцыйным рукадзеллем. Цікавыя і арыгінальныя работы запрэзентавалі прыхільнікі сучаснага рукадзелля. Сёлета да агляду далучыліся новыя ўдзельнікі. Больш пра сёлетні выпуск першага агляду гафты і карунак гайнаўскага павета прачытаем у артыкуле Алексея Мароза.
1: Агляд прэсы.
2: Уладзімір Арлоў гэтым разам пазнаёміць чытачоў Нівы з падзеямі ўжо больш чым стагадовай даўніны, першай сусветнай вайны. падзеямі, якія ў наш час ізноў набылі актуальнасць, бо ў Еўропе зусім блізка ад нас ідзе вайна паміж агрэсіўнай Расіяй і Украінай, якая бароніць сваю незалежнасць. Вайна заўсёды велізарнае няшчасце, мноства ні ў чым непавінных ахвяр, зруйнаваныя гарады і вёскі. Разам з тым войны ў гісторыі нярэдка вялі да вялікіх змен у свеце, спрыялі распаду імперый, вызваленню прыгнечаных народаў і ўтварэнню новых дзяржаў, піша Владзімір Арлоў. У найнавейшым нумары тыднёвіка беларуса ў Польшчы прачытаем таксама працяг рэпартажу Ганны Кандрацюк «Шпацыр па здзічэлым лесе».
1: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 15 травня. У такий ж день, 1637-го, у Голландії пышно отзначили народження чорного тюльпана. Відомо, що родима тюльпана у Греції. Найбільш ранні звістки об тюльпанах ставяться до літературних твораў Персії. З Персії тюльпан трапив у Турцію. У 1554 годзе посланник австрийского імператора Огьеде Бюзбек убачив у саді турецкого султана кветки, які притягнули ягоную увагу витанченостю і прыгажостю. Посол закупив партію цибулін і привез їх у Вену. Кветки потрапили у венский сад лековых рослин, директором якого был голландский ботаник, садовник Барль дель Эклю, больше ведомы под именем Клузиус. Так тюльпаны потрапили у Голландию, где им было наканавано здобыть гучную славу. У этой краине захопление кветкой досягнуло таких померов, что перетворилось у так званую тюльпаноманию. За зусім маленькую цибулину давали карету и пару коней, а за новые гатунки можно было купить домы и навод целые майонтки. Дык вось, негры Харлема захотели мець свой чорны тюльпан і звернуліся да ўсіх ботанікаў свету з такой просьбай. Пераможца было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў з золатам. Доўга біліся ботанікі над замовай, і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-го было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем. Па цэнтральнай вуліцы Харлема ішлі мужчыны ў чорных сутанах і з тюльпанамі ў руках. За імі неслі насілкі пад беласнежным аксамітам, у цэнтры якіх высілася хрустальная ваза з чорна-ліловым тюльпанам.
1: Нагоднік.
2: 15 траўня 1905-го ў штаце Невада быў заснаваны горад Лас-Вегас, цэнтр турызму і гульняў агульнанацыянальнага значэння. Вядомы як горад заганаў, які мае казіно, дыскатэкі, гульнявыя аўтаматы ды іншыя забавы.
1: Нагоднік.
2: 15 траўня 1930-го амерыканка Элен Чэрч стала першай у свеце стюардэсай. Зацікавіўшыся авіяцыяй, Элен паступіла на лётныя курсы, але калі яна звярнулася да аднаго з менеджараў авіякампаніі Boeing Air Transport з пытаннем, ці будзе ў яе магчымасць стаць пілотам, той адказаў, што лічыць значна больш перспектыўнай ідэю ўвесці ў пасажырскай авіяцыі новую пасаду, аналагічную пасадзе правадніка на чыгунцы. Элен Чэрч было прапанавана набраць групу з 7 медсястёр, не старэй за 25 гадоў і не цяжэй 115 фунтаў, гэта каля 52 кіло, гатовых стаць стюардэсамі за прыстойную па тагачасных мерках плату ў 125 даляраў у месяц. Пасля некалькіх месяцаў падрыхтоўкі стюардэсы прыступілі да палётаў, і першы палёт у гэтай групе здзейсніла сама Чэрч акурат 15 траўня 1930-га на рэйсе Сан-Францыска-Шайен.
1: Нагоднік.

0: Тут живе Беларусь. Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.
1: Якуб Сушынскі, прырода вакол нас. Сярод грандыёзных з'яваў прыроды вывяржэнне вулканаў займаюць асобнае месца. Змрочныя і грозныя карціны раз'юшанай прыроды ў старажытнасці выклікалі з аднаго боку забабонны страх, з іншага захаплення і шанаванне. Служылі яны крыніцай легендаў і фантастычных паданняў. Да і сёння, кажучы пра дзейныя вулканы, даводзіцца шукаць нейкія адмысловыя словы, фарбы, параўнанні. Нездарма вядомы бельгійскі геолаг Гарун Тазіеў, заўзяты даследнік падземнага вагню, назваў сваю кнігу пра агнядышныя горы «Сустрэчы з д'яблам». Мы досыць добра ведаем механізм вулканічных вывяржэнняў. Навучыліся ў некай ступені прадказваць іх. Мацерыкі разам з прылеглымі да іх участкамі дна акіянаў, гэтак званыя літасферныя пліты, перамяшчаюцца ў гарызантальным кірунку цягам мільёнаў гадоў. Сыходзяцца і разыходзяцца, як дзверы ў электрычцы. Пра гэта сведчыць размеркаванне палеамагнітных сілавых лініяў. Звесткі пра старажытны клімат, агульнасць флёры і фауны на розных мацерыках, размяшчэнне горных хрыбтоў, радовішчаў карысных выкапняў і шматлікія іншыя факты. Швы паміж літасфернымі плітамі, якія рухаюцца, уяўляюць сабою глыбокія расколіны ў зямной кары, гэтак званыя рыфты, з якімі звязаныя землятрусы і грандыёзная вулканічная дзейнасць. Не дзіва, што месцазнаходжанне вулканаў прывязана пераважна да гэтых швоў. Вялізным паўколам абгінае Ціхі акіян знакамітае агнявое кольца, як гірлянды нанізаны на сярэдзінныя акіянічныя хрыбты вулканічныя выспы Ісляндыя і Гаваі, вулканы кардэльераў і міжгорных рыфаў Паўночнай Амерыкі, Камчацкай астраўной дугі. Наша планета складаецца з канцэнтрычна размешчаных вакол зямнога ядра абалонак, а менавіта мантыі, літасферы, гідрасферы, атмасферы. Вулканы выконваюць ролю прадушынаў, праз якія вырываецца з верхняй манты расплаўленае рэчыва – магма. Выходзячы на паверхню альбо на дно акіяну, магма губляе пары вады, газ ператвараецца ў вагніста-вадкую лаву. Лава, застываючы альбо распыляючыся, утварае вулканічныя горныя пароды, а значыць вулканіты. Іх наяўнасць – бясспрэчнае сведчанне вывяржэння. Геолагам даводзіцца шукаць старажытныя вулканы, якія дзейнічалі мільёны гадоў таму, а сёння пахаваныя пад магутнай тоўшчай самых розных горных пародаў. Знайсці гэтую воспінку, дакладнае месца вывяржэння, надзвычай цяжка. Колькасць лавы параўнальна невялікая, і застывае яна, як правіла, даволі блізка ад месца вылівання. Вось тут і прыходзіць па дапамогу сляды д'ябла. Гэта вулканічны попел, драбнюткія сілікатныя часцінкі, якія разляцеліся пры выбуху магмы. Каменны пыл. Вялізная колькасць пылу ўтвараецца падчас вывяржэння і разносіцца на сотні кіламетраў. Каля вулканаў да попелу дадаюцца абломкі горных пародаў, мінералаў, вулканічныя бомбы, шкло, ападкавы матэрыял, а гэта менавіта гліністыя часцінкі, пясок і гэтак далей. Прысутнасць попелу – таксама дакладная прыкмета вулканічнай дзейнасці. Пераклястыка, сумесь вулканічнага попелу і розных абломкаў, паходзіць ад слова «пір», што значыць «агонь», а клястыкас – раздроблены. Дык вось гэтая пераклястыка дапамагла выявіць на тэрыторыі Беларусі раёны з інтэнсіўнай геалагічнай дзейнасцю ў мінулым. Спачатку былі выяўлены сляды вулканізму, а потым і самі вулканічныя горныя пароды, і жаролы старажытных вулканаў. Да раёнаў, на тэрыторыі якіх у даўнім дэвоне, а гэта больш як 320-400 мільёнаў гадоў таму, была актыўная вулканічная дзейнасць, належыць паўднёва-ўсходняя частка Беларусі з плошчаю больш за 1800 кіламетраў квадратных паміж Гомелем і гарадскім пасёлкам Брагін. Беларускія навукоўцы Махначык-Корзун падрабязна апісалі вулканічныя пароды, іх рэчыўны склад, структуру, тэкстуру, узаемаадносіны з іншымі адкладамі і становішчу ў прасторы і часе. І яны менавіта зрабілі выснову, што на паўночным усходзе ад Брагіна у той дэвонскі перыяд дзейнічала група падводных вулканаў. Некаторыя ўзвышаліся над паверхняй дэвонскага мора. Вывяржэнні такім чынам былі і падводнымі, і надводнымі, таму вецер далёка разносіў вулканічны попел. Калі б хто-небудзь 350 мільёнаў гадоў таму мог бачыць дзейсныя вулканы на паўночным усходзе ад Брагіна, то ён убачыў бы такую карціну. Над кіпячай паверхняй мора уздымаюцца некалькі усечаных конусаў, ад якіх час ад часу вырываюцца клубы дыму, пылу, попелу, выбухаюць вулканічныя бомбы. Гэта значыць, кавалкі каменя узлятаюць у паветра. Грымлівыя пачвары вывяргаюць хмары чорнага пяску і палаючыя масы вадкага камяню. У кратары вулкана кіпіць лава ўсё мацней і мацней, нарэшце пераліваецца праз бок і ў густым шлейфе пары сыходзіць у мора. Дэвонскія вулканы не спячыя, а былыя. Яны ўжо страцілі сувязь з верхняй мантыяй, якая іх жывіць. Вулканічны апарат, конус вулкану, яго жарало, каналы даўно разбураны. Па сутнасці, вулканаў там няма. Засталіся вынікі іх дзейнасці і сляды, па якіх знаходзіць логава ўжо не страшнага д'ябла. Такім чынам, да вулканітаў можна аднесці такія горныя пароды, як, напрыклад, базальты, трахіты, туфы, туфабрэкчы ды іншыя. Базальты і трахіты – гэта эфузіўныя горныя пароды. Базальты звычайна цёмныя, аж да чорнага колеру, і складаюцца з асноўнага плагіяктазу, піраксэну, алівіну, вулканічнага шкла ды іншых мінералаў. Трахіты – яны белыя, жаўтаватыя, нават ружовыя. У іх склад уваходзяць шчолачны палявы шпат, плагіяклас, амфібол, біатыт і вулканічнае шкло. Акрамя дэвонскага перыяду, на тэрыторыі Беларусі былі дзейсныя вулканы, таксама і ў Вэндзі. Гэта перыяд яшчэ даўнейшы, каля 550 мільёнаў гадоў таму. А вось зусім недаўна даследчыца Кузьмянкова апісала трапы, гэта вулканіты, сведкі вывяржэння вулканаў ўжо на сушы, на тэрыторыі сучаснай Берасцейскай вобласці. А на гэтым ўсё. Пачуемся ў наступным тыдні.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіорація.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумевание головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубився, розгубився у часі простори, зустрікаємося, шукаємо сябров і однодумців на хвалях радіо. По-білоруску вас вітає Радіо Рація. Запрошую на проєкт «Місце для преси», де пропоную чергові теми, як дискусії про так звані традиційні каштовності становиться нагодою для поширення репресій, де про активність білоруської діаспори у Європі, де навіть за океаном. Сьогодні хуторам разом. Тут у студії Влад Гриневський передаю вам привітання.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: Нявызначанасць і неразуменне, альбо як у кабінетах улады ідзе дыскусія пра так званыя традыцыйныя каштоўнасці, ды больш таго ў Беларусі выкарыстоўваюць гэтыя наратывы, каб звузіць інфармацыйную прастору. Ці ўлады ў Менску ідуць па расійскім шляху, паменшаюць прастору для меркавання, ды прасоўваюць наратывы, якія патрэбныя ім. Адказнай за каштоўнасць у Беларусі зрабілі Наталлю Качанову. Гутарам з адмыслоўцамі, сярод якіх доктарка навуку галіне камунікацыі, даследчыцца медыя ўлады і гендару Ірына Сідорская.
6: А ніхто не ведае, што на самой справе значыць вось гэтыя традыцыйныя каштоўнасці. А дзе гэта запісана? Дзе гэта зацверджана? Тут кожны і кожная як бы самі павінны разумець, што гэта такое. Тая самая нявызначанасць, неразуменне, а вось гэта можна, а ці гэта ўжо можа нельга. Гэта вось таксама стварае гэтую самацэнзуру. Ну, а другое тое, што каштоўнасці, па якіх павінна жыць грамадства і каштоўнасці, па якіх жывуць тыя, хто мае ўладу, на жаль, вельмі і вельмі розныя. Калі вось прадстаўнікі ўлады нават не саромеюцца паказваць вось тое, што, напрыклад, іх жыццё ні ў якія традыцыйныя каштоўнасці не ўпісваецца. А вось вы, людзі, вы як бы, ну, не грамадзяне, не ведаю, там, электарат, вы павінны жыць так.
5: Менавіта традыцыйнымі каштоўнасцямі апраўдваюць увядзенне ў закон норм, якія прадугледжваюць адказнасць за так званую прапаганду гомасексуальнасці і гэтак далей. Адказныя зрабілі Тулю і бабулю Наталлю Качанову з Савету Рэспублікі. У расійскім стрыме 2 гады таму пра каштоўнасці яна разважала вось так.
7: Сімейныя ценнасці, традыцыйныя нашы ценнасці – это основополагающее. Без этого нет дальнейшего развития своей страны. Самое главное – это люди с нормальными своими традиционными ценностями. И в России, и в Беларуси, испокон веков – мы не должны допускать, чтобы нам навязывали какие-то чуждые абсолютно, не укладывающиеся, например, у меня в голове это не укладывается, ценности, которые сегодня проповедуют в странах Запада, там, в Америке, и они считают, что они правы. А я считаю, что нет. Как мать, как женщина, как бабушка.
5: И у России аккурат, где поправки активно выкористовывают, там обмежевание поэтапно уводили в 2013-2023 и 2024 годе. У Беларусі ў 2026-м пра небяспеку гэтых паправак кажа прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Юлія Міцкевіч.
8: Гэта патрэбна дзяржаве, і гэта далёка ад той рэчаіснасці, у якой жывуць беларусы і беларускі. Гэты закон абмяркоўваецца ў грамадстве, і была такая пытанка ў адным з незалежных медыя, дзе прасілі тых, хто жыве ў Беларусі, выказацца на гэты конт. І, канешна, людзі ў шоку, таму што прапаганду ЛГБТК і Child-Free можна выкарыстоўваць супраць розных людзей, які з гэтым не звязаны, таму што гэта вельмі шырока трактуецца. Там нават няма нейкай канкрэцікі, канкрэтнай фармулёўкі, што пад гэтай прапагандай будзе мецца на увазе. Для людзей гэта, канешне, такі, ну, дадатковы інструмент, каб атрымаць іх у гэтых рэпрэсіях. Але што датычыцца гэтых традыцыйных каштоўнасцяў, то, канешне, яны ніяк не супадаюць з тым, што думаюць і чым жывуць людзі ўнутры краіны і за яе межамі, я маю на ўвазе беларускае грамадства, якое ёсць у выгнанні і ў міграцыі. Гэтыя традыцыйныя каштоўнасці, яны нават самі ў іх не вераць. Тое, калі яны пра гэта кажуць, і яны не адпавядаюць таму, як гэта ёсць ўнутры краіны. Таму гэта такі інструмент для дзяржавы, канешне ж, яшчэ і неяк змагацца з іх пункту гледжання з праблемай дэмаграфіі.
6: Каб вось там нараджаліся новыя падаткаплацельшчыкі, альбо нават новыя тыя, хто будзе абараняць краіну, а на самой справе будуць выкарыстаны для дасягнення нейкіх мэтаў тых, хто мае ўладу. А вось мы, у каго ўлада, вось мы ж жывем зусім па-іншаму. Гэта таксама не прыватная праблема. Гэта паказчык, якой дзяржавай зараз з'яўляецца Беларусь. Бо зразумела, у дэмакратычнай краіне такога быць не можа. Гэта менавіта вось аўтарытарныя краіны, там, дзе законы прымаюцца, каб іх выконвалі грамадзяне. А вось улада, яна жыве па зусім іншых законах.
8: Тое, што мы назіраем у дзяржаве, у грамадстве, як увогуле за нейкі лайкі ці рэпосты людзей затрымоўваюць, арыштоўваюць, даюць там сотні ці нават гады, то, канешне, няма ніякага сумневу, што гэта будзе прымяняцца, дзеля гэтага ўсё і зроблена.
5: Аналагічнае заканадаўства, акрамя Расіі і Беларусі, практыкуюць у такіх краінах, як Грузія, Венгрія, Казахстан, Кыргызстан, ва Ўгандзі і Нігерыя. А ў індэксе чалавечай свабоды ў 2025 годзе Беларусь займала 140-е месца ў свеце са 165. Цікава, што ў гэтым рэйтынгу Беларусь перастала найніжэйшай быць на еўрапейскім кантыненце, паколькі Расія апусцілася яшчэ ніжэй 152-е месца. Іншыя навіны з жыцця медыасупольнасці, але і не толькі. Наперадзе ў нас.
4: Медыя. Навіны адным радком.
5: Інфармацыйны пункт Рады Еўропы для беларусу. Ён пачаў сваю працу ў Вільні. Новая пляцоўка павінна стаць звяном паміж грамадзянскай супольнасцю Беларусі ды еўрапейскімі інстытутамі. Гучаць такія каментары. Асноўная мэта пункта – дапамога незалежным журналістам ды праваабаронцам у выкарыстанні прававых інструментаў Рады Еўропы. Беларуская дэмакратычная лідарка Сюзана Ціханоўская на адкрыцці адзначыла, што гэты цэнтр забяспечыць неабходную мабільнасць і падтрымку для медыапраекту, якія працуюць ва ўмовах рэпрэсіі. Канец цытаты. Вобраз Беларусі ў свеце па-ранейшаму звязаны з рэпрэсіямі, вынікае з даследавання, яго прэзентаваў цэнтр новых ідэй, аналізавалі, як Беларусь і беларусы прадстаўляюцца ў міжнародных медыя. Даследаванне ахоплівае 8694 публікацыі ў 37 медыях з 10 краінаў, спалучае ручны і аўтаматызаваны контент-аналіз. Кіраўніца даследаванняў цэнтра новых ідэй Дар'я Урбан выдзеліла, як у польскіх медыя прадстаўленыя Беларусь і беларусы.
9: Польшча страна, в которой есть 1,8% положительных статей. Польский информационный фон вообще очень специфически выглядит в отношении Беларуси и беларусов. Недавно выходил опрос Польского экономического института. Отношение к беларусам среди поляков очень негативное, но при этом все-таки и образ Лукашенко остается в СМИ очень негативным. Такой небольшой конфликт возникает здесь, на этом месте.
5: Подчас презентации Дарья Урбан так само звертаю увагу на слабую представленность белорусских демократичных сил у заходних СМИ.
9: Не рассматриваются как влиятельные структуры с сильными международными связями. Несмотря на всю работу, которую они проводят, к сожалению, их образ – это в основном репрессированная оппозиция, к которой было применено усилие, агрессия, изгнание. Нечто существующее в отдельном пространстве, не связанном с Беларусью, за границами Беларуси, занимающейся там своей деятельностью.
5: Беларусь по-ранейшему успрымается международными медиа, как изолированная краина, моцно залежная от России, ды, где протягиваются репрессии и заховывается авторитарный режим Александра Лукашенко. Про перасліх журналістаў нагадалі ў Сусветны дзень свабоды друку, які традыцыйна ганаруецца ў пачатку траўня. Пастане на травень, гэтага году ў Беларусі за крат

0: цікавага з пункту гледжання інфармацыі. Там асобная роля адводзіцца інфармацыйным і камунікацыйным тэхналогіям. Дакумент прадугледжвае пашырэнне сумеснай працы ў медыасферы паміж афіцыйным Мінскам ды Кітаем, у прыватнасці развіццё лічбавых платформаў і абмен тэхналогіямі ў галіне інтэрнэт-вяшчання. Эксперты адзначаюць, што гэта можа прывесці да яшчэ большай інтэграцыі дзяржаўных рэсурсаў з кітайскімі тэхналагічнымі стандартамі маніторынгу і распаўсюду контенту.
1: Медыя. Навіны адным радком.
0: І наш эфір далей працягваецца на хвалі радыё Рацыя. Далей таксама размовы ды дыскусіі пра дзейнасць беларускай дыяспары за мяжой. Збіраем розныя гісторыі ды дыскутуем.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
4: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
1: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Шмат краін, дзе вельмі паспяховая беларуская дыяспара, так кажа наша суразмоўца. Беларусы, што збіраліся на канферэнцыі беларусаў і беларусак у Варшаве, зараз вярнуліся ў свае краіны і наперадзе чарговыя этапы працы. Расказвае нам прадстаўніца беларусаў у Нямеччыне, старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. Яна даму вярнулася з медалём за плённую працу на карысць Беларусі. Мы Марыю павіншавалі, але таксама распыталі аб праблемах, якія далей стаяць перад беларускай дыяспарай.
5: Канешне, размаўлялі пра праблемы з пашпартамі, з дакументамі, з банкаўскімі рахункамі, але шмат краін, дзе вельмі актыўная наша беларуская дыяспара і шмат вельмі паспяховых кейсаў па розных накірунках. Напрыклад, у Іспаніі дабіліся таго, што Іспанія прызнае пратэрмінаваныя беларускія пашпарты. Гэта, канешне, бюракратычная спецыфіка ў Іспаніі, уявіць такое ў Нямеччыне проста немагчыма, то бок гэта паслухаць, пазайздросціць. З іншага боку, напрыклад, народная амбасада са Славеніі распавядала пра тое, як адкрыць рахунак, калі ў вас ёсць ВНЖ ці ПМЖ у любой з краін еўразвязы, і калі гэта ў вас адзіны рахунак, то банк абавязаны вам адкрыць гэты рахунак. Яны прайшлі гэтую працэдуру і таксама дзяліліся гэтым кейсам. Праблем менш не стала, але неяк адчыняюцца дзверы і шляхі для іх вырашэння.
6: Ну так, але ёсць гэты эфект 6-го года, калі троху разгубілася ўсё, бо ведаеш, ну, 6-ы год, умоўна кажучы, перамогі ніякай няма. І вот гэта больш, напэўна, нават да цябе такое асабістае пытанне ў тваёй штодзённай дзейнасці. Ёсць такое, што ўжо трошачкі хочацца гэтыя ручкі скласці і падумаць, дай-ка я ўжо адпачну, бо 6 гадоў нічога пазітыўнага, чаго б мы хацелі, пра што б мы марылі, не адбываецца.
5: Па-рознаму, канешне, і псіхалагічна гэта цяжка, і мы бачым, што інтарэс з боку еўрапейскіх краін да Беларусі больш не становіцца, і гэта таксама сумна. Таксама мы бачым адток актыўных людзей з нейкіх беларускіх справаў, бо ну 6 год усе разышліся па дамах збудаваць кар'еру, выхоўваць дзяцей, займацца нейкімі сваімі справамі, але адначасова сфарміраваліся структуры, інстытуцыі, нейкія такія сеткі, можа, ў нейкім ключы. І такое асноўнае ядро, якое прафесійна зараз займаецца беларускімі справамі за мяжой. І гэта, канешне, зусім іншая канцеляцыя, чым была на пачатку.
6: Іншая якасць такая, да, дзейнасці?
5: Да, то бок колькасць переходзіць у якасць.
6: Заўважна было вось гэты адыход актыўных людзей ад беларускіх справаў, бо, ведаеш, калі арганізоўваеш некую беларускае мерапрыемства і туды прыходзіць 5-6 чалавек, напэўна, гэта не дадае эмоцый і не дадае, умоўна кажучы, арганізатарам гэтага мерапрыемства некага такога драйву, калі ты разумееш, што 5-6 чалавек прыйшлі і, ў прынцыпе, а раней калісьці прыходзіла тотні.
5: Канешне. Напрыклад, па нямецкай дыяспары мы заўважаем, што зараз амаль няма сэнсу праводзіць нейкія вулічныя акцыі ці дэманстрацыі, бо інтарэсы да такіх актыўнасцяў усё меней. Гэта можа быць толькі нейкі выхад у горад як перформанс, як нейкая палітычная заява, але тады гэта вельмі добра падрыхтавана і на такую акцыю не патрэбна шмат людзей. Але трэба добра добра падрыхтавацца. А вось так як мы выходзілі ў 20-м, у 21-м, нават у 22-м годзе, калі ты просто скідваеш у чацікі лакацыю і час, і людзі натоўпам прыходзяць з бел-чырвона-белымі сцягамі, гэты час, канешне, збольшага ўжо мінуў. Але людзі гатовы хадзіць і надалей на культурніцкія мерапрыемствы, асабліва калі

0: Гэта штосьці новае, чаго яны яшчэ не бачылі, новыя выставы, новыя твары ў музыкі, новыя перформансы. Ўсё гэта, канешне, і надалей цікавіць беларусаў і беларусак за мяжой.
1: Ці правільна я разумею, што дзейнасць перафарматавалася ў такую дзейнасць пакрокавую, так, умоўна кажучы, біць у пэўную кропку?
0: Ресурсаў стае меней, і зараз вельмі важна стратэгічна выбраць напрамкі, па якім варта працаваць і на іх сканцэнтравацца.
1: Дзякуй вялікі, вось проста чаму я вёў да гэтай такой пакропкавай штодзённай працы, так, ну, віншуем цябе. Вельмі шчыра, таксама беларуская радыёрацыя, далучаюцца таксама нашы слухачы. Гэта медаль за плённую працу на карысць Беларусі. Ну, такі медаль ад Святланы Сіхановскай, таксама ты атрымала на гэтай канферэнцыі. Ну, па-першае, віншаванне, па-другое, твае нейкі такія эмоцыі, бо ты казала пра тое, што трошкі весялей было да канферэнцыі ў гэтым годзе, бо ж акурат таму было весялей трошкі.
0: З гэтага пункта гледжання таксама была нейкая дынаміка, але не толькі. То бок, цырымонія ўрачыстага ўзнагароды, гэта была заключная частка канферэнцыі і заняла насамрэч не так шмат часу, а асноўны час мы прасасілі дыскусіям, размовам, абмеркаваннем. Мне б вельмі хацелася, каб гэта быў медаль для разам, а не толькі для мяне асабіста. На жаль, на гэтую ўзнагароду нельга выдвігаць і прапаноўваць арганізацыі. Гэта толькі для фізычных асоб. Там стаіць маё імя і на пасведчанні, і на гэтай пастанове. Але я лічу, што гэта наша агульная ўзнагарода усяго нямецкага раза ўсіх тых, хто ўкладаецца ў нашу дзейнасць.
2: Так кажа пра сваю арганізацыю старшыня асацыяцыі «Разам» Марыя Рудзь. У Нямеччыне яны разам займаюцца арганізацыяй культурных мерапрыемстваў, прававой дапамогай, лабяваннем інтарэсаў незалежнай Беларусі ды падтрымкай палітуцікачоў.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
2: Беларуская прысутнасць за мяжой, а нават за океанам. Такую тэму далей працягваем з нашай госцей. Сёння гэта Надзея Нортан, беларуская актывістка, лідарка беларускай дыяспоры Сан-Францыска і США, яна сузаснавальніца і першая прэзідэнтка Асацыяцыі беларусаў Амерыкі, скарочана АБА. Пра характар беларускай дыяспоры ў Амерыцы гутарым далей.
4: Беларуская диаспора в Америці значно помолодела, это однозначно, и, конечно, у першой ступени, у значной ступени, это дякуючи 20-му году. Бо, як и по всей планете, як и внутри Беларуси, у Штатах, мы не засталися поза этим процессом, отбылся великий выбух национальной свядомости, национальной идентичности белорусской, конечно, на хвале протеста, на хвале революции. Вельми шмат людей вышло на улицы. Я кажу, что уся планета сидела дома, а беларусы ходили с маршами солидарности, с стягами бело-червоно-белыми и подтримливали революцию у самой Беларуси, расфарбовали всю планету бело-червоно-белые колеры. Беларуская диаспора в США так само долучилась, и на этой хвале, безумовно, натуральным чином з'явилось вельми-вельми шмат разностайных, как мы их называем, суполок, то бок просто комьюнити белорусских, которые усведомили в первую чергу себе белорусами. Одна з мэтаў сабрання, гэта, канешна, падтрымка і салідарнасць тых працэсаў, якія палітычных, якія адбываліся ў Беларусі. І на гэтай хвалі якраз такі паўстала ідэя, потому што гэта было кожны дзень, мы глядзелі ў Фейсбук і бачылі, як суполкі, розныя мерапрыемствы раслі проста як грыбы пасля дажджу. То там, то там, то там, розныя. І прыйшла ідэя, што, напэўна, трэба паспрабаваць неяк скаардынавацца, звязацца, спалучыцца дзеля таго, каб калабарыравацца, каардынавацца, падтрымліваць адзін аднаго. І вось на гэтай хвалі фактычна і паўстала. Тады мы не адразу зарэгістраваліся, не адразу прыдумалі назву, але такая вот супольнасць, куды далучыліся самыя разнастайныя супольнасці беларускі ў самых розных штатах. То бок зараз у лічбах, ну, памілюсь, здаецца, это было 14-15 штатаў, штосьці каля 30, можа быць, гарадоў. І мы ўсе звязаліся, пачалі стэлефоноўвацца амаль кожны тыдзень, і потым на базе такой вот супольнасці ўжо паўстала праз пэўный час, там праз 6 месяцаў мы ўсведамілі, што мы сапраўды можам і хочам працаваць, мы падзяляем адзіныя каштоўнасці. Поэтому прыйшла думка пра інстытуцыяналізацыю, і тады ўжо мы зарэгістраваліся і пад назвай тое, што зараз называецца Асацыяцыя беларусаў у Амерыцы. Ну так, скарочана таксама АБА, так што АБА шмат не бывае, потому што ў Штатах насамрэч таксама вельмі шмат АБА, абрэвіятуры, якія да Беларусі таксама не маюць значэння. Вось. Але, канешна, я мушу адзначыць, што АБА гэта не адзіная, ну, в сэнсе, гэта не толькі АБА, і ёсць беларуская дыаспара, беларуская дыаспара ў США значна шырэйшая, потому што ёсць...
1: Ну, і старэйшая дыаспара таксама ёсць.
4: Вось, так, безумоўна, я вот якраз хацела перайсці, што дастаюцца арганізацыі старэйшыя, якія якраз такі паўсталі пасля Другой сусветнай вайны, былі заснаваны той хваля, якая называецца паваенная эміграцыя, гэта беларуска-амерыканскае задзіночэнне, у першую чаргу, якое было самае вялікае, і для нас застаецца важным партнерам, як такая гістарычная пераемнасць, і якраз такі мы гэта засведчылі, можна сказаць, у сваім статуце, канстытуцыі, бо пісалі сваю канстытуцыю, і статут якраз на базе, статута беларуска-амерыканскага задзіночэння. Але, канешне, існуе безумоўна і працуе даволі актыўна фундацыя Крычэўскага, што з'яўляецца музеем, архівам беларускай дыаспары, дзе архівістам працуе Валенціна Трыгубовіч. Можа, мяне слухае, прывітанне спадарня Валенціна з Радыё Рацыі з Беластоку. І ёсць шэраг маладых арганізацый і супольнасці, які, напрыклад, не ўваходзяць у АБА, але яны таксама вельмі-вельмі актыўна працуюць, некаторы з іх да 20-го года, як, напрыклад, Чыкагская суполка, Чыкагская арганізацыя, але і тыя, якія якбы паўсталі ў 20-м і зараз ўжо сталі даволі моцнымі ўплывамі ў сваіх мясцовасцях, вось, яны таксама. Поэтому мы намагаемся так ці інакш падтрымліваць кантакты, рабіць час ад часу, ну, партнерскія праекты. Працэс працягваецца, то бок от недаўняя з'ява, што безумоўна вельмі цешыць, але, канешне, ў такіх вельмі складаных абставінах просто вымушаныя былі крокі, пачалі паўставаць новыя ініцыятывы, якія звязаныя ў першую чаргу з абаронай правоў Беларусі ў Штатах.
1: Вы расказваеце пра 20-ты год, а мне хочацца ускрыкнуць, а што здарылася ў 20-м годзе? Ці таксама у вас такая тэндэнцыя, што да гэтага часу беларусы таксама ў Амерыцы, яны ўмоўна кажучы, ну, больш ціха сядзелі, а 20-ты год таксама заактывізаваў іх для нейкай пэўнай дзейнасці. Я так разумею, вы напэўна ўдзельнічалі так у гэтым кангрэсе беларусаў свету і напэўна размаўлялі пра такую тэндэнцыю, што зараз таксама вось гэта актыўнасць трошачкі дыяспара сціхае, што людзі вяртаюцца да сваёй штодзённай працы, вяртаюцца да таго, што трэба зарабляць грошы, ну і трошачкі 20-ты год успыхнуў, і тут атрымліваецца да 20-го года нейкая дыяспара была менш актыўная, потым 20-ты год уздняваўся хваля, а зараз нібыта гэта хваля таксама ўжо знікае некуды, вось як у вас гэта
4: выглядае? Ну, я па-іншаму на это гляджу, што так, канешна, безумоўна, да 20-го году, то бок вот існавалі гэтыя такія інстытуцыі, якія мелі ўжо даволі такую, ну, даўнюю гісторыю існавання, і беларусы, тыя, хто цікавіўся сваёй беларускасцю, сваёй ідэнтычнасцю, яны збольшага далучаліся да іх, не стваралі іншых, ну, або амаль не стваралі, то бок гэта была даволі рэдкая з'ява, і адрозненне якраз такі ад 20-го года, што беларусы не толькі паўсталі і сталі актыўнымі, да, ну, далучацца да пратэстаў там і гэтак далей, але яны якраз такі на працягу вось гэтых 5-6 год, яны сфармавалі свае арганізацыйныя адзінкі, да, то бок у самых разнастайных формах, то бок ад афіцыйных, той, што ў нас называецца non-profit, ну, это фактычна не дзяржаўная арганізацыя, да, проста супольнасці, якія трымаюцца на базе, як, напрыклад, наша суполка беларусаў Сан-Франциска, то, што называецца ў Штатах grassroot, да, то бок тое, што вырасла, ну, з травы, фактычна. Але не гледзячы на тое, што так, безумоўна, хваля зараз сцішылася, але так, як з'явіліся цэнтры прыцягнення, ну, скажам, такіх беларусаў вось па такім шматлікім штатам, то бок просто такой колькасці ніколі не было. Ну, можа быць, нават у самыя лепшыя часы, магу памыляцца, тая ж самая беларуска-амерыканская з адзіночэння, бо яны таксама ядналі розныя супольнасці, гэта было 5-6 філіялаў. Вось. Ну, сёння мы ўжо кажам, канешна, нават просто толькі ў АБА мы маем 12-13 штатаў і значную большую колькасць гарадоў, бо ў адным штаце, як, напрыклад, у Каліфорніі, тижні ми маємо 5 суполок. Це тільки в одному штаті. І такі є так само інші приклади. То бок, чим велика розниця, що не тільки вийшли на вулиці, але потім замацувалися і зробили менавіто супольності, ось, які тримаються. І вони
1: з'являються.
4: І вони протягують дійничати.
1: З подарення надії вельми хотів би, каб ми ось до політики прийшли. Зараз так само сформулюю кручасто своє питання, бо, відаєте, ну, постсовєтська простора, увогалі, навіть Польща, фактично щодня з'являються теми про Трампа, коментують там ніякі його виказування. Відома справа, що роля Трампа зараз вельми важне ось у процесі визволення білоруських політв'язнів, коли його спецпосланники розмовляють з Олександром Лукашенком у Мінську. Але як Білорусь у Америці виглядає? Ну, бо ми тут про Америку фактично щодня у нас є новини, а ось навіть ми много розповідаємо, що там спецпосланник Трампа зустрікається з Олександром Лукашенком, а умовно кажучи, ці розповідають за американські сродки масової інформації, що Коу зустрівся з Олександром
4: Лукашенком. Ну, час від часу це трапляється у новини, без умовно, тому що, ну, і ми свідками з'являємося. Були Твіттер, да, тепер от соціальні сітки і так далі. Звісно, тому що це, ну, особливо, що дотичиться тих сродків масової інформації, які підтримують сучасну адміністрацію, то, звісно, це, ну, якби такий поспіховий кейс. Тому вони, безумовно, про це згадують, що там Дональд Трамп, наприклад, потелефонував там президенту Республіки Білорусь, Лукашенко, або, ну, і саме головне увага, безумовно, коли виходить чергове, визволяється чергова партія політзняволених, то гети новини просочуються. Звісно, ми не можемо казати, що це з'являється якими топовими новинами, звісно, ні, тому що ясно, що у Злучених Штатах
1: своїх новин вільно.
4: Ну, своїх хапає, безумовно, але ось про згадати трек, то бок тут якби добра новина, що і он же не одинковий випадок, то бок час від часу, раз на два, раз на три місяці гета вискоквае. То бок з гэтага пункту гледжання, звісно, хоча б кришечку, але удається, дякуючи цьому процесу, все ж таки назва Білорусі, вона от трапляє не кришечку у масову свідомість, що нешта там відбувається, там політв'язні, там і так далі. Ну, ми у свою чергу там у Злучених Штатах кришку підхоплюємо, гэта нам допомагає якби більш ширей і про себе заявити, і, скажімо, у той же супраці, наприклад, з конгресменами, ось. Але, ну, звісно, я не буду казати, що там, ну, Білорусь там на повестці, бо, ну, безумовно, на повестці раней, зараз уже навіть я можу сказати, що вже Україна не на такій повестці, як була до гэтага. Ось, тому Білорусь, ну, у той ситуації знаходиться, у якої знаходиться. Ось.
1: Ну так, вельми часто ми розмовляємо з людьми, які дійничують на білоруській глебі. Ну і зараз ми мусимо, на жаль, говорити про те, що коли не доводиться нікому своєму сурозмовцю тлумачити, показувати на карті, де Білорусь, це вже вельми добре. Це вже позитивно, що принаймні вони цю Білорусь відають. Подарення надія, коли вас когось при цій політиці, ви у ефірі Білсату розказали про те, що коли 100 білорусів знаходяться у так званих міграційних турмах, що це за історія? Бо я так розумію, що це є ось ось те проблеми, з якими сутикаються білоруси зараз у США, про які ви говорите.
4: Після того, як адміністрація Трампа прийшла до влади, я б сказала, кардинальним чином почала змінятися міграційна політика внутрішня, в першу чергу. Гетая проблема, про яку ми будемо казати, я просто хочу вельми важно зазначити, акцент поставити, що вона не тичиться тільки білорусів, вона тичиться усіх емігрантів, які проживають на території Злучених Штатів Америки. Улічуючи, що адміністрація Дональда Трампа, то бок вони вирішили, як м'яко сказати, вирішити еміграційне питання. Все це під таким соусом подається, що вельми велика нелегальна еміграція. Ось. І
1: плин така.
4: Ну, якби так. І оно якби і було, і заховується, і так далі, що просто велика кількість так званих в дужках, звісно, нелегалів, нібито, є на території Злучених Штатів, і гэтую проблему треба вирішати. І ось під гэтую, скажімо, марку, під гэтую і...
1: Так, багато було у розных... Боже, у нашій просторі багато було різних негативних про гэты процес.
4: Так, ну, то бок, гэта даволі...
1: А ось ми
4: даволі,
1: тут зараз говоримо про білорусов.
4: І менавіта, ось. Ну, але гэта ж, гэта, як я сказала, гэта агульний процес, і атрымліваецца, пачынаецца праверкі. Былі створаны адмысловыя органы, ну, якби яны існавалі дагэтуль, але яны былі менш актыўныя. То бок, гэта ўжо, якби, та слова, напэўна, даведалася ўся планета, называецца ICE. Вось, то бок, гэта...
1: Які хацелі перайменаваць у NICE.
4: Гэта афіцэры, супрацоўнікі Homeland Security, то бок, якраз такі той арганізацыі, якая займаецца іміграцыйнымі працэсамі. І суадносна праз, скажам так, хібы гэтай сістэмы, системи починають трапляти, ну, під роздачу, тут інакше не скажуть, тобто ті люди, які живуть на території Злучених Штатів і чекають, наприклад, політичного притулку. Хоча, ну, значно ширей, але говорячи про білорусів, це і ось саме велике з усіх, ну, якби, різних категорій, люди, уразлива категорія, бо вони отримлюються, тобто яка ситуація складається. Ці люди потерпіли переслід на родимі і були вимушені з'їхати у свободну, ну, я не вибрали з'їхати у свободну країну, яка будується якраз таки і стоїть на тим, що вона приймає емігрантів і дає там їм можливість бути. Сьогодні 100, але гэта лічба просто афіційна, про яку больш-менш стало відомо. Я думаю, що, звісно, лічба значно більша і просто доволі складана відсашити. Людей, які трапили під вока, під проверку, і отримлюється зараз, чекаюсь рішення вже судових, але чекаюся не рішення не просто сидячи вдома і працюючи, а менавіта у міграційних турмах. Тобто, і треба розуміти, що гэта сапраўдная турма з шматлікими обмежуваннями і так далі. У любому випадку гэта обмежування свободи, твоїх, ну, певних правов, і вони сидять і чекають рішення.
2: Як підкреслює Надія Нортон, праці багато, їх задача сукучна з задачами інших організацій АГЕДА. Адвокація інтересу білоруських емігрантів, у приватності Надія Нортон, координує допомогу білорусам, які знаходяться у міграційних турмах США. Сьогодні на этом ми ставимо кропку. Я так само запрошую заходити на нашу сторінку у інтернеті rc.com. Там більше новин на рідній мові. У Білорусі сторінка заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас у FM простори ди на сайті. До нової зустрічі. Улад Гриневський. Бережіться себе і близьких.
5: Воскресенье вечер.
6: О главном в стране и мире главный эфир.
7: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов. Радио.

І рана хвалях беларускага радыё рацыя, а я пра сон. Ну, камусьці не хапае, хтосьці дабірае ў дзень. Так, шмат інфармацыі пра дзённы сон, хтосьці кажа, што гэта вельмі карысна, хтосьці кажа наадварот, хтосьці кажа 15 хвілін трэба, хтосьці кажа не больш за 40. Карацей кажучы, там яны самі пакуль што не дамовіліся ўсе гэтыя навукоўцы. Так ці інакш, вось яшчэ адзін погляд, яшчэ адно даследаванне, а высновы, ну, робім самі. Робім самі, што рабіць. Рэгулярны дзённы сон можа быць злучаны з падвышанай рызыкай пагаршэння здароўя і скарачэннем працягласці жыцця. Привітанне, чарговы раз. Да такой высновы прыйшлі даследчыкі з медыцынскага цэнтра Масачусетскай бальніцы агульнага профілю Брыхэм і ўніверсітэта Раш. Пра гэта піша Real Simple, калі што. Навукоўцы назіралі за станам 1338 дарослых людзей, старэйшых за 56 гадоў, на працягу ажно 19 гадоў. У выніку яны выявілі сувязь, навукоўцы і даследчыкі, сувязь паміж частым дзённым сном і падвышанай рызыкай смяротнасці, незалежна ад таго, колькі чалавек спаў уначы. Паводле дадзеных праекту Rush Memory and Engine Project, ад 20 до 60% пажылых людзей рэгулярна спяць днём. Такая вось статыстыка. Пры гэтым спецыялісты заўважылі, што празмерная дрымотнасць у дзённы час часцей сустракалася ў людзей з падвышанай рызыкай сардэчна-сасудзістых захворванняў, нейрадэгенератыўных парушэнняў ды іншых сур'ёзных праблем са здароўем. Даследчыкі вызначылі дзённы сон як любыя эпізоды сну з 9 до 19 гадзіны. Яны ўлічвалі як працягласць адпачынку, так і ягоную частату. Пасля гэтага ўдзельнікаў дзялілі на дзве групы: ранні дзённы сон з 11 до 15 і позні дзённы сон з 15 до 19. Аналіз паказаў, што кожная дадатковая гадзіна сну днём была звязана з павелічэннем рызыкі смяротнасці на 13%. Акрамя таго, кожны дадатковы эпізод дзённага сну падвышаў гэтую рызыку яшчэ на 7%. Асабліва прыкметнай сувязь апынулася ў людзей, якія засыналі ў першай палове дня. У іх рызыка смяротнасці была прыкладна на 30% вышэй у параўнанні з тымі, хто спаў пазней. Вядучы аўтар працы, анестэзіёлаг Чэн Лу Гао, адзначыў, што даследаванне стала адным з першых, дзе падрабязна вывучалася сувязь паміж рэжымам дзённага сну і смяротнасцю. Паводле даследчыка, адсочванне звычак дзённага сну можа дапамагчы выяўляць скрытыя праблемы са здароўем на ранніх этапах. У будучыні для гэтага могуць выкарыстоўвацца нейкія адмысловыя прылады, якія фіксуюць перыяды сну і ўзровень актыўнасці. Пры гэтым навуковец падкрэсліў, выяўленая сувязь мае карэляцыйны характар і не даказвае, што менавіта дзённы сон непасрэдна скарачае жыццё. Даследчыкі нагадалі, што падвышанае запатрабаванне ў сне на працягу дня часта злучана з рознымі парушэннямі здароўя. Сярод магчымых прычын гэта захворванне шчытападобнай залозы, дыябет, псіхічнае засмучэнне, праблемы з сардэчна-сасудзістай сістэмай, і гэта, я так упэўнены, не поўны спіс. Менавіта вось такія станы могуць выклікаць хранічную стомленасць і жаданне спаць днём, ну, часцей звычайнага. Таму вось трэба, як кажуць, знайсці прычыну, чаму хочацца. Можа, просто хтосьці, ну, просто заняцца, ведаеце, няма чым чалавеку, вось ён. Я паляжу. А там, ведаеце, пад тэлевізор і даляжаў.

Чикаго на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцей-Белая Падляска, наш сайт racia.com. Привітанне ўсім, асабліва тым, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, недзе там сіноптыкі кажуць пра зменлівую хмарнасць. Ну, можа і так. Ападкаў не чакаецца, ну, прынамсі ў дзень, увечары можа штосьці будзе па Беласточчыне, але не факт. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі на выходных да ў панядзелак, пра гэта неўзабаве дачакайцеся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-я у Польшчы.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасть политвязняў, вывезенных с Беларуси у Польшу, отрывала международную оборону. У Гайновцы на Падляшчы выступил молодевы православный хор «Злодзі».
2: У студии с новинами Стась Дадарка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок, у Дарницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. У городе объявлены день жалобы. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубинец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это сведомая политика России. Поводле его слову, размовы и день не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараняў смерцю вайскоўцаў, якія трапілі ў палон да Расіі. Лубінец падкрэсліў, што адной толькі глыбокай занепакоенасці недастаткова і заклікаў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і партнераў перайсці да рэальных і рашучых дзеянняў. Проблема политвязняў. Большасць з іх, вывезенных з Беларусі ў Польшчу ў другой палове мінулага году, атрымалі ад польскіх уладаў міжнародную абарону. Пра гэта інфармуе тэлеграм-канал Аб'яднанага пераходнага кабінету. Паводле ўправлення ў справах замежнікаў, з 89 пададзеных заяваў улады Польшчы разгледзелі 63. Людзі атрымалі абарону. Яшчэ 26 заяваў разглядаюцца ў цяперашні час. Працоўная група АПК адзначае, што падтрымлівае пастаянныя кантакты з управой у справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справаў у міжнароднай абароне для экспаледзняволеных. Як адзначае «Свабода», міжнародная абарона ў Польшчы адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны – статус уцекача з выданнем так званага женэўскага пашпарту і статус дадатковай абароны – выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна обменять на новы. З 20-го года тысячи беларусов звернулися по отриманию международной обороны головным чином у Польши. З жыцця дыяспары, сустрэча з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы, і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку в Instagram ТБМ у Лодзь ці праз аккаунт у Facebook. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пра мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас багаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дырыгентка калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Пасля пачатку війны я сама за прафесію дырыгент запропанавала в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність і гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радіо «Рація». Першае трансгранічнае радіо FM.

Ну, вядома ж, воплі відапласова на хвалях беларускага радыё Рацыя. Сёння вось у пятніцу 15 траўня на пачатку чарговай музычна-інфармацыйнай гадзіны на хвалях беларускага радыё Рацыя. Чаму не? Не, дык неяк, адказаў бы адзін мой знаёмы, але не пра гэта зараз гаворка. Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Што тычыцца музыкі, нас з вамі яшчэ чакаюць Анастейша, Органек, Телепорт, Крыс Корнел, Экс Амбасадар, Сакута ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Аднак вось хвілінак праз, ну, 12, можа, 13. Я не лічыў, не палічу. Самі лічыце, калі хочаце. Вы даведаецеся пра алкаголь. Ну, пятніца, пра алкаголь пойдзе гаворка, але мы не заклікаем, шаноўныя, нават будзем крыху пужаць. Даведаецеся вы пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку. То бок, тут, ведаеце, выступ гастраэнтэролагаў тут у нашым эфіры будзе.

Гэта телепорт на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю ўсіх, асабліва тых, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра алкаголь, які больш за ўсё шкодзіць страўніку, бо сёння вось соло-выступ гастраэнтэролагаў. Вядома ж, алкаголь шкодзіць там не толькі страўніку, але давайте, як кажуць, степ-бай-степ. Падчас застоляў, ну, сапраўды, людзі ўжываюць моцны алкаголь, не моцны таксама ўжываюць, там, віно, піва. Аднак такія напоі здольныя негатыўна ўплываць на слізістую страўніка. Найбольш шкоднымі спецыялісты называюць моцныя спіртныя напоі з высокім утрыманнем этанолу, бо яны хутчэй разбураюць вось гэтую натуральную абарону страўніка. Па словах гастраэнтэролагаў, ступень шкоды залежыць ад некалькіх фактараў: крэпасці напоя, колькасці выпітага і спалучэння алкаголю з ежай, ну ці іншымі напоямі. Найбольш агрэсіўна на страўнік уздзейнічаюць моцныя віды алкаголю, ну то бок там гарэлка, віскі, каньяк і гэтак далей. Высокая канцэнтрацыя этанолу раздражняе слізістую, узмацняе выпрацоўку страўнікавай кіслаты і павялічвае рызыку запаленняў, эрозіі і нават крывацёкаў. Падумайце. Сухое віно дзейнічае, вядома ж, больш мягка, аднак розныя там напоі з бурбалкамі вось могуць пагаршаць стан людзей з гастраэзафагіяльнай рэфлюкснай хваробай за ўтрыманне, вядома ж, таго самага вуглякіслага газу. Акрамя таго, у сухім віне звычайна менш цукру, таму яно не выклікае такога рэзкага скачка ўзроўню глюкозы ў крыві, як салодкія там ці паўсалодкія напоі, я ўжо не кажу пра розныя там смачненькія лікёрчыкі. Таксама чырвонае віно менш каларыйнае і стварае крыху меншую нагрузку на падстраўнікавую залозу. Але гэта не азначае, што трэба выключна замяніць усе напоі на чырвонае віно і там, ведаеце, наглюкацца гэтая віна. Не, это таксама будзе недобра і некарысна. Ну, вядома ж, каб паменшыць шкоду для страўнікавай сістэмы, лекары раяць прытрымлівацца некалькіх правіл. Ну, першае, это не ад лекару, а ад мяне, не піць просто. Вось тады ўсё будзе добра. Калі ласка, карыстайцеся такой парадай. Але што тычыцца лекараў, яны нагадваюць, што лепш не піць на пусты страўнік, бо ежа дапамагае зменшыць наўпроставае ўздзеянне этанолу на слізістую і запавольвае яго усмоктванне ў арганізме. Пазбягаць спалучэння алкаголю з тлустай ежай, бо гэта ўзмацняе нагрузку на стрававальную сістэму і можа павялічыць раздражненне страўніка. Не змешваць розныя напоі, рабіць перапынак паміж порцыямі, пожадана вытрымліваць паузы хаця б 30-60 хвілін. Хто вытрымлівае такія паузы, я не ведаю такіх людзей, бо печань перапрацоўвае алкаголь з абмежаванай хуткасцю, ну і піць больш вады. Пасля кожнага алкагольнага напою карысна выпіваць шклянку вады. Гэта дапамагае зменшыць абязвожванне і палягчае самаадчуванне на наступны дзень. Упэўнены, што у кожнага з вас ёсць некія там свае рэцэпты, як гэта ўсё, але так ці інакш, лепшая парада просто не піць, не гледзячы на пятніцу, не гледзячы на выходныя, не гледзячы на вось гэтае, ну, адносна добрае надвор'е. Лепш не піць, і праблем не будзе, но.

Фіман на хвалях Беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца, кажуць сіноптыкі. Тэмпература паветра ад 19 до 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасфера верный тиск ниже и за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыі. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк.

0: Сайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Лага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Доведник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю сподарства. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 травня. У такий ж день, 1637-го, у Голландії пышно отзначили народження чорного тюльпана. Відомо, що родима тюльпана у Греції. Найбільш ранні звістки об тюльпанах ставяться до літературних твораў Персії. З Персії тюльпан трапив у Турцію. У 1554 годзе посланник австрійскага імператора Огеде Бюзбек убачив у саді турецкага султана кветкі, які притягнули ягоную увагу вытанчанасцю і прыгажосцю. Посол закупив партію цибулін і привез их у Вену. Кветки потрапили у венский сад лековых рослин, директором якого был голландский ботаник, садовник Барль дель Эклю, больше ведомы под именем Клузиус. Так тюльпаны потрапили у Голландию, где им было наканавано здобыть гучную славу. У этой краине захопление кветкой досягнуло таких померов, что перетворилось у так званую тюльпаноманию. За зусим маленькую цибулину давали карету и пару коней, а за новые гатунки можно было купить дамы и навод целые майонтки. Дык вось, негры Харлема захотели мець свой чорны тюльпан і звернуліся да ўсіх ботанікаў свету з такой просьбай. Пераможца было абяцана ўзнагароджанне ў 10 тысячаў гульденаў з золатам. Доўга біліся ботанікі над замовай, і нарэшце адзін з іх выгадаваў чорны, як паўднёвая ноч, тюльпан. У гонар нараджэння незвычайнай кветкі 15 траўня 1637-га было абвешчана грандыёзнае свята. Свята адкрылася карнавальным шэсцем. Па цэнтральнай вуліцы Харлема ішлі мужчыны ў чорных сутанах і з тюльпанамі ў руках. За імі неслі насілкі пад беласнежным аксамітам, у цэнтры якіх высілася хрустальная ваза з чорна-ліловым тюльпанам.
2: Нагоднік.
4: 15 траўня 1905-га ў штаце Невада быў заснаваны горад Лас-Вегас, цэнтр турызму і гульняў агульнанацыянальнага значэння. Вядомы як горад загана, у які мае казіно, дыскатэкі, гульнявыя аўтаматы ды іншыя забавы.
2: Нагоднік.
4: 15 траўня 1930-го американка Элен Чёрч стала першай у свете стюардесой. Зацікавіўшыся авіяцыяй, Элен поступила на лётные курсы. Але калі яна звернулася до одного з менеджеров авіакампаній Boeing Air Transport с пытанням, ці будзе у яе магчымасць стаць пілотам, той адказаў, што лічыць значна больш перспектыўнай ідэю увесці ў пасажырскай авіяцыі новую пасаду, аналагічную пасадзе правадніка на чыгунцы. Элен Чёрч было прапанавана набраць групу з 7 медсястёр, не старэй за 25 гадоў і не цяжэй 115 фунтаў, гэта каля 52 кіло, гатовых стаць стюардэсамі за прыстойную па тагачасных мерках плату ў 125 даляраў у месяц. Пасля некалькіх месяцаў падрыхтоўкі стюардэсы прыступілі да палётаў, і першы палёт у гэтай групе здзейсніла сама Чёрч акурат 15 траўня 1930-га на рэйсе Сан-Францыска-Шайен.
2: Нагоднік.

0: вырашаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: На днях минула черговая годовина с дня рождения кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліноўскага. Таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына беластоцкай ці падляскай зямлі Усеволода Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеволода Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рація ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажем, Памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас у першую чаргу яны характэрныя тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48 годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці БССРаўскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер ў Рэспубліцы Беларусь, і ў гэтых Такарах нарадзіў Усеволад Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне?
3: У сярэдзіне нарадзіўся Кастусь Каліноўскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі?
3: Так.
2: Баброўнікі Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Ну, цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць Чысоўка Швіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Швіслач. А Швіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліноўскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай, і гэта тое месца, дзе штогод наш актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Швіслачы Кастуся Каліноўскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліноўскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоваў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічку, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другога боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, ёсць шмат абапол мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліноўскага, ці дакладней, гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліноўскага. Хаця ніяк гэта імя не экспануецца чамусьці, ну але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліноўскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. Гэтым ён нам каштоўны.
2: Апрача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны, падобныя да роду Каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой вось шыльды, якая паказ паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўскага. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна усталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёку ад Віленскага універсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітарацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечнскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі. Скажам, пад Валкавыскам гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з датай смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня гэта, як скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, бо яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго генерала Шыракоўскага, і яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17-м годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно, і я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі, апазіцыйнай беларускай, існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і ахоўваюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парышкі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакавым для Беларусі, і сапраўды у гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на дабро і зло, і ў той жа самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, на розныя спрэчкі, і ў той жа час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той жа час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І у нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы, звязаны з Кастусём Каліноўскім. Але калі хтосьці можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў. І дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юры Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

Вядома ж, палац на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Ну а літаральна праз паўгадзінкі там плюс-мінус я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, ды ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такія ж дзень у самыя розныя гады. А недобрых людзей, можа, таксама буду узгадваць, чаму не. Сёння нас з вамі чакаюць Трыні Лопес, Джесіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy, The Pussycat Dolls. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, 14.10 гэта беларускі час, 13.10 гэта час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польщі.
3: Война в Украине. У Киеве вырос лик ахвяраў российского обстрелу. Большасть политвязняў, вывезенных с Беларуси в Польщу, отрывала международную оборону. У гайновцы на Падляшчы выступил молодевы православный хор з Лодзі.
2: У студии з новинами Стась Дадерка.
3: 1542 день войны. Станом на ранок, у Дарницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человеки. Сирот загинулых трое детей. У городе объявленный день жалобы. Тем часом омбудсмен Дмитро Лубинец заявил, что здек над телами украинских военнополонных – это сведомая политика России. По воде его слову, размовы и день не об особных выпадках, а об системной практике российского войска. На сегодня ведомо про 337 покараняў смерцю вайскоўцаў, якія трапілі ў палон да Расіі. Лубінец падкрэсліў, што адной толькі глыбокай занепакоенасці недастаткова і заклікаў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў і партнераў перайсці да рэальных і рашучых дзеянняў. Проблема политвязняў. Большасць з іх, вывезенных з Беларусі ў Польшчу ў другой палове мінулага году, атрымалі ад польскіх уладаў міжнародную абарону. Пра гэта інфармуе тэлеграм-канал Аб'яднанага пераходнага кабінету. Паводле ўправлення ў справах замежнікаў, з 89 пададзеных заяваў улады Польшчы разгледзелі 63. Людзі атрымалі абарону. Яшчэ 26 заяваў разглядаюцца ў цяперашні час. Працоўная група АПК адзначае, што падтрымлівае пастаянныя контакт з управой у справах іншаземцаў у пытаннях разгляду справаў у міжнароднай абароне для экспаледзняволеных. Як адзначае Свабода, міжнародная абарона ў Польшчы адмысловы статус для іншаземцаў, якія не могуць вярнуцца ў сваю краіну праз пагрозу пераследу, катаванняў, пагрозы жыццю і свабодзе. Ёсць дзве формы абароны: статус уцекача з выданнем так званага жэнеўскага пашпарту і статус дадатковай абароны. Выданне дазволу на жыхарства тэрмінам на 2 гады, потым яго можна обменять на новы. З 20-го года тысячи беларусов звернулися по атрыманні міжнароднай обороны галоўным чынам у Польшчы. З жыцця дыяспары. Сустрэча з гасцямі, праца размоўнага клубу, вечар настольных гульняў, кінаклубы. Гэта ўсё бягучая дзейнасць таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны ў Лодзі, кажа адна з галоўных арганізатараў Марыя Шэліпава.
4: Ну, цяпер мы так неяк увайшлі ў добры графік такіх штодзённых мерапрыемстваў. Вось, ну і з такіх асноўных гэта вось у нас, ну, размоўны клуб, гэта настолкі вось у нас добра так прыжыліся, што ну вось мы іх ад студзеня праводзім, ну і вось людзям падабаецца, вось так рэгулярна ідзе. Так, ну, кінаклубы і стараемся, ну, раз на месяц запрасіць каго-небудзь з гасцей.
3: Таксама пра дзейнасць ТБМ у Лодзі можна даведацца праз адмыслова створаную старонку в Instagram ТБМ у Лодзь ці праз аккаунт у Facebook. Між тым, на 45-м міжнародным фестывалі Гайнаўскія дні царкоўнай музыкі выступіў моладзевы змяшаны хор праваслаўнай парафіі ў Лодзі. Ён існуе з 24-го году пра мясцовай супольнасці, актыўна ўдзельнічае ў парафіяльным жыцці, спяваючы падчас багаслужэнняў і розных падзеяў, кажа дырыгентка калектыву Ганна Літвінчук з Украіны.
5: Пасля пачатку війны я сама за професію дырыгент запропонували в церкві мені створити молодіжний хор при парафії нашій Луцько-Познанській. І, власне, з того почався тут мій хор. А дружність нам дається, певно, через те, що я зібрала щирих, відкритих, музично обдарованих людей.
3: У складі хору співають молоді виконавці різних національностей, у тим ліку і білоруські удільники, що надає колективу особливу шматкультурність гучання. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пераважна малавоблачна, ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 19 да 21 цяпла, вецер паўднёвы і паўднёва-ўсходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, пятніца сёння на календары 15 траўня. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара у рамках программы «Кола Дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Галіна Баданічук з афішай дня.
0: Радіо Рація. Першае трансгранічнае радіо FM.
6: культурне життя регіону сьогодні.
7: Білосток і Подляш.
8: 15 травня, п'ятниця. Музей і асяродок білоруської культури у Гайнауце запрошає на унікальну ноч музеїв. Гэта вечар, де мастацтва, історія і культура об'єднуваються у непаўторнай атмосфері. Музей падрыхтаваў мноства цікавых месцаў, экскурсій па выставах і жывую музыку. А 17 гадзіне адкрыецца выстава жывапісу «Падляцкія ўспаміны» Збігнева Садоўскага «Злодзі». А 18 гадзіне пачнецца канцэрт акардэаніста Анджэя Ярмоціка. З 17 па 21 гадзіну адбудуцца экскурсіі па выставах. «Мая малая радзіма» – выстава жывапісу і скульптуры пасля мастацкага пленэру, «Падляшча» ў аб'ектыве імя Віктара Валкова – 2025. Фотовыстава 21-го выпуску национального конкурсу, организованного музеем у Гайнауце. «Я народился тут» – выстава мастацких работ 7-го конкурсу для детей и молоди. Постоянные этнографичные выставы, рамёствы у беларуска-падляшской вёсцы, беларуская сядзіба, беларускі календар, Гайнаука, брама ў лясы. Гмінны цэнтр культуры ў гарадку запрашае на сустрэчу з Юркам Хмялеўскім і прамоцыю кніжкі «Вершалін 2.0» пачатак а 17 гадзіне. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на адкрыццё выставы Дамінікі Чапігі «Абуджэнне памяці». Вернісаж пачнецца а 18 гадзіне. Зможам яе паглядзець па 28 чэрвеня ў цэнтры імя Людвіка Заменхофа. У царкве Святого Георгія ў Беластоку, што па вуліцы Пуласкага, адбудзецца канцэрт удзельнікаў міжнароднага фестывалю «Гайнаўскія дні праваслаўнай царкоўнай музыкі». Выступяць два хоры – кантата «Амон» з Беластока і хор Святого Апостола Марка з кафедральнага сабора ў Воскресення Господняга ў Падгорыцы, Чарнагор'я. Канцэрт пачнецца а 17 гадзіне. Беластоцкі не тэатр запрашае на урок польскай мовы пана Млынарскага. Гэта канцэрт з удзелам артыстаў, якія асабіста супрацоўнічалі з майстрам слова: Антоні Мурацкі, Марык Бартковіч, Марык Маеўскі і Пётр Голя. Нагадаюць нам, што песня – гэта троххвілінны тэатр, дзе хірургічная дакладнасць тэксту сустракаецца з лютай сатырай і лірызмам. Пачатак канцэрту а 19 гадзіне. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе юным гледачам два спектаклі. А 9 гадзіне пачнецца спектакль «Труфель», а ў 11.15 казка «Амелька, бабёр і кароль на дах».

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-го да 92-го года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-го да 81-го Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзесятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут живи Беларусь.
1: Колодзён с бородой.
2: 15 траўня 1948-га нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта Юрай Хіп. Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а сола-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-га Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба 27.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалоссі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music. С уделом Брайана Ина.

нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-га нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншая. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень, атрымала вядомасць выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-го пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance у США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт The Pussycat Dolls. Трымайцеся!

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё рацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыё рацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Расійцы абстралялі дом у Кіеве ракеты, якая змяшчае заходнія кампаненты. Актуальная статыстыка па палітвязнях у Беларусі. Я, мы, эміграцыя. Прэзентацыя кнігі Дар'і Ракавай у Гданьску. З навінамі Стась Дэдэрка. 1542 день войны. Российские войски обстреляли дом у Киеве ракетой X-101, что свидетельствует об том, что Москва протягивает отрымливать необходимые компоненты об обход заходних санкций. Это отзначил президент Украины Владимир Зеленский у видеозвороте. На его думку, реальной метой у всех партнеров Украины повинно стать спынение российских схем по обходе санкций. Российская стратегичная крылатая ракета X-101 критично залежит от замежных электронных компонентов, бо власная российская промысловость не устане выраблять высокотехнологичную микроэлектронику, пишет украинская служба «Радио Свобода». Одна такая ракета может утримливать до 250 замежных деталей у заходной вытворчести. Как поведомлялось станом на ранок, в ударницком районе Киева от минулого российского удара загинули уже 24 человека, сирот загинулых трое детей. Репрессии в Беларуси. Станом на сегодня признаны политическими вязнями 846 человек. Усяго с початку президентской кампании 2020 года такий статус отримали 4619 особов. Этой лишь бы называя правооборонный центр «Весна». У свою чергу инициатива «Диссидент Бай» поведомляя про 925 политических зневоленных станом на сегодня. Из них 121 женщина. Ровно 1500 дён зневоления Максим Матырка. Это белорус с российским громадянством родом Зівацевічаў. Паводле праўладных каналаў быў затрыманы за ўдзел у акцыях пратэсту ў 2020 годзе. Яму прысудзілі 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму, пасля судзілі яшчэ двойчы з невядомым праваабаронцам выракам. Роўна 1000 дзён за кратамі Андрэй Лаўрыновіч з Бабруйску. Яму прызначылі пакаранне ў калоніі ва ўмовах агульнага рэжыму, дакладны тэрмін невядомы. З жыцця дыяспары беларускі моўны клуб у Гданьску зноў чакае на гасцей. Гэтым разам з прэзентацыяй да іх прыедзе Дар'я Ракава, аўтарка кнігі «Я, мы, эміграцыя», якая выйшла ў беларускім выдавецтве «Розум Медіа». Дар'я прызнаецца, што заўсёды марыла напісаць кнігу.
3: Я заўсёды думала пра тое, што я штосьці калісьці напішу, але мне падавалася, што мастацкая літаратура, яна для кагосьці вельмі разумнага, а я не вельмі разумна. Таму я думала, што я буду пісаць навуковыя кніжкі, таму што там не трэба багато фантазіі, просто бярэш праблематыку і распавядаеш пра яе, апісваеш. Вось, ну, у мяне здарылася дэпрэсія, але затое атрымалася напісаць мастацкі твор.
2: Сустрэча з Дар'яй Ракавай адбудзецца ў нядзелю 17 траўня а 15 гадзіне па адрасе Пляц Салідарнасці 1. Падляшча ў Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагоры». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагоры, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў, кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Васылюк.
4: Па раз першы, калі робімо вернісаж в Хайнуўцы, то вынікла трошачка спонтанічна. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka, wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Podczas wieczora wystąpił chór świętego apostola Marka z katedralnego soboru Woskresienia Gospodniego u Czarnogórskiej Podgórcy. Альбом «Колеры православ» Православія Чарнагоры стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекту, адрасаванага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краінаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую пятніцу пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 20-22.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 16-я година в Беларуси, 15-я в Польше.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров у замежжа, Алена Гнаук балатуется у координационную ранду. Помеж Тарашкевицей и Наркомайкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Питание экономики и обороны обмерковали по телефоне президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко. Отзначается, что суразмовцы так само закранули будущие совместные мероприемства по этих керунках. Тыдень тому Лукашенко наведывал Москву для удела у мероприемствах с нагоды Дня Перемоги. У рамках визиту так само отбылась его особистая встреча с Путиным. Перед змястованной часткой переговоров с Путиным у вечера 8 травня у российской столицы Лукашенко заявил, что им треба будет обмерковать полтора питания. Мы основный партнер на постсоветской просторе у гандли. Ведомо при таких вялизных объемах под 60 миллиардов доляров заусёды будут некие проблемы. Але мы не як пристойно живем гэты гады. Мы николи не имели никаких серьезных спречек, якія мы обмярковываем и доручаем урадам разрулить, сказал Лукашенко у протокольной частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай цяжка пражывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаук, дэмакратычныя ўстановы замежжа не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласканы. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших белорусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогчи. И вот у меня, например, я еще буду за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доверилась, что этот шелтер нас финансует Международный гуманитарный фонд. И звернулась до этого фонда. Я отослала, и так сделалось. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько раз отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Каб вырашаць свае пытанні, Алена Гнаук беспаспяхова звярталася з просьбай у народнае антыкрызіснае ўправленне і ў кабінет Ціханоўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэта, факультэта прыкладная лінгвістыка доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечаная тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія, гістарычныя умовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё Тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта ван Састэрн, прыехала ў Мінск разам з прапаведнікам Френклінам Грэмемам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Мінску. Грэм возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе з 16 па 17 траўня ў Мінскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пагода сёння беларуска-польскім памежжы, тэмпература яшчэ вышэйшая за 20 градусаў. Зразумела, вечарам будзе памаленьку зніжацца. Мінімальная тэмпература ноччу 10-11 градусаў, зразумела, са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму 1002-1003 гектапаскалі ў сярэднім. Вецер галоўным чынам з поўдня і паўднёвага ўсходу, слаба заўважальны, наогул 1-2 метры на секунду, толькі зрэд часу парывах да 5-6 метраў на секунду.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
6: Узнікае пачуццё.

0: Радио Рация. Белосток, Городня 98.1. Бирости 99.2.
1: Эй, Вьетнамиос!

0: рацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: А на гэтых дарожных пераходах па беларускім баку палова на чацвёртую, на пятую гадзіну, па польскім на чацвёртую. Сёння пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы атмасферны ціск крыху ніжэйшы за норму, вецер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, наогул мала адчувальні, толькі зрэць часу ў парывах да 5-6 метров на секунду. Ноччу на ўсходзе рэгіону пагода, на захадзе сіноптыкі прагназуюць ападкі, тэмпература ноччу плюс 8, плюс 9 градусаў. Заўтра больш марна, чым сёння, дажджы на Беласточчыне, ад раніцы практычна працяг начных ападкаў, а чым далей на ўсход, тым ападкі дакоцяцца пазней. У другой палове дня ўжо задажджыцца ў цэлым беларуска-польскім памежжы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вамі Яна Запольская. ЗША ціснуць на Літву, каб тая дазволіла транзіт беларускіх калійных угнаенняў. У Вільні стараюцца зразумець пажаданні Вашынгтона. Вось што адзначыў міністр замежных спраў Літвы Кястуціс Будрыс на сустрэчы ў Сейме. Да сённяшняга дня, як публічна, так і вам, я паўтараў, што на нас няма ніякага ціску з боку амерыканцаў і ніякіх пытанняў, звязаных з угнаеннямі, як гэтыя санкцыі ўводзяцца і падобныя. Але сёння я магу сказаць, што ціск узнікае, адзначыў Будрыс. Сярод іншага ён падкрэсліў, што Літва не можа самастойна адмяніць санкцыі, усё павінна каардынавацца на еўрапейскім узроўні. Беларуская авіакампанія «Байскай» абнародавала фінансавыя паказчыкі за мінулы год. Выручка вырасла ў 3,5 разы ў параўнанні з 24-м да 27 мільёнаў рублёў. Чысты прыбытак падвоіўся і склаў амаль 11 мільёнаў рублёў, пішуць расследавальнікі бюро. Авіакампанія «Байскай» адзіны ў Беларусі, прыватны аператар бізнес-джэтаў. Яна з'явілася ў 2017 годзе. Як пішуць расследавальнікі, гэта бізнес Сергія Бацяноў. Дзякуючы кіберпартызанам атрымалася пацвердзіць, што ён з'яўляецца зяцем былога прэм'ер-міністра Беларусі Сергія Лінка. У перамовах Трампа і Сі Дзіньпіна ўдзельнічалі 16 амерыканскіх бізнесменаў. Амерыкана-кітайскія перамовы на вышэйшым узроўні прайшлі ў Пекіне. Адметна, што ў Пекін разам з Дональдам Трампам паляцела вялікая дэлегацыя топаў найбуйнейшых амерыканскіх кампаній. Як піша Офіс Лайф, гісторыя з увядзеннем пошлін на імпарт кітайскіх тавараў доўжыцца ў ЗША ўжо даўно. Адміністрацыя Трампа то аб'яўляла пра іх, то ўводзіла гандлёвыя перамір'я, затым аб'яўляла зноў. У пачатку гэтага года Трамп нават ухваліў 500-працэнтныя пошліны на імпарт у дачыненні да краін, якія закупляюць у Расіі нафту, нафтапрадукты, газ ды уран. У іх лік уваходзіць і Кітай. Таму візіт у Пекін дэлегацыі, у склад якой увайшлі такія кіраўнікі амерыканскіх карпарацый, як Ілан Маск, Тім Кук, Лары Фінк ды іншыя, можна лічыць беспрэцэдэнтным. А падрабязнасцях гандлёвых перамоў пакуль няма інфармацыі. Будынак галоўнага офіса рачнога параходства ў Мазыры зноў выставілі на таргі. Гэта 2800 квадратных метраў. Як вынікае з дадзеных гандлёвай пляцоўкі, за паўтара месяца будынак падтаннеў удвая, а само параходства яшчэ ў канцы сакавіка пайшло ў банкруцтва. Гэты будынак цікавы сам па сабе. Ён размешчаны ў цэнтры Мазыра, на беразе Прыпяці і нагадвае круізны лайнер. Першы раз яго спрабавалі прадаць яшчэ 5 гадоў таму за амаль 3 мільёны рублёў. Цяпер на старце просяць 756 тысяч, аукцыён пройдзе 22 траўня. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 65 грошаў, еўра 4 злотыя 25 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 76 капеек, еўра 3 рублі 24 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 65 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Прислухайся, про што пяе струна. У час, калі матыў расплюшчыў вочы, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць.

0: Любим Андрусь та Кіндан, Ігор Треха, а у нас тепер Микола Бянько про будучиню національних символів.
1: Коментар рації.
2: Люди, якія адседзелі ў беларускіх турмах па некалькі гадоў пасля 2020 года, альбо тыя, хто выехалі ў эміграцыю да ўсіх гэтых падзей, сёння не пазнаюць Менск і іншыя беларускія гарады. Усё літаральна завешана афіцыйнай чырвона-зялёнай сімволікай: слупы, фасады будынкаў, дзяржаўныя ўстановы, транспарт. Гэта выглядае як працяглая і вельмі нервовая рэакцыя ўлады на 2020, калі чырвона-белыя сцягі таксама былі паўсюдна, але з'яўляліся не па загадзе зверху, а па ініцыятыве саміх людзей. Палітык Мікалай Статкевіч пасля вызвалення вельмі дакладна апісаў свае ўражанні. Здаецца, што ўлады не разумеюць розніцы паміж ініцыятывай грамадзян, рэалізаванай іх уласнымі намаганнямі і за свой кошт, і дзяржаўным мерапрыемствам, арганізаваным дзяржаўнымі службоўцамі за дзяржаўны кошт. Канец цытаты. У гэтай фразе сутнасць таго, што адбываецца сёння ў Беларусі. Улады спрабуюць механічна паўтарыць візуальны эфект 2020 года, але не разумеюць, што тады за сімволікай стаялі эмоцыі, салідарнасць і асабісты выбар мільёнаў людзей. Увесь гэты візуальны гвалт патрэбны для таго, каб пастаянна пазначаць тэрыторыю і дэманстраваць кантроль над прасторай. Але ў выніку атрымліваецца супрацьлеглы эфект. Як адзначыў той жа Мікалай Статкевіч у сваім тэлеграм-канале, афіцыйныя сцягі толькі нагадваюць пра тыя, што былі на іх месцы. Бо людзі выдатна бачаць розніцу паміж сцягам, які чалавек вывешвае сам, рызыкуючы свабодай і сімволікай, развешанай паводле распараджэння выканкамаў. Белчырвона-белы сцяг даўно ўжо стаў часткай беларускай гісторыі і беларускай ахвярнасці. За яго гінулі людзі ад паўстанцаў слуцкага збройнага чыну і атрадаў Булак-Булаховіча да беларускіх добраахвотнікаў ва Ўкраіне. Раман Бандарэнка загінуў пасля канфлікту вакол белчырвона-белых стужак у сваім двары. За чырвона-зялёны сцяг няма ніводнай такой гісторыі і наўрад ці калі-небудзь будзе. Таму што праўдная нацыянальная сімволіка нараджаецца не дзяржаўнымі пастановамі, а гатоўнасцю людзей ахвяраваць за яе свабодай і жыццём. Беларусы фактычна зрабілі ўжо свой выбар у 2020-м. Менавіта таму усе спробы забараніць белчырвона-белы сцяг, прыраўняць яго да нацысцкай сімволікі або выціснуць з грамадскай прасторы выглядаюць безнадзейным змаганнем. Як паказвае гісторыя, сімвалы, якія сталі каштоўнасцю для мільёнаў людзей, перамагчы немагчыма. Таму пасля пераменаў белчырвона-белы сцяг непазбежна вернецца як дзяржаўны. І разам з ім вернецца пагоня. Без дадатковых рэферэндумаў. Проста таму, што гэта ўжо частка беларускай нацыянальнай свядомасці і гісторыі.
1: Каментар рацыі.

0: сонца яшчэ ярка свеціць над беларуска-польскім памежжам, а тэмпература каля 20 градусаў. Ноччу пагода на ўсходзе рэгіёну, то бок на Верасейшчыне і Гарадзеншчыне, на Беласточчыне ноччу сіноптыкі прагназуюць дажджы, якія будуць працягвацца ўвесь заўтрашні дзень. Дажджы прыйдуць таксама і на Верасейшчыну, і на Гарадзеншчыну, толькі трошкі пазней, у другой палове дня. Тэмпература ноччу 8-9 градусаў. Завтра термометры в белорусско-польском помежжи покажут 12 градусов со знаком плюс на Белосточине, а на всходе, там, где у первой половины дня, принамсі, еще солнце пробьется сквозь хмари, повітря прогреется до 17 градусов.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства! У ефіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу ў Варшаве ладзіць прыемныя прыёмы ў стылі дранік-паці з нагоды ночы музею. Абяцаюць пачаставаць дранікамі, халадніком, парадаваць музыкай ды танцамі. У суботу у Варшаве ладзіць ноч музею. Запрашаюць на імпрэзу дуды, музыка мінулага і сучаснасці. Тут чакаюць аўтарскія экскурсіі з музыкам, даследчыкам і выкладчыкам дударскай традыцыі Яўгенам Барышнікавым і тэматычны опэн-эйр. У суботу у Кракаве запрашаюць на новую сустрэчу кніжнага клуба. Гэтым разам прапануюць абмеркаваць раман Ганны Севярынец «Гасцініца Бельгія». У суботу ва Ўроцлаве ладзіць лекцыю пра Францыска Скарыну. Добрыя людзі, цёплая атмасфера і просьма цікавостак пра чалавека, які стаяў ля вытокаў беларускай культуры і кнігадрукавання. У суботу ў Познані граюць батлічны спектакль «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Здзейсніце падарожжа па нашай гісторыі і адшукайце повязь паміж мінулымі вякамі і сучаснасцю, часам апошняй хвалі эміграцыі з Беларусі. У суботу ў Варшаве міжнародны семінар «Мова і ідэнтычнасць. Як яны звязаны?» Прысвечаная падзея ўплыву мовы на фарміраванне нацыянальнай і культурнай самасвядомасці. Сярод удзельнікаў івэнту – навукоўцы, эксперты, выкладчыкі, студэнты, прадстаўнікі дыяспары, палітыкі, а таксама ўсе, каму важныя пытанні нацыянальнага адраджэння. У суботу ў Варшаве запрашаюць на калажную майстэрню «Арт-прысутнасць», прысвечаную міжнароднаму дню супраць гамафобіі, біфобіі і трансфобіі. Тут прапануюць візуалізаваць свае досведы, успаміны і фантазіі на скрыжаванне кавернасці і беларускасці, каб даць ім месца ў інфармацыйныя прасторы, штучна напоўненай варожасцю. У суботу у Кракаве прэзентацыя таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны, дзе пагавораць пра ініцыятывы, праекты, магчымасці далучыцца да арганізацыі падтрымаць беларускую мову. Гэта будзе лёгкая і жывая размова пра важнае, а вы зможаце задаць любыя пытанні. У неделю в Вильне театральный проект «Блукающая» играет психоделичный спектакль-загадку «Блукающие огни». У психиатричной лекарни волею лёса опынулись 6 разнохарактерных героев – доктор Алитея и яе 5 пациентов. Кто они и чему опынулись в одном месте? «Блукающие огни» – это мистико-психологичный триллер, просекнутый пошуком сапраўдных причин эмоциональных переживаний героев. У неделю у Сопоте апошний концерт хору «Пташка». Сёлета коллективу исполняется 3 года. За спиной 4 концерта и шмат годин репетиций. Зараз история проекта подходит до завершения. У программе песни «Нави Бэнд», «Стинга», «Код Плей», да и інших выканаўцаў, яких вы добра ведаете. Утоенные жамчужинки у репертуары так само будут. Мастацкая кіраўніца Саша Матюхова, за клавішамі Вольга Гахович. У неделю у Гданьску сустрэча беларускага моўнага клубу. Гэтым разам вас чакае прэзентацыя кнігі Даргі Ракавай «Я «Мы – эміграцыя». Аўтарка распавядзе пра тое, як наважылася напісаць гэтую кнігу, падзеліцца сваімі складанасцямі і радасцямі ад пераезду ў новую краіну, а таксама асабістымі гісторыямі і цікавосткамі. На сустрэчы можна будзе і набыць кнігу ды атрымаць аўтограф. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: А годинники тут у білорусско-польським поміжжі показують, що до 5-ї години в Польщі, 6-ї в Білорусі, залишається 21 хвилина з половою. Антон Беляєв працював на телеканалі АНТ, був засуджений у 23-му році поводле кримінального 342 артикулу і отримав 3 гады хатняй хімії. Летом 25-го з допомогою служби евакуації Байсол виїхав з країни і в еміграції написав книгу про туремні пригоди «Як я провів лето». Презентацію автор проводить у веселій театральній формі, тлумачить гэта тим, що суму і так вакол шмат. Про веселую книгу про турму с Антоном Беляевым поразмовлял Василь Кроква.
2: Мне здаецца, што пасля напісання і выдання гэтай кнігі у вас пачалася зусім новае жыццё. Некае артыстычнае, я б сказаў, нават жыццё.
3: Не, агулам мне, бо ў Беларусі я шмат працаваў у сферы, якая рабіла святы. Я вёў вяселлі, вёў карпаратывы, з нейкіх іншых нагод я рабіў імпрэзы. Гастралявалі шмат па Беларусі, мы таксама і па нейкім зарубежжы рабілі гэта. Але то былі нейкія нагоды, то не была мая ўласная кніга. Вось, таму гэта вось адзіны нюанс, які змяніўся, і ён для мяне асабліва пяшчотны і вельмі прыемны. А так агулам жыццё не змянілася, і гэта вельмі добра, таму што шмат хто палохае зорнай хваробай, і гэтага мне не жадаецца агулам ніяк.
2: У меня ёсць некалькі такіх маіх знаёмых, якія мне кажуць, што от калі б это ўсё не здарылася ў 20-м годзе, калі б я не выехаў, я б нічога гэта не зрабіў, я не напісаў бы там, са мною не адбылося такіх цудоўных падзеяў, як вы ўспрымаеце.
3: А гэта так, з гэтым спрачацца нельга, і вось там у кнізе маёй ёсць на, ну, не на першай, на другой старонцы, там ёсць ад аўтара, і там менавіта вялікі дзякай спадару Александру Гройчу Лукашэнка за тое, што я тут у Польшчы, і зараз вы можаце чытаць гэтую кнігу, якая агулам з'явіцца была не павінна.
2: Як вы ўспрымаеце, што зараз нараджаецца нават такая цэлая плыня вось гэтых успамінаў, турэмных вершаў, гэтак далей. Я ўжо не ведаю, я ўжо збіўся з ліку. Гэта, ну, проста рэфлексія на тое, што з намі адбылося.
3: Ну, гэта нейкая палка або двух концах, бо, па-першае, добра, што людзі пішуць, таму што нараджаюцца новыя пісьменнікі, аўтары, некаторыя з іх могуць быць вялікімі праз некалькі там год, дзесяцігоддзяў. А з другой стороны, вельмі дрэнна, таму што шмат якім людзям прыйшлося прайсці праз гэты досвід, праз катаванні, і яны пішуць пра гэта. Бо, мабыць, калі не было бы беларускіх турмаў, вось гэтых усіх здзекаў, выгнання вымушанага, то тады, можа быць, і кнігі былі на іншыя тэмы, пра дзяцінства, мацярынства, пра яшчэ нешта светлае ды добрае, але мы маем, што маем, і пішам пра тое, што пішам.
2: У вас кніга пра турму вясёлая, а насамрэч, ну, не было нікіх такіх сур'ёзных рэчаў, дзе б нават слёзы наварочваліся?
3: Ну, ведаеце як? У кожным жарту ёсць толькі кавалачак жарту. Таму і ў гэтай кнізе, ну,

0: 17 гадзін 10 хвілін 10 з паловай ўжо нават у Польшчы ў Беларусі на гадзіну пазней гэтую гадзіну на беларускім радыё рацыя пачынаем ад лекцыі па беларускай арфаграфіі якую ва ўніверсітэце Беластоку прачытаў супрацоўнік кафедры беларусістыкі варшаўскага ўніверсітэта Радаслаў Калета
1: на Падляшчы вядома існуюць гаворкі якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу Так што на Падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі, калісьці быў у заходняй Беларусі, цяпер у эміграцыі. Студэнты, беларусісты, асабліва яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася і як у якіх сферах выкарыстоўвалася Тарашкевіца і як у якіх сферах сёння яна выкарыстоўваецца, ідзе, у якіх асяроддзях, у якіх матэрыялах.
2: Якую мову вы самі выкарыстоўваеце пры напісанні, пры перапісцы і што раіце студэнтам рабіць? Яны здаюць вам працы на якой мове, на тарашкевіцы ці наркамаўцы?
1: Ну, вядома, што беларусістыкі ў рамках універсітэта яны прытрымліваюцца афіцыйнага стандарту, значыць, так званай наркамаўкі, як гэта называецца, афіцыйны літаратурны стандарт, і гэта адзіны легальны правапіс у Беларусі. Так што, як навукоўцы і дыдактыкі, выкладчыкі павінны выкладаць і прытрымліваць гэтага правапісу. Іншая справа гэта прыватнае жыццё, іншая сфера гэта інтэрнэт, форумы, напрыклад, так, ці перапіска, ліставанне з сябрамі, а тут ўжо кожны можа рабіць свой выбар. Добра толькі яго рабіць, ведаючы асноўныя факты, ведаючы гісторыю, што з чаго вынікае, а не проста хутка і роздуму капяваць некія модныя ці менш модныя спосабы пісьма.
2: Дарэчы, вы заўважалі, як у наркамаўцы, можа быць, захоўваюцца нейкі прыклад Тарашкевіцы, што можа быць пераплыло туды, і як бы ідзе як стандарт, але ўсё ж такі Тарашкевіца.
1: Ой, це цікавае пытанне. Ну, я думаю, што Тарашкевіч, ён абапіраўся на дыялект, які захаваў цвёрдае «р» і «аканне». Так? Так што вось гэтыя рысы адлюстроўваюцца ў наркамаўцы, хаця былі прапановы, былі спробы адхіліць вось «аканне», «яканне», так, як быццам бы вось такія штучныя моўныя з'явы, якія адмяжоўваюць беларускую мову ад рускай мовы. Так? Але роўна гэтая з'ява заставалася таксама ў наркамаўцы. Ну, лексіка – гэта зусім іншая справа, так, таму што ў часах Тарашкевіча лексіка была іншая, так, і тады пад вялікім уплывам польскай мовы, так, усе калькі ці запазычані, яны былі пад уплывам польскай мовы, сёння пад уплывам расійскай мовы, была зусім іншая рэчаіснасць, і пра гэта таксама трэба памятаць, так.
2: І такое пытанне, якімі крыніцамі вы карыстаецеся, ці бярэце некі, можа быць, падручнікі, даследаванні з Беларусі, бо і ў лепшыя часы ўзровень Зені Тарашкевіча на Беларусі быў не вельмі такі развіты. І ці можна, прыклад, Падляшчы перанесці на сябе цэнтры вывучэння Тарашкевіцы на сёння з улікам сітуацыі ў Беларусі?
1: Ведаеце, я думаю, што галоўная задача гэта папулярызаваць беларускую мову цяпер у любым варыянце, таму што у 90-е гады тады была магчымасць, калі Беларусь была незалежнай дзяржавай, тады была магчымасць пачаць дыскусію наконт правапісу. Так, чи Тарашкевіца, чи наркамаўка, чи нейкі трэцій шлях, кампрамісний варіант. Сёння ўжо гэтай дыскусіі няма, сёння іншая, новая дыскусія, так? Расійская мова, чи беларуская, так? І што зрабіць, каб беларуская мова выкарыстоўвалася ў штодзённым жыцці, ў розных сферах штодзённага жыцця. Так што вось гэта першая задача, а пра варіанты можна размаўляць, ну, як навуковую дыскусію, як лекцію, так, ва ўніверсітэце, пазнаваць сваю традыцію. Ёсць ўжо сучасны класічны правапіс, сучасная нармалізацыя, збор правіў, так, выдадзены ў 2005 годзе. Гэты збор падрыхтаваў у тым ліку Вінцук Вячорка, Змітер Саўка. Ён даступны ў інтэрнэце, так, і можна карыстацца, можна яго пачытаць. Аўтары там прапануюць розныя цікавыя варыянты. Яны ўзялі некаторыя правілы з Тарашкевіча, некаторыя з Яна Станкевіча, і іншыя самі прапанавалі, маючы на ўвазе развіццё мовы, сучасна сучасний стан, так само так, вимовлення. Так що матеріал готовий є. Так, питання тільки таке, хто хоче правопис використовувати. Є, до речі, одинки. По-перше, це Вікіпедія. Два правописи, так, Терешкєвіцу і Наркамовку. Є некоторі науковці, які пишуть свої тексти Терешкєвіцу, зрозуміло, на еміграції, не у Білорусі. Є подручники, два такі подручники, які використовували Терешкєвіцу, або хоча б показували два варіанти правопису. Так що, некоторі матеріали є.
2: Ви самі себе чуваєте білорусом тут? І откуда ви навчилися білоруської мові?
1: Чи я себе відчуваю білорусом? Я народився у Варшаві, але вельми шмат часу провів з білорусами. Ну, просто це моя так само і праця, і хобі, і у мене шмат сябров, і я часто їздив колись у Білорусь так само. Так що я відчуваю себе так само білорусом, але крігу на іншому зровні, чим можна гетаха чекати. Але гета тематика мені завжди була вельми близька, хоч тому я її популяризую.
0: Супрацовником кафедри білорусістики Варшавського університету Радославом Калєтом після його докладу у Білостоку розмовляла Ольга Сямашка.
3: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: Радио Рацэ.
1: Вечером почти хмарится в белорусско-польском помежье от заходу. И там, на заходних ускраинах, уже ночью чекаются дожди. На всходе еще ночью без опадков. Температура всюду, в целом регионе 8-9 градусов. Это минимальная температура ночью. Атмосферный тиск нижейший за норму 1002-1003 гектопаскали. Ветер паўднёвы, паўднёва-ўсходні, ноччу практычна не адчувальны. Дажджы, якія выпадуць на Беласточчыне ноччу, працягнуцца за заўтра раніцай, а ў другой палове дня ўжо зона дажджу абыме цэлы рэгіён, усё беларуска-польскае памежжа. Температура завтра в регионе 12 градусов у Белостоку, и это, памятаем, максимальная температура. Крыху теплее будет на всходе региону, Берасти и Гародни, у самый теплый момент дня термометры покажут 17 градусов. Это про надворье, а про подеи культурные завтрашнего дня уже у нас теперь.
2: Афиша. Культурное житё региона завтра.
3: Белосток и Подляшье.
4: Афиша культурницких подей на выходные 16-17 травня. У суботу 16 травня у Белостоку пройдзе городский квест «Не наша перамога», який не отбылся минулыми выходными. Початок о 11 године. Место сбору – каля брамы на уваходе у палацавы комплекс Браницких. У суботу 16 травня у галереи імя Тамары Солоневіч у Нараўцы адкрыецца выстава рукадзелля рамёства ў Галіны Бірыцкай 20-годдзе творчасці. Вернісаж пачнецца о 17 гадзіне. Майстерня фільму, гуку і фатаграфіі «Незбудка» у Міхалове запрашае ў суботу 16 траўня на сустрэчу, прысвечаную даўнім звычаям падляшскай вёскі з сундука маёй бабулі з Яннай Чабан і Магдаленай Вуйцік. Яна Чабан ажывіць успаміны сваёй бабулі. Яна пакажа нам старыя вясковыя касцюмы, раскажа пра звычаі, цяжкасці і радасці вясковага жыцця. Усё гэта яна ўзбагаціць традыцыйнымі песнямі. Магдалена Вуйцік у сваю чаргу прадэманструе розныя спосабы завязвання шалікаў у залежнасці ад нагоды, пары года, тыпу шаліка. Пачатак сустрэчы о 15 гадзіне. У гэтую суботу з 18 гадзіны Падляшскі музей у Беластоку запрашае ва ўсе свае філіалы на доўгую ноч музеяў. У праграме бясплатныя экскурсіі па пастаянных і часовых выставах, адкрыццё выставы фатаграфій Юзефа Славіцкага, захапляльныя археалагічныя адкрыцці мінулых стагоддзяў, у тым ліку косці маманта, знойдзеныя на Падляшшы, і унікальны скарб з Браньска, фотамайстар-класы па цыянатыпі, концерты ды заняткі, якія раскрываюць сакрэты вырабу ікон. У суботу 16 траўня музей памяці Сібіру ў Беластоку запрашае на доўгую ноч музеяў. Сёлета будзе яна ўнікальнай. У першыню будзе прадстаўлены выдатны экспанат з калекцій музея. Мак, сабраны ў 1944 годзе ў Монте-Касіна жаўнерам арміі Андерса. Яго прывезлі ў Новую Зеландію, а затым ў Беласток. З 18 гадзіны да поўначы наведвальнікі змогуць бясплатна азнаёміцца з пастаяннай экспазіцыяй музея. Апошні ўваход запланаваны на 23 гадзіну. Мерапрыемствы пачнуцца з 16 да 20 на плошчы перад будынкам музея па вуліцы Венглёвай. У суботу 16 траўня ў Беластоку стартуюць 40-я дні сучаснага мастацтва. А 17 гадзіне ў фуае тэатру «Форум» адкрыецца выстава «Станіслаў Цок. Фатаграфіі». Выстава будзе адкрыта да канца чэрвеня. У нядзелю 17 траўня ў арт-вёсцы Мохнатэ пад Гайнаўкай адбудзецца прэзентацыя праекта «Клінтонс Бэнч». Праект, ініцыяваны мастаком і куратарам Уладзімірам Грамовічам, прысвечаны тэмам гістарычнай памяці, рэпрэсіі, дэмакратіі і выгнання. Мастакі Уладзімір Грамовіч, Надзея Саяпіна і Александр Адамаў прадстаўяць свае праекты, распрацаваныя ў межах мастацкай рэзідэнцыі ў вёсцы, а таксама раскажуць пра свае ідэі, даследаванні і мастацкія падыходы. У праграме прэзентацыі праектаў мастакоў, гістарычны экскурс Войціха Канончука, аудыёперформанс Жэні Давідзенка і Стаса Чахоўскага «Розстрэлані электро». Пачатак о 16 гадзіне у сядзібе фонду Мохнарте ў вёсцы Мохнате пад Гайнаўкай. У нядзелю 17 траўня у таварыстве беларускай мовы ў Беластоку адбудзецца прагляд і абмеркаванне дакументальнай стужкі Андрэя Куцілы «Мне трэба тваіх поціскаў». Гэта кранальная гісторыя пра 92-гадовую Валянціну і яе дачку Таццяну, якая ад народжання прыкаваная да ложка. У маленькай хаце на ўскрайку свету маці даглядае дачку, а тая стварае свой свет праз вершы і малюнкі. Фільм пра ахвярнасць, любоў і мастацтва, якое дапамагае выжыць там, дзе, здаецца, няма надзеі. Стужка – лаўрэат спецыяльнай узнагароды 60-га кракаўскага кінафестывалю. Пачатак паказу о 15-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля». А 16-й гадзіне ў беларускім хабе «Новая зямля» ў Беластоку пачнецца сустрэча з Яраславам Іванюком. Не толькі заснавальнікам беларускай інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат.орг, журналістам і выдаўцом, а як чалавекам, які шмат гадоў жыве паміж кнігамі, мовай і Беларуссю. 40-е дні сучаснага мастацтва ў Беластоку. У нядзелю 17 траўня о 16 гадзіне у тэатральнай акадэміі імя Зельверовіча пачнецца спектакль «Песні польскіх пекараў» у пастаноўцы акцёраў Акадэміі тэатральнага мастацтва ў Кракаве. Пасля спектаклю адбудзецца сустрэча з артыстамі. А 19-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнецца спектакль «Памежная сітуацыя».
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: wasted talent.
1: Єврорадіо. Меч з першого гуку. Олександр Лукашенко зустрівся з Франкліном Грэмом, американським проповідником і президентом Євангелійської асоціації Біллі Грэма.
2: Mr. President.
3: Большая честь здесь.
2: Спасибо. Прошу, Франклин, Саша.
4: Гэта не просто прапаведнік. Грэм вядомы сябра прэзідэнта ЗША Дональда Трампа і яго спецпасланніка ў Беларусі Джона Коула.
1: І бліжэйшым часам ён плануе выступіць у Чыжоўка-арэне. Хочаш не хочаш, а без канспіралогіі тут не абысціся.
4: Ад візіту Грэма чакаюць нечага большага, чым проста выступ на буйной пляцоўцы Мінска. Ходзяць чуткі, што разам з Грэмам у Беларусь завітае і Джон Коул.
1: А такія візіты звычайна суправаджаюцца вызваленнем вялікай групы палітвязняў. Дарэчы, хоць самаго Коула на відэа сустрэчы Лукашэнкі з амерыканскай дэлегацыяй не бачна, затое на гэтых кадрах можна заўважыць ягоную жонку Грэту ван Састэрэн.
4: Разом з американістом Антоном Пяньковським редактор Єврорадіо Дмитро Лукашук намагався розібратися, що відбувається у відносинах офіційного Мінська і Вашингтона. Причим тут пастор і як до цього усього ставиться Росія.
1: Давайте послухаємо.
5: Давайте зберемо пазл як мінімум з трьох відомих нам і таких доволі гучних фактів. З одного боку, узгаданий вами уже анонсований, чого раніше не робилося, візит Джона Коула у Беларусь. З другого боку, ми ведаем, што вось буквально бліжэйшымі днямі у Беларусь прыедзе прапаведнік і духовны дарадца Трампа, а таксама сябра таго ж самага Коула Френклін Грэм. Другі факт. Вот здавалася б, той чалавек, які збірае там стадыёны, і Мінск-арэну будзе збіраць зараз таксама. З трэцяга боку, вось сённяшняя навіна пра з'яўленне ціску на Літву на конта беларускіх калійкі беларускай. Калі звесці гэта вот усё, то што адбываецца? Якія працэсы ідуць?
6: Ідзе досыць інтэнсіўны, мэтанакіраваны працэс, пашырэнне кантактаў і пашырэнне рамкі размоваў з бягучымі ўладамі Беларусі, з рэжымам Александра Лукашэнкі. Мы бачылі, што за гэты год амерыканскія ўрадоўцы неяк упэўніліся у тым, што можна рабіць гэтыя візіты. Александр Лукашэнка сапраўды можа ісці на нейкія саступкі. Іншыя краіны рэгіёна таксама зацікаўлены у, скажам так, нейкіх кантактах альбо нейкіх таких кропкавых момантах з боку Беларусі, але ж яны наўпрост не могуць камунікаваць з рэжымам Лукашэнкі. Тут мы можам казаць пра тую ж Польшу, пра вызваленне Анджэя Пачобута, пра міграцыйны крызіс на межах Польшы. Кажучи про Литву, тут значно больш складана, бо у нас вельмі нешмат таких ускосных дадзеных з літовскага боку, але ж я мяркую, што у нас хутка з'явіцца трошачку больш інфармацыі, што спадар міністр тут меў на ўвазе, і як гэта як выглядае гэты ціск, то бок гэта, ну, наколькі якую лексіку выкарыстоўваюць амерыканцы, якія аргументы выкарыстоўваюць амерыканскі бок, якія, не ведаю, плюшкі яны могуць прапаноўваць, не ведаю, ці размяшчэнне нейкіх дадатковых амерыканскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Літвы. Мы ведаем, наколькі краіны Балтыі зараз уразлівыя з пункту гледжання бяспекі і гэтак далей. Але ж вы працягнулі ўвагу да вельмі вельмі цікавай падзеі, і мне падаецца вельмі важнай з пункту гледжання таго, як працуе сучасная амерыканская дыпламатыя, бо літаральна гэта не супадзенне, што вось гэты славуты амерыканскі пастар з велізарным уплывам на амерыканскі палітыкум увогуле, гэта чалавек вельмі вядомы з адбудаванай рэпутацыяй. Трэба ўзгадаць, што яго бацька таксама прапаведнік быў такім неафіцыйным дарадцам ці то 4, ці то 5 амерыканскіх прэзідэнтаў, то бок гэта, ну, літаральна не трэба казаць, што гэта нейкі шэры кардынал амерыканскай палітыкі, але ж гэта вельмі уплывовы амерыканскі дзеяч. Адначасова з візітам Джона Коула прыязджае ў Беларусь. Я лічу, што гэта магло быць адным з пунктаў, якія абмяркоўваліся падчас папярэдніх візітаў. Я лічу, што гэта магло адбывацца яшчэ мінулай восенню, калі таксама ў верасні адбываліся візіты, бо падобныя вось падзеі яны мусяць доўга ўзгадняцца, мусяць доўга рыхтавацца. Але ж тут мы бачым такую досыць ведаеце, тонкую і філігранную, нават казаць, дыпламатычную гульню з боку Злучаных Штатаў, бо яны, ну ось, якія саступкі мы ад вас хацім? Ну ось, прыміце, калі ласка, ось гэтага выступоўцу, ён вядомы пастар, ён прапагандуе, ну, літаральна мір ва ўсім свеце, яго вельмі паважаюць, ён займаецца дабрачыннасцю, гэтак далей, ось, паглядзіце, ён таксама сябруе з Дональдам Трампам, гэтак далей.
5: Мэта. Якая канчатковая мэта і як на гэтую мэту, я ж думаю, іх таксама аналізуюць у Крамлі, адрэагуюць.
6: Вельмі добрае пытанне, вельмі такое шырокае. Перш за ўсё, трэба паглядзець на ту ідэалагічную, ту тэарэтычную нават рамку, якой прытрымліваецца бягучая амерыканская адміністрацыя. Гэта палітычны рэалізм, гэта Амерыка перадусім, і калі штосьці можа даць некі бонусы для амерыканскай эканомікі, для амерыканскага грамадства, гэтага трэба дамагацца і дзейнічаць досыць праактыўна. Можна вельмі доўга абмяркоўваць, наколькі гэта нерэалістычная рамка можа прывесці нас літаральна да таго падзелу свету між Злучанымі Штатамі і Кітаем, але калі мы спусцімся на некалькі крокаў уніз, больш такі тактычны ўзровень, які тычыцца Беларусі, гэта пашырэнне кантактаў з рэжымам Александра Лукашэнкі, каб забяспечыць і гандаль, які будзе ў інтарэсах Злучаных Штатаў. Амерыка зацікаўлена ў беларускім калі не дзеля таго, каб Лукашэнка мог яго партаваць, але дзеля таго, каб амерыканцы маглі яго набываць. То бок яны ўлічваюць свои интересы перш за ўсё, а не дзеля таго, каб, не ведаю, збагаціць Александру Лукашэнку. Гэта пытанне бяспекі ў усходнееўрапейскім рэгіёне, бо адсутнасць кантактаў, адсутнасць магчымасцю наўпрост камунікаваць з рэжымам Александра Лукашэнкі, яго вайскоўцамі і гэтак далей, робіць гэтага гульца, пусть досыць маленькага ў еўрапейскай бяспекі, досыць непрадказальным. Тут трэба ўзгадаць самы пачатак вайны Расіі ва Ўкраіне, нават тыдні перад варваннем Расіі ва Ўкраіну, калі амерыканскія вайсковае кіраўніцтва тэлефанавала Хрэніну і так наўпрост казала: «Не ввязывайцеся ў гэта», вось публічна вядома пра тэлефонныя размовы тагачаснага амерыканскага кіраўніцтва, якая, маючы наўпростовы кантакт з беларускім вайсковым кіраўніцтвам, зноў-такі магло неяк ускосна, пусть нават абмежавана, уплываць на тыя ці іншыя дзеянні беларускага рэжыма. Хто ведае, калі б тады тагачасная амерыканская адміністрацыя не ўжывала б вось гэты ўсёй павазе абмежаваны ціск, магчыма, нават і беларускія войскі зараз былі бы ў Украіне. Ніхто гэтага не ведае. Але ж магчымасць такого напростого кантакту патрэбная. Патрэбная абмен выветкавай інфармацыі і гэтак далей. То бок ізаляцыя зараз, амерыканцы ўбачылі яе як шкодны інструмент, які не дапамагае вырашэнню праблем з той рамкі, якую яны бачаць. Ну, а вяртаючыся да Крамля, зараз, калі у Дональда Трампа атрымаецца аб чымсь дамовіцца з кіраўніком камуністычнай партыі Кітая, калі Дональд Трамп будзе паспяховы ў сваёй аперацыі ў Іране, калі, напрыклад, канспіролагі зноў-такі ўзгадываюць тую ж Кубу і магчымыя новыя аперацыі Злучаных Штатаў і некія палітычныя змены на Кубе, будзе заставацца ўсё менш і менш магчымасцяў у Расіі, ўсё менш партнёраў, ўсё менш сябраў, і гэта будзе абмяжоўваць магчымасці Расіі весці тую палітыку, якая яна вядзе. Гэта будзе для іх не зусім не сакрэтам, і гэта якраз такі можа абмежаванне іх ресурсаў, абмежаванне іх базы, тое, што іх бліжэйшыя сябры ідуць на такі наўпростовы контакт з іх супернікамі, калі мы кажам пра Александра Лукашэнка наўпрост. Гэта можа трошачку атрызвіць нарэшце расійскае кіраўніцтва і прымусіць да спынення гэтай вайны.
1: Гэта быў амерыканіст Антон Пянькоўскі. Ён разважаў пра тое, што можа значыць для адносінаў Мінска і Вашынгтона візіт амерыканскага прапаведніка і сябра Дональда Трампа Франкліна Грэма ў Беларусь.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
4: Далей у праграме Еўразум.
1: Напярэдадні сустрэчы з амерыканцамі Лукашэнка стэлефанаваўся з Пуціным.
7: Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да?
4: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
8: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. На фінал Кубка Беларусі па футболі ўжо прададзена больш за 11 тысяч білетаў. Вырашальны матч паміж Батэ і Мінскім Дынама пройдзе 16 траўня на нацыянальным стадыёне. Сустрэча пачнецца ў 15:30. Новая арэна ўмяшчае амаль 33 тысячы чалавек. Продаж білетаў на фінал працягваецца. Галоўны тренер Батэ Арцём Канцавы паведаміў, што удзельнікам фіналу Кубка Беларусі забаранілі праводзіць трэніроўкі на полі нацыянальнага футбольнага стадыёна. Паводле яго слоў, і Батэ, і Мінская Дынама выйдуць на матчы без папярэдняй працы на галоўнай арэне. Пры гэтым Канцавы адзначыў, што чакае поля добрай якасці. У чэмпіянаце Беларусі па футболі стартаваў 8-ы тур. Баранавічы здабылі першую перамогу ў вышэйшай лізе, абыграўшы ў гасцях Гомель 3-2. Навічок элітнага дывізіёна не прайграе ўжо трэці матч. У сваю чаргу для Гомеля гэта параза стала першай за апошнія 6 тураў. Галоўны тренер мадрыдскага Рэала Альваро Арбелоа пракаментаваў словы Кіліяна Мбапэ пасля матча чэмпіянату Іспаніі супраць Аўеда, які завяршыўся перамогай мадрыдцаў 2-0. Французскі форвард намякнуў, што цяпер не з'яўляецца галоўным нападнікам каманды. У адказ Арбелоа заявіў, што не называў Мбапэ чацвёртым форвардам і рашэнне па складзе прымае выключна трэнерскі штаб. Паводле слоў настаўніка Рэала, Мбапэ нядаўна меў праблемы са здароўем і не быў гатовы выйсці ў стартавым складзе. Арбелоа таксама дадаў, што ўжо ў наступным матчы француз хутчэй за ўсё вернецца ў аснову. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры. Перед тим, як Лукашенко зустрівся з Гремом, він стелефонувався з Владимиром Путіним. Хто кому телефонував, невідомо. Кажуть, що обмірковували супрацовництво у обороні і економіці.
1: Ну і нейкі таємнічі мероприємства у гэтых галінах, які ще, мовляв, наперді.
0: І не зрозуміло. Яны ж тільки бачилися менш за тиждень тому на параді у Москві. Неужо нельга було там поговорити?
1: Ну так, у Москве были и перамовы, и вечеры после перамовов, але вось нечего не договорили, довелося терминово стелефоноваться.
0: И гэта отбылося напередодні сустрэчы Лукашэнкі з американской делегацией.
1: Навошта была гэтая телефонная размова и про что у ёй насамрэч говорили? Редактор платформы «Беларусь Tomorrow» Павел Свердлоу обмерковывая гэта с блогером Александром Кнаровичем. Давайте послухаем.
2: У меня есть отказ.
3: У меня есть такие отказы, я... вы думаете, что обмерковали зусим не супрацовництво в галине экономицы и обороны. Але теперь...
2: Глядите.
3: Послухаем вас.
2: Учора вышел материал Белорусского расследовательского центра, где просто полічено, кольки белорусских громадян удельничают в супраце у войсково-промысловой часы, кольки продажу этой военной продукции было у минулом годе. И там по полицам расклады личбы. Вельми-вельми цікаво, можете поглядеть, коли вам это цікаво самым. 40 тысяч человек в Беларуси наупрост удельничают у в этом вытворчести, вось этой оборонной промысловости для для Росіі. Гэты матэрыял выйшаў учора, і вось яны, напэўна, паглядзелі оба, вырашылі абмеркаваць, наколькі лічбы, а магчыма, лічбы не б'юць.
3: Видите, тут... Вось гэта было прикольно, да, Беларускі расследовательскі центр падлічу, іх, што нехта з іх тэлефанаў іншому кажа, а дзе грошы? Тут вот написано, што вот столькі.
2: Миллиард 200, да. А миллиард 100,
3: 100
2: мільйонів.
3: Прайшло. Дзе падзелі 100 мільйонів.
2: Но калі казаць сур'ёзна, то, канешне, па-першае, мы чакаем неха вызвалення наступнага плядвязням, а гэта значае візіта некіх амерыканцаў зноў у Мінск. А гэта означае, да гэтага заўсёды Крэмль ставіцца вельмі, вельмі так напружана, так, да гэтых кантактаў. І таму, напэўна, у гэтай частцы ёсць аб чым ім паразмаўляць. Гэта першае, другое дадам, ведаеце, Павел, як бывае ў такіх буйных делегацыях. Яны прыїжджаюць, яны намацоўваюць некі там новые лишь бы те новые контакты, новые умовы, и потом кажут, слушайте, нам треба поехать домой поразмовлять с урадом, я вам перетелефоную про стыдень. И вот это он перезвонил ему про стыдень, махчима нечто такое наберковывать. Я не бачу ничего такого, ведаете, что могло бы еще выстрелить. Потому что Россия трапила у тяжкое становище, года три тому, когда высветлилось, что война с Украиной, она надолго, что российская промысловость военная не поспевая, что вот это узброение, оно расходуется худшее, чем яны его робить новое. И мы бачим, как зараз, например, мы бачим, как колькость атак дронов украинских, это украинские дроны, и она перевысила, первый раз за войну, и она перевысила колькость российских атак. Российцы не поспевают. Але белорусы всем, чем могли им допомогчи, за эти 3 года уже допомогли. Нема ніякага, ведаеце, такога. У нас стаіць тут недзе ў кустах, стаяў там пад Смілавічамі завод, такі на кансервацыі, і трэба ўкласці там 10 мільйонаў, пачне працаваць. Не, мы ўсё, што маглі зрабіць, ўжо зрабілі. Болі мы не можам зрабіць. Таму я бы не чакаў нікіх прарывных, нікіх такіх ідэй ад гэтых размоў. Таму, як не дзіўна, магчыма, яны сапраўды пасмотрелі матэрыял БРЦ.
3: Я думаю, что худшее это связано с американцами. Глядите, с 3 маланочками, да, пул изнов расписывается у тым, что Лукашенко там и Беларусь, это абсолютно не самостоятельно в плане внешней политики краины. Коли вот приезжают американцы, поступая звонок с Москвы, и чомусь гэта з некай з гордасцю падаецца, да? Глядзіце, як бы нам расказалі, што рабіць з амерыканцамі. Сверху, да? Вось, чамусьці гэта падаецца з некай гордасцю, хаця ну зразумела, што, ну вот, вот як бы адбываецца менавіта гэта. І мы сапраўды чакаем Джона Кола. Ён казаў, што ён прыедзе ў нейкі бліжэйшы час у звязку з гэта заява была падчас вызвалення, там абмен, дарэчы, это было абмен, а не вызвалення, там беларускія палітвязні ў абмен на тыя, хто ізноў жа цікавіць Расію, дарэчы. І быў затрыманы ў Еўрасаюзе, што яшчэ раз, да, вот яшчэ адзін такі цаглінка. Вось, Кол прыедзе, але не зразумела куды, але вот прям сёння раніцай іншы абсалютна чалавек. Ну, мне здаецца, што гэтая фраза пра тое, што абмяркоўвалі эканамічную і абарончую сферу, яна чыста для прыгажосці тут, да? Вось, ці адзін патэлефанаваў, як бы гэта ўсё ж такі не выглядала знізу ўверх, і пра што мне размаўляць з гэтымі амерыканцамі?
2: Пра што можна...
3: Да, чалавек жа пазіцыянуе сябе як некі канал перадачі інфармацыі паміж Вашынгтонам і Москвой. Да, ці наўпрост з Крамля пазванілі і сказалі, так, трэба то, то, то і то. Калі ласка, вот пра гэта паразмаўляю там і гэтак далі. Вось, мне, канешна, ад гэтага ізноў сумна. Ну, вот, як бы, куды не плюнь, паўсюль нейкая засада, да, і вот з узроўнем жыцця неяк не атрымліваецца, да, і з самастойнасцю ў палітыцы неяк не атрымліваецца.
2: Вы б жадалі бачыць Лукашэнка ў Гаазе, таму што ён злачынца. Ну, жадалі бы? Жадалі.
3: Ну, в прынцыпе, да. Адказнасць але, нейкую, я але, думаю, ён мусіць.
2: Але перад тым, як мы яго перамясцім туды ў Гаазу, вы б жадалі, каб ён стаў незалежным прэзідэнтам?
3: Я хотел бы, как Беларусь была незалежной краиной.
2: Но это означает, что наш диктатор, пробачьте, не президент, диктатор, повинен быть больше незалежным от Кремля. То бок, по-перше, ему жадаете больше незалежности, а уже потом поехать в Гаагу. Ну, не наоборот. Ну, так отрымливается.
3: Ну... Так, вы да чаго гэта пытаеце, Александр? Не вы лічыце, што гэта немагчыма, да, вот выкананне абодвух гэтых пунктаў немагчыма адначасова, да?
2: Як рэгулярна бываю ў нашых стрымах паважаных гледачоў, я сябе злавіў на тым, што мы як быццам жадаючы пабачыць Лукашэнка ўсё ж такі за кратамі, адначасова ў нейкіх пытаннях яму кажам, слухай, мы тут на адным баку. І вось у пытаннях незалежнасці мы сапраўды на адным баку. Мы ўсе і беларускія чыноўнікі, і как бы беларускія палітыкі за мяжой, і беларускія журналісты. І нават я ўпэўнены, што беларускія журналісты на НТ. І нават самазаронак. Напэўна.
3: Сам Лукашэнка.
2: І нават сам Лукашэнка.
3: Калі яму паступае званок.
2: Мы ўсе жадаем, как бы, каб вот гэтыя званкі і пралёты на парад разам з султанам Малайзіі, так, і з прэзідэнтам Лаоса, дзе, ну, камунізм, там жабрацтва, так? Каб іх было меней. Каб ён быў незалежны дыктатар. Вось так атрымліваецца.
3: Незалежнага дыктатара можна ўже і...
2: А ўже калі будзе незалежны, тады ўже і туды.
0: Гэта былі Павел Свердлоў і Александр Кнырович. Яны абмяркоўвалі, чаму Пуціну і Лукашэнку так тэрмінова трэба было перагаварыць па тэлефоне напярэдадні візіту ў Мінск дэлегацыі з Вашынгтона. Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
0: Марына Золатава тлумачыць, чаму трэба любымі спосабамі ратаваць людзей з турмаў.
4: Ой, я магу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны вось.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Маль 90% бюджету. Остатние сродки авторы повинны знайти самостойно. Додатковое финансование так само отримал Алексей Палуян на фильм «Спадщина». Стужка будет просвеченная белорусской семьи на фоне политического кризиса после 2020 года и початку полномасштабной войны в Украине у 2022. Бюджет «Спадщины» складает около 3 миллионов евро. Команда просила 708 тысяч евро поддержки. Однако кино Институт выделил полову 354 тысячи евро. Это были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.
1: Еврорадио. Хваля без цензуры.
2: Неяк сёння ўсё верціцца вакол адной тэмы візіту ў Мінск амерыканскай дэлегацыі.
3: Што сапраўды нас цікавіць у гэтым, колькі чалавек адпусціць Лукашэнка пасля прывітанняў з амерыканцамі, ці здолее Кол выцягнуць за кратаў усіх палітвязняў і палітвязанак.
2: Экс-рэдактарка партала «Тутбай» Марына Золатова была адной з тых, каго пасля перамоваў Кола з Лукашэнкам узімку вывезлі з беларускай калоніі праз Украіну ў бяспечную Варшаву.
3: Днямі праз свой тэлеграм-канал яна звярнулася да ўладаў ЗША, Еўросаюза, а таксама да кіраўніцтва Беларусі.
2: Амерыканцаў яна заклікала не спыняцца і працягваць вызваляць беларусаў з турмаў і калоній. Уладам ЕС нагадала, што іх удзел, таксама мае значэнне.
3: Сёння Марына Золатова завітала ў эфір Еўрарадыё. Яна распавяла пра свой досвед у калоніі, пра жанчын у ПК-4, пра якіх дагэтуль успамінае, а таксама пра тое, ці верыць, што ўлады Беларусі сапраўды гатовыя спыніць рэпрэсіі.
2: Давайте паслухаем яе размову са Змітром Лукашуком.
4: Калі вы зараз аналізаваць, тым больш ужо спакойна, пэўны час пасля вызвалення прайшоў, што было самае складанае для цябе асабіста? Што было самае цяжкое? Што было самае балючае?
5: І раз раптам аказалася, што мне вельмі складана адказаць на такое пытанне, так? Хіба што дзве рэчы. Гэта першае, гэта сама няволя, пасля прымус, і тое, што ты не бачыш дарагіх табе асоб, дарагіх табе людзей, бо праз гэта ты найбольш пакутваеш, бадай, што калі казаць пра нейкія такія побытавыя рэчы, яны для мяне не надта істотныя, а вось менавіта немагчымасць прытуліць да сябе дачушку, сына, мужа, матулю, гэта самае страшнае, мне здаецца. Вось, і ўрэшце рэшт, я насамрэч, я не той, каб я супраць таго, каб гаварыць пра турму. Я наогул лічу, што пра гэта трэба гаварыць, проста каб такія рэчы не здараліся, каб яны не паўтараліся. Вось, таму у мяне няма такога табу не гаварыць пра турму.
4: Не тое, што табу. Я так разумею, што ёсць проста нейкія рэчы, якія вельмі балюча узгадываць, якія, як бы вяртаюць цябе, прымушаюць ізноўку на ноў перажываць тыя там непрыемныя, балючыя моманты, якія былі, і это ж психіка чалавечая, калі ты, можа быць, нават не жадаючы таго, спрабуеш дыстанавацца ад пэўных тэмаў.
5: Я не спрабую і лічу, што якраз пра гэта трэба гаварыць, пра тое, што гэта такое вельмі дрэннае месца, і там не месца ні жанчынам, ні ўвогуле не вінаватым людзям, і, канешне, там увогуле не трэба, каб утрымлівалася такая вялікая колькасць людзей, на мой погляд.
4: Ты зараз звяртаеш увагу на тое, што трэба вызваляць, выцягваць з-за кратаў жанчынаў, палітвязанак, і не толькі палітвязанак, усіх, якія там знаходзяцца па палітычна матываваным прысудам. І я зараз хацеў бы менавіта ад цябе пачуць тое, з чым, з якімі жорсткасцямі, з якімі катаваннямі, з якімі умовамі, у якіх умовах знаходзяцца там жанчыны, каб менавіта на гэта яшчэ раз звярнуць увагу палітыкаў.
5: Калі гаварыць пра зняволенне ўвогуле, то гэта ж не толькі калонія. Жанчыны ўвогуле, калі іх затрымліваюць, вядома, як і мужчыны, яны праходзяць такі досыць цяжкі шлях ад затрымання на Крэсціна. Я не ведаю, як цяпер, але у той час, калі, напрыклад, я яшчэ сядзела на валадарцы, тады практыкавалі такую карусель, калі чалавек выходзіў

0: 15 суток на Крестіна. Знову йому писали ніяке правопорушення, і він знову на 15 суток йшов на Крестіна. Ну, і так могло бути, як, наприклад, з Настей Лойки, здається, з її 4 рази така історія повторалася. Після Володарка, ці ніяка інша СІЗА, після Етап, після Махчима знову ніяка СІЗА і врешті-решт колонія, так? Ну, жінчинам вельми тяжко, на мой погляд, пристосуватися до різних таких побутових речей, коли ти не можеш нормально сходити у прибиральню банально, так? Коли ти не можеш пойти помитися у душ, коли ти захочеш, так? Коли ти не можеш, ну, особливо, наприклад, літом, так? Ці навод. Возьмем вопротку жіночої колонії. Ну, зрозуміло, що це може... Ну, видать, повинна быть форма, так, але, ну, явіть, у мене за увесь гэты час было дзве сукенкі, і врешті-решт у мене на абедзвюх моїх сукенках былі латкі, а на адной нават латка на латцы. І ты думаеш, я жанчына ці хто? Я не могла сабе дазволіць купіць сукенку, таму што я павінна была плаціць за яе з грошай, які зарабляю на фабрыцы, а іх вельмі мала, так? Вось. Ну, і акрамя таких побытавых речаў, гэта часто такі эмоційний ціск, так? Калі ти апынаешся, наприклад, у колонії, ти той, што мене вельмі спачатку вельмі моцна здзівіла, і до чого мне трэба было пэўны час прывыкаць, гэта крык. Угу. Бо ён там паўсюль, там. Першы некалькі тыдняў я просто прывыкала да крыка. Урэшце-рэшт я зразумела, што ў гэтым крыку няма ніякай агрэсіі, так? Што гэта просто такі спосаб кантактаваць паміж людзьмі, паміж жанчынамі. І вынікае ён з таго, што, па-перше, у сваім жыцці яны прывыклі менавіта да такого спосабу кантактавання, па-першае. А па-другое, ну, у вялізных прасторах так лепей просто перадаваць інфармацію. Вось. Так што, ну, ну, і до гэтага дадамо яшчэ, канешне, усе гэтыя цудоўныя інвентарныя працы, калі табе трэба рабіць, ну, напрыклад, цягаць вёдры з пяском. Ці тое, што ўзімку, чаму мы ўсе выходзім з калоніі, кажам, што больш ніколі не будзем любіць снег. Ўзімку мы цягаем снег спачатку ў вялізныя кушы, а пасля, як толькі пачынаецца вясна, мы гэты снег зноў растаскваем па тэрыторыі калоніі, проста каб ён хутчэй растаў. Ну, вось такія рэчы. Мене па шчырасці баліць сэрца за тых, хто цяпер там ужо 4-5 гадоў. Бо, ну, гэта сапраўды страшныя рэчы. Калі, напрыклад, жанчыну арыштоўваюць у момант, калі яе сыну, напрыклад, 3 гады ці 4, а яна ўжо 5 гадоў сядзіць у турме, і атрымліваецца, што ўвесь гэты час яна не бачыць гэтага свайго сына. У час імклівага росту, імклівага развіцця, ўсё такое. Ой, я могу нават зараз заплакаць праз такія ўспаміны, вось. Ці калі, напрыклад...
1: Ну, ты ўзгадываеш сваіх дзяцей, это ж зразумела.
0: Ну, майму сыну падлетку на той момант было амаль 15 гадоў, і таксама ён вельмі моцна змяніўся, таму што ён вельмі імкліва рос якраз у першы год, калі я сядзела ў турме, і за першы год ён вырас на 10 сантыметраў. Тобто, калі я з ім развітвалася, ён быў 175, а праз год ён быў ўжо 185. І, канешне, гэта час, калі чалавек вельмі моцна мяняецца і становіцца зусім дарослым. Вось, ці на Прыклад, калі казаць пра тую самую Ірыну Мельхер, за якую мы ўсе тут вельмі моцна перажываем. Ну, уявіце, што яна была затрыманая, калі ёй было 66 год, а цяпер ёй 71. І цалы тэрмін у яе 17 гадоў, ну, ну, гэта сапраўды вельмі страшна. Я бачыла, у якім яна знаходзіцца стане, і, канешне, я трэба ратаваць. І калі ад мяне хоць штосьці залежыць, я буду рабіць усё для таго, каб гэтай жанчыны як мага хутчэй выйшлі на волю. Вось, я кажу пра тое, каб рабіць усё магчымае для таго, увогуле, каб гэтыя затрыманні з палітычных прычынаў спыніліся. Я разумею, што гэта вельмі цяжкая справа, так, але я веру у у дыпламатычныя магчымасці, я веру у перамовы. Мне здаецца, калі гэта атрымліваецца ў амерыканскага боку, чаму гэта не можа атрымацца ў еўрапейскага боку, так? Тут просто залежыць ад таго, якія мэты перад сабой ставіць. Просто людзі, разумныя людзі, якія займаюцца гэтымі перамовамі доўгія гады, яны мусяць знайсці такія крокі, якія такія інтарэсы, такія не ведаю, такія пункты, дзе інтарэсы розных бакоў супадуць. А мяне тут, канешне, найбольш цікавіць, для мяне найбольш важна, па-першае, каб тых, хто ў зняволенні, выйшлі на волю нарэшце, ну і каб далей гэтых затрыманняў не было.
1: Ну, вось это сапраўды вельмі важная тэма, таму што мы кожны раз, калі разважаем пра тое, вот прыедзе кол, колькі людзей ён зможа, дзякуючы перамовам, гандлю там выцягнуць за кратаў і хтосьці застанецца, як апошняя група вызваленых, там хтосьці будзе прымусова дэпартаваны, але прынамсі яны выйдуць за кратаў і пастаянна прыходзяць людзі ў каментах, і гэта рэальнасць, калі чытаць навіны. Што вызвалілі адных, затрымалі двох на наступны дзень. З гэтым вот ўсё ж такі ці бачна табе магчымасць гэтую сітуацыю змяніць. Раней, калі браць ранейшыя цыклы, то так яно і было, вызвалілі палітвязню, рэпрэсіі там узровень амаль да нуля, не канчаткова, але амаль да нуля, звялі і как бы пайшлі на аднаўленне адносінаў. Зараз такое адчуванне, што ён-то гатовы гандлявацца. Але нешта мяняць ва ўнутры не гатовы.
0: Я не думаю, што ён будзе гатовы нешта мяняць унутры. Тут просто ну, відаць, трэба думаць пра тое, што можна прапанаваць, каб было каб і аднаму, і другому боку гэта было цікава, так.
1: Тым не менш, ты у сваім звароце кажаш, звяртаючыся да уладаў, якія зараз пануюць у Беларусі. У вашых сілах спыніць гэта тое, што адбываецца. Прыйшоў час спыніць рэпрэсіі. Нават не дзеля зняцця санкцый, дзеля будучыні, дзеля сябе. Так не можа больш працягвацца. Маючы стасункі з адміністрацыяй, з супрацоўнікамі калоніі, там нават з тым медперсоналам, які ў калоніях працуе, пачуюць?
0: Цяжка сказаць, але я буду спадзявацца. Ведаеце, ну, мы казалі тут ужо трошкі пра гэты, я казала, пра стаўленне жанчыны пра хрысціянскія каштоўнасці. І, ну, гэта неяк падсвядома адбываецца, хіба што. Калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што чалавек здольны зарабіць нейкі добры ўчынак, ці калі ў мяне ёсць магчымасць верыць у тое, што ён зможа там здольны на нейкае пакаянне, так, то я буду ў гэта верыць. І, дарэчы, вось гэта, я думаю, што менавіта гэтая надзея ў тое, што ў кожным чалавеку ёсць штосьці добрае, менавіта мне яна дапамагала пратрываць увесь гэты час. Бо калі б унутры мяне была толькі злосць, ну, гэта было б вельмі цяжка. А калі ў цябе ёсць вось гэта іскра, калі ты, ну, верыш у добрае, то, ну, гэта дапамагае сапраўды.
1: Ну і на завяршэнне, я ізноўку вяртаюся да гэтага твайго звароту, да адміністрацыі Трампа, да і краінаў Еўрасаюза. Да рэжыма Лукашэнкі, ты пасля гэтага атрымала з аднаго боку зваротную нейкую рэакцыю, ну прынамсі ад чытачоў, гледачоў, якія дзесьці падтрымлівалі. Хтосьці запісваў таксама свае звароты ў падтрымку, хтосьці крытыкаваў. І зараз, асэнсаваўшы вось гэтую зваротную сувязь, там новыя эмоцыі, што б ты вот цяпер хацела дадаць да таго звароту, сказаць? Ці вот так, пафосно скажем, зварот Марыны Золотовой да беларускага народа і сусветнай супольнасці.
0: Ну, я б зноў паўтарыла, што трэба вызваляць людзей, калі ёсць магчымасць гаварыць пра тое, што трэба спыніць рэпрэсіі, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны?
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Пуска радіо рація. Рація.ком.
1: Глянь ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
2: Расійскае міністэрства замежных спраў перасцерагае, што Захад імкнецца ператварыць краіны Цэнтральнай Азіі ў пагрозу бяспекі Расіі. На першы погляд, такія ацэнкі, якія распаўсюджваюцца ў медыях, выглядаюць звыклай фразай расійскай дыпламатыі. Маўляў, Захад усцяж цісне і ўмешваецца ў бяспеку Расіі. Здавалася, няма прычын здзіўляцца, але ёсць нюансы. Памяркуйма. Якуб Сушынскі ля мікрафона ў гэты рацыйны вечар з вамі, аматары, глянь мы шырэй. Калі расійская дыпламатыя гаворыць пра Цэнтральную Азію, як пра пляцдарм, то ясна, што Масква не разглядае краіны рэгіёну як самастойную прастору, якая мае суверэннае права і як тэрыторыя процістаяння Расіі з аднаго боку і Захаду з другога. Гэта не выпадкова. Такі настрой, гледзячы па заяве, пануе ў палітычных калідорах Крамля. Захад заходзіць у рэгіён, цікавіцца рэсурсамі, хоча ўзяць у рукі транспартныя калідоры і тым самым змяніць баланс сілаў. Паводле Крамля, Захад хоча выкарыстаць Цэнтральную Азію супроць Расіі. І гэта робіць зразумелым паездку лідара Казахстана і Узбекістана, якія прыехалі на парад у Маскву, і гэтым хацелі паказаць, што яны не з'яўляюцца часткаю антырасійскага фронту і не хочуць, каб іх шматвектарнасць прылічылі за варожасць. І тут варта перанесціся яшчэ да Арменіі, бо ў тыя самыя дні мы назіраем жорсткую рыторыку стасоўна гэтай краіны. У Думе Расіі выказваецца ўжо думка, што курс Арменіі падобны таму, які быў ва ўкраіне да рэвалюцыі. Гэта ўжо выглядае не простай гавэндай, а непасрэднай пагрозай. А значыць, у адрозненне ад Цэнтральнай Азіі пра Каўказ Масква гаворыць ужо амаль наўпрост. Арменія стала для Масквы раздражальнікам, у той час як Цэнтральная Азія – пакуль толькі зона агульнай трывогі. І, хутчэй за ўсё, гэта следства дыпламатычнай гнуткасці Такаева і Мірзёева. Яны не ператвараюць шматвектарнасць у дэманстратыўны выклік. Яны захоўваюць кантакты, прыязджаюць на важныя імпрэзы, падтрымліваюць працоўны канал, праяўляюць павагу для адчувальных для Масквы сімвалаў. Але пры тым, яны не адмаўляюцца ад самастойнасці і праводзяць сваю нацыянальную культурную палітыку. І няхай гэта трывожыць Крэмль, бо яму трэба ўсцяж больш, не толькі што Захад недзе праяўляецца. Важна, што прастора Цэнтральнай Азіі і Каўказа пачынае жыць паводле ўласных законаў і правілаў. Тамака ўжо ёсць Еўразвяз, Кітай і Турцыя, і да таго ж актывізуецца США. І ўсе гэныя размовы пра калідоры, санкцыі, газ, нафту, рэдказямельныя мінералы, уран праходзяць без удзелу самой Расіі. Расію непакоіць, што надыдзе той час, калі США і Кітай пачнуць дамаўляцца між сопку як галоўныя сілы міжнароднай палітыкі. Калі США і Кітай гатовыя да здзелкі, то Масква рызыкуе стаць аб'ектам чужых дамоўленасцяў. Свет мяняецца хутчэй, як хацелася б у Маскве, нават з саюзнікамі. Калі на парадзе 9 траўня сімвалам саюзніцтва Расіі сталі вайскоўцы выключна з паўночнай Карэі, гэта гаворыць пра тое, наколькі звузілася кола тых, хто гатовы ісці з Масквой публічна, далёка і бяздумна. Усё гэта падкрэслівае трывогу Пуціна, што знікае прастора для манеўру. Звыклы вобраз, звыш дзяржавы, сферы ўплыву і ўсёй той сістэмы, пры якой кожны крок суседзі мусілі былі ўзгадняць з меркаваннем Крамля. Краіны Цэнтральнай Азіі і Каўказу сталеюць палітычна і не хочуць быць аб'ектамі чужых рашэнняў. Яны паводзяць сябе як самастойныя гульцы, якія могуць весці гутарку з рознымі цэнтрамі сілы і не замыкацца сваёю прышласцю толькі на адным кірунку. І гэта для Расіі найбольш балючая перамена. па сябе ведаем і адчуваем. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Рымская радиорация. Разом між межами.
1: Рация з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд ды анализ.
2: Несэнсаванае шчасце. Вітаю шановных слухачоў. Пашанцавала мне ў мінулыя выходныя споўніць і рэалізаваць невялікае, але даўняе жаданне наведаць Сандамір, старадаўні польскі горад на паўднёвым усходзе краіны з багатай гісторыяй і архітэктурай. Адразу скажу, што павятовае месца ў свентакшыцкім ваяводстве не толькі спраўдзіла спадзяванні нашай сяброўскай кампаніі, але і пераўзышло чаканні. Не менш цікавай была і сама дарога, а менавіта тое, што можна было назіраць паабапал шашы. Дабірацца да Сандаміра цягнікамі ці аўтобусамі зусім нязручна, таму вырушылі мы з Варшавы ў падарожжа аўтамабілем. Веснавыя зялёныя палеткі, расквітнелыя дрэвы, арыгінальныя прыдарожныя корчмы, для якіх было шмат урачыста апранутых людзей, што святкавалі якраз першую камунію, радавалі вока сваёй жыццесцвярджальнасцю. Але за працай, побытавай мітуснёй, зласлівасцю і зайздрасцю іншым, людзі ў сваёй бальшыні пераважна не заўважаюць свайго, можа, маленькага, але такога каштоўнага простага шчасця. Дыхаць свежым паветрам, быць на волі, мець свабоду перамяшчэння паміж рознымі краінамі, любавацца прыроднымі і культурнымі здабыткамі, гэткае неасэнсаванае рэальнае дасягненне і радасць быцця. Маеш крыху грошай, сядай у самалёт ці аўтамабіль і ляці ў нязведаныя далі. Праблемы са сродкамі не бяда, узлазь на ровар, бяры кіёчак у рукі і даследуй бліжэйшыя наваколлі, дзе заўсёды знойдзецца нешта адметнае, непаўторнае ці проста вабнае. Асабліва калі свеціць сонца, на двары ўжо цёпла, а дзень усё прыбывае. Праўда, трэба мець яшчэ хоць мінімум здароўя, але людская прырода такая, што чалавек, які мае здаровыя рукі і ногі, добра бачыць і чуе, мае кавалак хлеба і да хлеба, не ўсведамляе радасці свайго існавання на гэтай зямлі. Чалавек часта раздражнёны і нервова разбалансаваны. Аднаму мала грошай і багацця, іншаму славы і прызнання яго таленавітасці, трэцяму не стае паразумення сваякамі і блізкімі, нават калі яно ёсць. Назіраючы гэтыя дні за звычайным жыццём насельнікаў польскіх гарадоў і мястэчак, замілоўваючыся прыдарожнымі навакольнымі чароўнымі рапсавымі палямі і маладымі дрэўцамі новастворных садоў, думалася мне цэлы час пра Беларусь і Украіну, дзе дамінуе сапраўдная грамадская бяда, дзе вельмі цяжка знайсці падставы для аптымізму. Насельнікі Польшы не ўсведамляюць свайго залатога веку. У краіне ніхто не галадае, паліцы крамаў і супермаркетаў перапоўненыя прадуктамі і разнастайнымі стракатымі фірмовымі таварамі. Візаў для выезду ў пераважную бальшыню краінаў свету не трэба. Бомбы на дахі жылых дамоў іх зараз ва Украіне не падаюць. У твой дом не ўрываюцца бандыты ў пагонах, а ў турмах-катавальнях няма тысячаў палітычных вязняў, як у Беларусі. Канешне, у Польшы ёсць свае праблемы. Грамадзянскі палітычны раскол, рост бюракратыі, які адбываецца на ўсім еўрапейскім кантыненце, рост цэнаў, правакацыі і пагрозы з усходу. Але найважнейшае, што ўсё гэта адбываецца пад мірным небам. Гаспадарка досыць развітая, працуюць палітычныя інстытуцыі, улада ад вярхоўнай да мясцовай мае замяняльны характар, ты маеш права і можаш дабівацца справядлівасці ў судзе, выяўляць свае погляды ў прэсе і на пікетах ці мітынгах. Усё гэта можна хутка і нават незваротна страціць, што паказваюць працэсы ў такіх развітых дзяржавах кшталту Вялікабрытаніі ці Францыі, якія прайшлі пік сваёй дэмакратыі. Праблема дэмакратычнага грамадства якраз у тым, што бальшыня яго прадстаўнікоў у перыяд уздыму не сэнсоўвае свайго шчасця, а потым атрымліваецца, што пакуль маем, не дбаем, а страціўшы плачам. Владимир Хельманович для беларускага радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.
0: Радыё Рацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

0: Газавы абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек. Каля 2,5 мільёна чалавек.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайце рацыя.com па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі. Як звычайна, гэты час крыху падрабязней пра надвор'е раскажу на бліжэйшы вікенд. Завтра ў суботу, 16 мая, умовы надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць цёплая паветраная маса. Па заходняй палове краіны будзе назірацца ўплыў франтальнага падзелу, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Ноччу па захадзе, днём па заходняй палове краіны пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі чакаюцца навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах будзе назірацца слабы туман, вецер паўднёва-ўсходні умераны, днём пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе плюс 4 до плюс 8 градусов, днем чакается от 17 градусов по заходе до плюс 24 по паўднёвому сходе Беларуси. Атмосферный тиск уначы істотно не изменится, днем будет слабо расти. У неделю 17 мая на фоне области повышенного атмосферного тиска добьется уплыв атмосферных фронтов, которые перемещаются с поудня Европы, чакается переменная облачность, уначы по заходе и полночи, а днем местами по краине пройдут короткочасовые дожди. В особных районах надали прогнозуются навальницы, уначы и раницы местами будет назираться слабый туман. Ветер усходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, температура поветра ночью складе от плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чакается от плюс 19 до плюс 24. Градусаў. Вось такое надвор'е нас, даражэнькі, чакае цягам бліжэйшага вікенду. Рабіце вы сновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт The Offspring працягвае наш вечаровы эфір.

0: radioracea.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Лукашенко і Путін абмеркавалі па тэлефоне супрацу ў галіне эканомікі і абароны. Вырашаць пытанне пенсіянераў у замежжы, Алена Гнаук балатуецца ў каардынацыйную раду. А таксама пра лекцыю Радаслава Калеты пра беларускую мову Беластоку праз 5,5 хвілін раскажа Валя Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров за межжали на гналк балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкевицей и наркомалкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пытанне эканомікі і абароны абмеркавалі па тэлефоне сёння прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін і Александр Лукашэнка, паведаміла прэс-служба апошняга. Адзначаецца, што суразмоўцы таксама закранулі будучыя сумесныя мерапрыемствы па гэтых кірунках. Тыдзень таму Лукашэнка наведваў Маскву для ўдзелу ў мерапрыемствах з нагоды Дня перамогі. У рамках візіту таксама адбылася яго асабістая сустрэча з Пуціным. Перад змястоўнай часткай перагавораў з Пуціным увечары 8 траўня ў расійскай сталіцы Лукашэнка заявіў, што ім трэба будзе абмеркаваць паўтара пытання. «Мы асноўны партнёр на постсавецкай прасторы ў гандлі. Вядома, пры такіх вялізных аб'ёмах пад 60 мільярдаў даляраў заўсёды будуць нейкія праблемы, але мы неяк прыстойна жывем гэтыя гады. Мы ніколі не мелі сур'ёзных спрэчак, якія мы абмяркоўваем і даручаем урадам разруліць», сказаў Лукашэнка ў пратакольнай частцы сустрэчы. Беларускім пенсіянерам, якія вымушана пакінулі Беларусь, надзвычай складана прыжывацца ў замежжы. Яны тэхнічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаўк, дэмакратычныя ўстановы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших беларусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. И вот у меня, например, еще будет за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доверилась, что этот шелтер нас финансирует Международный гуманитарный фонд. И звернулась до этого фонда. Я отослала, и так сделалось. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько разов отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Алена Гнаўк беспаспяхова звярталася з просьбай пра дапамогу ў науці ў кабінет Ціханаўскай. Менавіта таму яна ідзе на выбары ў каардынацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва ўніверсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага ўніверсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка, доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». Па словах Радаслава Калеты, для студэнтаў на падляшчы разуменне адрозненняў паміж дзвюма сістэмамі правапісу мае асаблівае значэнне.
5: Ну, на падляшчы, вядома, існуюць гаворкі, якія былі добра вядомыя і Браніславу Тарашкевічу. Так што на падляшчы зусім іншая сітуацыя. У Беларусі гэта афіцыйны варыянт наркамаўка, ён больш набліжаны да рускай мовы. Вось гэты варыянт, які прапанаваў Тарашкевіч, ён застаўся, ну, толькі ў эміграцыі. Студэнты, беларусісты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френкленам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наш Шаніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 да 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановні, добрий вечір, дороженькі. Ви слухаєте вечоровий ефір Білоруського радіо «Рація» у студії Кирил Малаховський. Сьогодні 15 травня 2026 року, коли, може, хто забився. Апошній день на працьовному бігучим тидні. Принамсі, з гетої нагоди віншуємо вас і жадаємо виключно видатного настрою. Тягом ближайшей годины послухаем, как завжды, шмат якостной, приемной да и цікавой музыки на вольных хвалях. Заиграют, заспевают для нас гурты Мистер Биг, Дабл, Параморе, Супер Булс да іншыя выканаўцы. Литерально праз 20 хвилин нас чакае передача Владимира Лапцевича праз украинскую призму. Заставайтесь с нами, будет цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Украіна прызначыла амбасадараў дэмакратычнай сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнуцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекту «Колары праваслаўя Чарнагора». Пра гэта і да іншай навіны праз 4 хвіліны раскажа Валі Лаёўская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Ніва з 29 красовіка 1973 года. Хочу я сказати вам, що в нашій вісці здараються різні пригоди, і добрі, і трохи недобрих. Писати буду не тільки від себе, але й від усіх наших читачів Ніви, які часто заходять у хату і говорять об усім. Так само ввечері зустрікаємося на репетиціях нашого хору. А все ж хочу сказати, що в нашій вісці Дуб'яжин інші вісці можуть знайти добрий приклад. У нас усі роботи, які тільки люди можуть зробити, зробяться. Ёсць у нас млин, меляться там збожа на сюруту. Приїжджають сюди селяне так само з інших вёсок. Ёсць у вёсці два кавалі. Виконують яны послуги для своїх селян і з других вёсок. Люди в нашій вёсці люблять лад і парадах, чистіню на кожним парадворку. Ми приступили до конкурсу «Белостоцкая вёска господарная і культурная». Люди кажуть, раз узялися, стримаємо слово. Постараемся, мо нават якую знагароду здобыць для свайго Дуб'яжына. Абавязаліся ў нас огнаенне выкупіць у 100%, а купілі і больш. Контрактація жыта пайшла ў вёсцы таксама на 100%. Треба правду сказать, наша вёска не спіць, а хоча даць дзяржаве многа збожа. Знайшліся ў нас маладыя гаспадары, якія прабуюць гадаваць па 30 штук свіней. Гэта найлепшыя гаспадары ў вёсцы. Вось для прыкладу Пятро Аверчук, сын Андрэя. Ён цяпер гадуе 20 штук. Кожны месяц дае па 2-3 штукі, а хоча яшчэ больш. Працуе на гаспадарцы з жонкай. Але як пільна ён узяўся за сваю гаспадарку, адбудаваўся на всю вёску. Хочу, каб усе читачы нашай Нівы брали приклад з такого чалавека, як Пятро Аверчук, сын Андрэя з Дуб'яжына. Написав М.Р. з Дуб'яжына. Сардэчныя тайны. Дорогое сердце, мне 21 год, сама я з вёскі, але ўжо 2 гады працую в городе. Живу на приватной кватэры. Разом со мной живе одна молодая дзяўчына. Яна таксама з вёскі. Больш як паўгода я знаёма з Грышам. Гэта ветлівы, мілы хлопец. Пасля працы ён вельмі часта мяне наведвае. Сябраўка таксама мае хлопца. І мы часта разам ходзім у кіно, у кавярню. Нам разам весела і мы прыемна проводим вольный час после працы. Гриша уже не раз говорил, что хотел бы со мной ожениться, але я еще не хочу выходить замуж и думаю, что еще могу погулять. Але вот, чему я пишу до тебе. Сердце. В апошнюю карнавальную неделю была я на забаве у вёсцы, з якой паходзіць моя сябраўка. Мы абедзве, нічога не гаворачы, сваім хлопцам паехалі да сябраўкі на вёску спецыяльна на гэтую забаву. І тут я пазнаёмілася з іншым файным хлопцам. Працуе ён у Варшаве, мае вышэйшую адукацыю і добрую пасаду. Ён мне наогул спадабаўся. Пасля забавы правёў мяне да бацькоў сябраўкі і так мы расстались. Обяцаў, что хутка напиша письмо. Так и было. Неўзабаве я письмо отрымала. Пиша, что вельми за мной сумуе, а в другим письме запрашае мяне да сябе у Варшаву. Я б ахвотна з ім спаткалася б, але не ведаю, ці выпадае мне ехаць да яго. Я надалей хаджу з Грышам, але прызнаюся, што пасля таго, як я пазнаёмілася з Віктарам, так завецца гэты варшавяк, Грыша мне стаў зусім абыякавы. Няма ўжо ахвоты з імі спатыкаць. А ён жа думае так паважна. Парай, сэрцайка, як мне цяпер паступіць? Ёля. Адказ, сэрцайка. Ёля. Відаць, Грышы ты не кахаеш. Ходзіш з ім, але толькі таму, што ён добры калега. Сведчыць аб гэтым хаця б і тое, што пры першай нагодзе табе ўжо спадабаецца іншы хлопец. Вядома, сэрцу кахаць не прыкажаш. Адносна Віктара, хаця ён табе і падабаецца, але ехаць у Варшаву не раю. Замала знаеш ты яго, а можна сказаць, што і зусім не. А ацэнка чалавека з першага погляду можа оказаться помилковой. До речи, дорога з Варшави до тебе так само не довжейшая, і коли ти йому саправди подобаєшся, дек він перший до тебе приєдє. Серцейка.
2: Сторонки тидневіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
4: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
5: Білоруське радіо «Рація» – найліпший твій сябр.

0: Радіо
1: Рація. Рація у подорожжях. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
2: На днях мінула чарговая гадавіна з дня раджэння кіраўніка паўстання на Беларусі Кастуся Каліноўскага. Таксама гадавіна смерці іншага выдатнага сына Беластоцкай ці Падляскай зямлі Усеволода Ігнатоўскага. Неўзабаве будзе гадавіна з дня нараджэння не толькі Усеволода Ігнатоўскага, але і Язэпа Варонкі. Я думаю, у нашай перадачы «Рація ў падарожжах» будзем падарожнічаць па тых мясцінах, скажем, памежжа, дзе нарадзіліся выдатныя беларусы. А вітаю ў студіі Вольгу Сямашка. Вітаю, Оля.
3: Вітаю, Юрый.
2: Менавіта гэтых людзей шмат было ў гэтай гісторыі. Чым яны характэрныя, тыя людзі?
3: Для нас у першую чаргу яны характэрны тым, што нарадзіліся па адной лініі вакол сённяшняй сучаснай беларускай мяжы. Гэта тры пункты, адпаведна, поўнач, цэнтр і поўдзень. Людзі, якія нарадзіліся ў розных кропках, хіба што крыху ў розны час, але стоіць іншай думкай аб Беларусі. І, канешне, калі мы глянем на іх жыццяпіс, то мы заўважым, што усе яны так ці інакш думалі пра сваю Беларусь, якая мусіць існаваць незалежна ад іншых краін і на ўласную карысць.
2: Дык што ж, на самым поўдні ў Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. І што цікавае, гэта вёска Такары, яна складваецца з двух частак. Такары першыя і Такары другія. І ў гэтых Такарах другіх акурат паміж Такарамі прайшла польска-савецкая мяжа ў 48 годзе. І тыя Такары па беларускім баку мяжы, ці БССРовскім баку мяжы, ўсё ж такі нялоўка гэта выглядала для памежнікаў, што яны от так з хаты, з вокна ў вакно глядзяць людзі на сябе, перанеслі яшчэ 2 кіламетры ў глуб Беларусі, так што людзі ўжо не заглядаюць сабе ў вокны. Але гэта Такары адна частка асталася ў Польшчы, а другая цяпер ў Рэспубліцы Беларусь. І ў гэтых Такарах нарадзіўся Усеволад Ігнатоўскі. Гэта на поўдні Падляшча, на поўдні Беластоцчыны, так сказаць. У сярэдзіне?
3: У сярэдзіне нарадзіўся Кастусь Каліноўскі ў саміх Мастаўлянах, які знаходзіцца непадалёк ад прапускнога пункту паміж Беларусію і Польшай.
2: Баброўнікі?
3: Так.
2: Баброўнікі Бераставіца, дакладней так называецца гэта прапускны пункт. Цяпер менш ездзіць, але калісьці то больш было гэтых падарожнікаў. Дарэчы, там не толькі гэты прапускны пункт, бо яшчэ ёсць Чысоўка Швіслач. Гэта ўжо на таварным цягніку можна пераехаць там, скажам, у Швіслач. А Швіслач гэта таксама звязаная з Кастусём Каліноўскім.
3: Так, там знаходзіцца ягоны помнік, школа з памятнай шыльдай. І гэта тое месца, дзе штогод нашы актывісты спрабуюць зладзіць акцыю ў гонар Кастуся Каліноўскага і паўстанцаў, якую не разгоніць міліцыя.
2: Дарэчы, калі гаварыць пра, скажам, там ёсць помнік у Швіслачы Кастуся Каліноўскага, але не толькі там ёсць, бо яшчэ ёсць у Мастаўлянах, там, дзе нарадзіўся, і ў Салечніках.
3: У саміх Мастаўлянах, канешне, вялікую цікавасць уяўляе сабой мясціна, дзе стаяла гістарычная сядзіба Каліноўскіх. На сённяшні момант на тэрыторыі гаспадарчых пабудоў знаходзіцца сучасны падворак, гаспадар якога пускае часам паглядзець на рэшткі адной з пабудоў гаспадарчых. А вось сам сядзібны дом стаяў на тэрыторыі Березнічкі, які таксама стаіць непадалёк і патрабуе ўласнага памятнага знака.
2: Ну, а з другого боку мяжы ёсць вёска Якушоўка, дзе, здаецца, была іх сядзіба такая родавая.
3: Так, і таксама дзве такія памятныя мясціны зноў раздзелены мяжой. Трэба так вельмі шмат высілкаў, каб патрапіць і туды ў адзін дзень.
2: Дык што ж, яшчэ гэтых месцаў, звязаных з Кастусём Каліноўскім, ёсць шмат абапал мяжы. Гэта, напрыклад, у гэтым жа гарадку, мястэчка ва ўсходняй Беластоцчыне, там ёсць дом культуры імя Кастуся Каліноўскага, ці дакладней, гмінны цэнтр культуры імя Кастуся Каліноўскага. Хаця ніяк гэта імя не экспануецца. Чамусьці, ну, але гэта ўжо іншая справа.
3: Так, гэта імя выклікае вельмі шмат гістарычных спрэчак, і да сённяшніх моманту яму закідаюць у віну і допісы ў бок праваслаўных людзей, але як бы там ні было, так ці інакш, Каліноўскі ўсё ж такі змагаўся за Беларусь і памёр беларусам. І гэта менам каштоўна.
2: А прача гарадка яшчэ можна сказаць пра іншую мясціну на мяжы, гэта Ялоўка. Там ён быў хрышчаны, здаецца, так ці не?
3: Так, ёсць там касцёл, дзе гэта адбылося, за захаваліся могілкі, на якіх ёсць імёны падобныя да роду Каліноўскіх. У самім жа паселішчы няма такой вось шыльды, якая паказвала гэта, неяк замацоўвала гэтую памяць, але таксама мусіць быць.
2: І тады з гэтых мясцін, дзе ён быў хрышчаны, дзе нарадзіўся, дзе гэты гмінны цэнтр культуры, можам падацца ў Беласток, дзе акурат знаходзіцца вуліца імя Кастуся Каліноўскага. Людзі, якія на ёй жывуць ці пры гэтай вуліцы, могуць прынамсі гэтым ганарыцца.
3: Так, як прынамсі і мінчукі, якія жывуць таксама па вуліцы Каліноўскага і маюць сваю памятную шыльду на ёй.
2: А памятная шыльда, здаецца, ёсць яшчэ ў Вільні. Я не гавару пра гэтае перапахаванне, але раней яна была, здаецца, ў канцы 80-х гадоў усталяваная.
3: Так, яна усталявана на тым месцы, дзе ён быў зняволены, гэта непадалёку ад Віленскага універсітэту, і выканана яна на літувійскай мове. Таму трэба так прыглядацца, каб зразумець, што Каліноўскас – это наш Каліноўскі.
2: І мне, здаецца, яго там Кастус.
3: Так, згодна транслітерацыі.
2: А якія яшчэ месцы можна назваць, звязаныя з паўстанцамі ці з увогуле з Кастусём Каліноўскім, якія цяпер акурат па другім баку мяжы? У Беларусі будуць.
3: Тая ж самая плябань пад Менскам, маладзечынскі накірунак, таму што пад Маладзечна вельмі шмат было руху паўстанцкага, і вось плябань, прынамсі тое месца, за якое таксама шло такое невялічкае змаганне, і якое ўяўляе сабой гэткую паўстанцкую Галгофу, дзе сярод іншага Зенон Пазняк падняў пытанне аб тым, што там таксама мусіць быць надгробак паўстанцам, якія там загінулі, той надгробак быў схаваны пад зямлёй таямніча, і зараз я чакаю часу, каб яго зноў выкапаць і паставіць на старое месца.
2: Але больш гэтых месцаў ёсць у заходняй Беларусі, дзе праходзілі гэтыя баі. Скажам, пад Валкавыскам гэта пару такіх мясцовасці таксама ёсць, дзе былі баі паўстанцаў. Там часам ёсць крыж усталяваны, што тут акурат нешта здарылася, а часам нічога няма, толькі проста гісторыкі, краязнаўцы ведаюць, што тут у гэтым месцы былі паўстанцы. Так як, напрыклад, у Пушчы Белавеска ёсць некалькі гэтых, ці можа магіл, ці нават не магіл, толькі пазначана, што тут былі паўстанцы, яны тут, скажам, ці хаваліся, ці бой праходзіў.
3: Так, і ў гэтым сэнсе Польшы, канешне, пашэнціла, таму што тут больш пазнакаў і больш можна знайсці гістарычных шляхоў маршрутаў, як праходзілі паўстанцкія баі. У Беларусі сітуацыя складаней, таму што ёсць даволі такія вялікія помнікі, якія больш-менш ахоўваюцца дзяржавай, але ёсць шмат невядомых магіл, ці проста магіла знаходзіцца з даты смерці 63-го году, але пры гэтым без асаблівых пазнакаў, што гэта паўстанец, каб не было праблемаў у сваякоў надалей.
2: Ага, то крышку больш складана. Цяпер давай падамося ў Вільню, бо Вільня, гэта, як, скажам, нарадзіўся ў Мастаўлянах Кастусь Каліноўскі, а завершыў сваё жыццё мучаніцкай смерцю, быў павешаны. Але 150 гадоў пазней, як бы нанава, ён быў ўжо нармальна пахаваны, годна, бо яго цела тады тыя царскія карнікі закапалі дзесьці на гэтай замкавай гары яго, генерала Шыракоўскага, і яшчэ некалькі там паўстанцаў было. У 17-м годзе неяк адшукалі гэтыя парэшткі, ну там выпадкова. А хаця у Бога няма выпадковасці, а у 22 лістапада 2019 года праходзілі ў Вільні гэтыя ўрачыстасці перапахавання на старыя могілкі Росы, ці пахавання, можна сказаць, Кастуся Каліноўскага і астатніх паўстанцаў там, з-пад Гедымінавай гары.
3: Так, безумоўна, гэту падзею чакалі вельмі даўно, і я магу сказаць, што нават у Старой Гвардыі, апазіцыйнай беларускай, існавала нават такое паданне, што літоўцы, літувісы знайшлі парышкі Каліноўскага значна раней, дзесь у 80-х годах, і аховуюць яго ад грамадскай публічнасці толькі для таго, каб паспець угадаць момант стасункаў з Расіяй. Таму, калі гэтыя парышкі былі знойдзены, безумоўна, многія тут выказвалі такія канспіратыўныя версіі, што нарэшце Літва знайшла аснову, чаму паказаць гэтыя рэшткі. Але як бы там не было, безумоўна, Каліноўскі вельмі значная фігура для людзей, і гэтае вось публічнае пахаванне, оно было вельмі знакавым для Беларусі, сапраўды ў гэты момант нарадзілася новая Беларусь, якая выбухнула летась у жніўні.
2: Так што, ну, у Бога няма выпадковасці, і ўсё ж такі, ці у падзеях сусвету няма выпадковасці, інакш можам сказаць для тых, якія не веруючыя, але гэта мусіла здарыцца. Мусіла здарыцца 150 гадоў пазней, пасля смерці мучаніцкай Кастуся Каліноўскага.
3: Так, прынамсі, хаця б таму, што цяжка знайсці ў гісторыі Беларусі такую падобную фігуру, якая была б настолькі звязана на дабро і зло, і ў той жа самы момант звязана на мультыкультурнасць, на дыялог Беларусі і Польшы, на розныя спрэчкі, і ў той жа час магла аб'яднаць вялікія пласты народу, таму што Каліноўскі для ўсіх свой і ў той жа час агульны. Таму такі герой нам быў вельмі неабходны, ён такім стаў.
2: І у нашай перадачы «Рацыя ў падарожжах» мы так віртуальна распавядалі пра гэтыя месцы звязаныя звязаны з Кастусём Каліноўскім, але калі хтосьці можа, чаму ж не падацца па тых месцах?
3: Так, прынамсі, гэта будзе адно з самых цікавых вандровак, таму што заўсёды можна ў кагосьці ў мясцовых распытаць, што яны памятаюць пра месцы баёў, пра паўстанцаў, і дай Бог, каб усім пашэнціла сустрэць сведкаў, сваякоў, якія расказалі бы, што так, мой прадзед змагаўся за Беларусь, удзельнічаў у паўстанні і пахаваны вось тут непадалёк. Давайце вам пакажу ягоную магілу. Мне падаецца, гэта будзе верхавінай любой падобнай вандроўкі.
2: О, вось, а ў наступных нашых перадачах будзем гаварыць пра іншых герояў, звязаных з беларускасцю і звязаных з гэтым памежжам.
3: Так.
2: Дзякуем за ўвагу.
3: Дзякуем.
2: З вамі былі Вольга Сямашка
3: і Юрый Ляшчынскі.
2: Усяго вам добрага.
1: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
0: Радыё Рацыя. Мельнік.
4: Берасцік.
0: Бяроза.
4: Белая Падляска.
0: 99,2 FM.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Лукашенко и Путин обмерковали по телефоне супрацу у галине экономики и обороны. Вырашать пытание пенсионеров у замежжали на гналк балатуется у координационную раду. Помеж Тарашкирица и наркомалкой у Белостоку прошла лекция Радослава Калеты.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Пытание экономики и обороны обмерковали по телефоне сегодня президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко, поведомила пресс-служба опошнего. Отзначается, что суразмовцы так само закранули будущие совместные мероприемства по этих керунках. Тыдень тому Лукашенко наведвал Москву для уделу у мероприемствах с нагоды Дня Перемоги. В рамках визиту так само отбылась его особистая встреча с Путиным. Перед зместовной часткой переговоров с Путиным у вечера 8 травня у российской столицы Лукашенко заявил, что им треба будет обмерковать полтора пытания. «Мы основный партнер на постсоветской просторы у гандли. Ведомо, при таких велизных объемах под 60 миллиардов долларов заусёды будут некие проблемы, але мы неяк пристойно живем гэтые гады. Мы николи не имели серьезных спречек, якія мы обмерковываем и доручаем урадам разрулить», сказал Лукашенко у протокольной частцы сустрэчы. Белорусским пенсионерам, якія вымушана покинули Беларусь, надзвычай складана прыжываться у замежжы. Яны технічна слаба адукаваныя, а дапамагчы ім, як сказала былая палідзняволеная Алена Гнаук, дэмакратычныя установы ў замежжы не спяшаюцца.
4: Калі мы выйшлі на волю, мы былі абласкам. Я нічога не магу сказаць, але супольнасць наших белорусов допомогла. И она не резиновая, как нам все допомогче. Вот у меня, например, еще будет за один месяц заплатить за квартиру. А далее я не веду, как мне жить. Я доверилась, что этот шелтер нас финансует Международный гуманитарный фонд. И звернулась до этого фонда. Я отослала, и так сделалось. Не дошел мой артикул туда, вернулся. Я несколько разов отсылала, а он все вертается да вертается.
3: Алена Гнаук беспоспехово зверталася с просьбой про допомогу у науці у кабинет Тихановской. Менавіта таму яна ідзе на выборы у координацыйную раду, каб вырашаць пытанні беларускіх пенсіянераў. Ва Універсітэце ў Беластоку адбылася адкрытая навуковая сустрэча з удзелам супрацоўніка кафедры беларусістыкі Варшаўскага універсітэту, факультэта прыкладная лінгвістыка доктара Радаслава Калеты. Лекцыя была прысвечана тэме «Класічная і афіцыйная беларуская арфаграфія. Гістарычныя ўмовы і сучасны стан». По словах Радослава Калеты, для студентов на подлящее разумение адрознення поміж двумя системами правопису має особливое значение.
5: Ну, на подлящее, вядома, існують гаворки, якія были добра вядомыя і Браніславу Тарашкевичу. А так что на подлящее зовсім іншая ситуація. У Беларусі это офіційний варіант наркомовка, і он больш наближений до рускай мови. Ось гэты варіант, які пропонував Тарашкевич, і он застався, но тільки у еміграції. Студенты, белорусисты, яны павінны ведаць абодва правапісы, разумець гісторыю, разумець, як мова развівалася.
3: Падчас выступу даследчык распавёў пра гісторыю фармавання беларускай арфаграфіі, развіццё тарашкевіцы і наркамаўкі, а таксама пра іх месца ў сучаснай беларускай моўнай практыцы. Жонка Джона Коула, тэлевядоўца Грэта Ван Састэрен, прыехала ў Менск разам з прапаведнікам Френклінам Грэямам. Яна прысутнічала разам з ім на сустрэчы з Александрам Лукашэнкам у Палацы Незалежнасці сёння ў Менску. Грэям возьме ўдзел у фестывалі «Надзеі», які пройдзе 16-17 траўня ў Менскай Чыжоўка-арэне. На яго з'едуцца пратэстанты з усёй Беларусі. Як раней паведамляла наша Ніва, на фестываль можа таксама прыехаць Джон Коул. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 16 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны 4 до 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 17 до 19 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, сіноптыкі надалі прагназуюць дажджы, атмасферны ціск будзе слаба расці. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся ў панядзелак, 18 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Прыемнага вікенду.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
6: Вітаю, шановныя, сёння 15 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Трыні Лопес, Джэсіка Сата, Майк Олфілд з Мэгі Райлі, а таксама гурты Little River Band, Юрай Хіп, Roxy Music, The Sisters of Mercy ды The Pussycat Dolls. Далучайцеся. 15 траўня 1937-га нарадзіўся Трыні Лопес, амерыканскі спявак, гітарыст і акцёр, найбольш вядомы па песні 63-га года «If I Had a Hammer». Гэта кавер-версія даволі вядомай амерыканскай фолк-песні. Гэты сінгл разышоўся накладам больш за мільён асобнікаў. У 93-м годзе у Трыні Лопеса з'явілася зорка на алеі зорак у Палм-Спрынгс, а 15 траўня 2008-га, акурат на ягоны 71-й дзень нараджэння, зорка на алеі зорак у Лас-Вегасе.

Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубовець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Гартаем музычны каляндар сёння 15 траўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Грэхэм Гобл, аўстралійскі музыка, паэт, песеннік і прадзюсер, найбольш вядомы як гітарыст і адзін з заснавальнікаў гурта Little River Band, дзе працаваў з 75-го да 92-го года. Гэты калектыў вядомы сваім меладычным софт-рокам, насычаным вакальнымі гармоніямі амерыканскага заходняга ўзбярэжжа і матывамі музыкі кантры. У перыяд з 78-го да 81-го Little River Band 6 разоў уваходзілі ў першую дзесятку Billboard Hot 100. 10 іх альбомаў уваходзілі ў Billboard 200, два з іх маюць статус платінавых.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 траўня 1948-га нарадзіўся Гары Тейн, новазеландскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст брытанскага гурта Юрай Хіп. Ён граў на 4 студыйных і адным канцэртным альбомах калектыва. Гары быў унікальным выканаўцам. Ён быў нават не басістам у рытм-секцыі, а соло-гітарыстам на бас-гітары. Ягоны бас выконваў мелодыю, а не рытм. 8 снежня 1975-га Гары Тейн быў знойдзены мёртвым у сябе дома. Прычына – перадазіроўка. Яму было ўсяго 27 гадоў. Вядома ж, ён стаў членам клуба 27.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Гары Тэйн, 15 траўня 48-га нарадзіўся Брайан Іна, ангельскі музыка ды прадзюсар гуказапісу, больш вядомы як бацька эмбіентнай музыкі. Сваю кар'еру Брайан Іна пачаў як клавішнік і спецыяліст па гукавым эфектам у гурце Roxy Music у пачатку 70-х, але жыццё рок-зоркі не прыйшлося яму даспадобы, а рознагалосі з лідарам калектыва Брайанам Ферры прымусілі Іна пакінуць Roxy Music, але гэта нам не замінае паслухаць Roxy Music з удзелам Брайана Іна. In every dream home.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 траўня 1953-га нарадзіўся Майк Олфілд, брытанскі мультыінструменталіст і кампазітар, які працуе ў самых разнастайных жанрах: прагрэсіў і арт-рок, электронная музыка, фолк, кельцкая музыка ды іншая. Сярод песень, напісаных Майкам, найбольш вядомыя «Moonlight Shadow» і «To France» з вакалам Мэгі Райлі.

Напрыканцы праграмы чарговы дзень народзінаў, бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых на гэты дзень, толькі тое, што 15 траўня 1967-га Пол Маккартні ўпершыню сустрэўся са сваёй будучай жонкай Ліндай Істман. 15 траўня 1982-го нарадзілася Джэсіка Лін Сата, амерыканская спявачка, танцорка, актрыса ды аўтар песень. Атрымала вядомасць, выступаючы ў поп-гурце The Pussycat Dolls. У студзені 2010-га пакінула калектыў, каб пачаць сольную кар'еру. Яе дэбютны сінгл «Show Me» нават дасягнуў першага радка ў Billboard Hot Dance ў США. Прапаную паслухаць і яго, і колішні хіт The Pussycat Dolls. Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23-я у Польшчы. Украіна прызначыла амбасадара ў дэмакратычныя сілы Беларусі. Галасаванне на выбарах у каардынацыйную раду працягнулі да 19 траўня. У Гайнаўцы прайшла прэзентацыя міжнароднага фотапраекта «Колеры праваслаўя. Чарнагора». З навінамі Валя Лаеўская. Украінскі палітолаг Яраслаў Чарнагор будзе займацца сувязямі з беларускімі дэмакратычнымі сіламі. Амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны прызначаны дырэктар праграмы расійскіх і беларускіх даследаванняў Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма», кандыдат гістарычных навук Яраслаў Чарнагор. Цяпер я пачаў працаваць амбасадарам па асаблівых даручэннях у Міністэрстве замежных спраў Украіны. Ці будзе беларускі кірунак уваходзіць у кола маіх абавязкаў, цяпер я не магу пацвердзіць. Мне трэба час разабрацца ў сітуацыі і асвоіцца на новым месцы. Распавёў Чарнагор та Радіо Рація. Варта адзначыць, што гэтая пасада не з'яўляецца раней анансаванай пасадай спецпрадстаўніка па Беларусі, якога плануе прызначыць прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Яраслава Чарнагора на яго новае месца працы прызначыў кіраўнік украінскага знешнепалітычнага ведамства Андрэй Сыбіга. У каардынацыйнай раце паведамілі, што сістэма электроннага галасавання ўжо зафіксавала першую тысячу галасоў. Назіральнік за выбарамі украінскі палітолаг Яўген Магда адзначыў, што яўка пакуль застаецца адносна нізкай, і звязаў гэта з некалькімі фактарамі.
3: Що немає загального виступу великої групи авторитетних білорусів про те, що треба голосувати. А тут ще багато технічних впливів різного характеру. Кібератака і публікація в нашій ниві, і вони підривають інтерес, ну, мабуть, менша явка. Я думаю, що якщо буде 2, максимум 3 тисячі, це буде добре.
2: У виборчій комісії координаційної ради закликають білорусів протягувати уділ у голосуванні, якої йде на фоні постоянних кібератак і технічного тиску на платформу. Координаційна рада поводле рекомендації виборчої комісії постановила протягнути вибори 4-го скликання до півдня 19 травня. Рішення прийняли на фоні того, що платформа некалькі разів була недосяжна праз гакерські атаки, а початок голосування адкладвалі, каб правесці дадатковыя тэсты пасля першых атак і разабрацца з прэтэнзіямі да тэхнічнай платформы. На момант публікацыі за наступны склад каардынацыйнай рады прагаласавалі больш за 1000 чалавек. На выбарах дзейнага склікання 2 гады таму яўка склала ўсяго 6723 асобы. У Гайнаўскім доме культуры ў межах 45-х Гайнаўскіх дзён царкоўнай музыкі адбылася прэзентацыя альбома і адкрыццё выставы «Колеры праваслаўя. Чарнагорія». Экспазіцыя аб'яднала больш за 100 фотаздымкаў, прысвечаных праваслаўнай традыцыі Чарнагорыі, яе архітэктуры, літургіі і штодзённаму жыццю вернікаў. Кажа аўтар альбома, фотамастак і дарадца-маршалка па нацыянальных і этнічных меншасцях Александр Василюк.
4: Po raz pierwszy, kiedy robimy wernisaż w Hajnówce, to wynikło troszeczkę spontanicznie. To jest 15 projekt, a po raz pierwszy w Hajnówce premiera albumu troszeczkę się przesunęła i zawsze było na Boże Narodzenie, a teraz jest na Wielkanoc taka wernisaż. Po raz pierwszy premiera była w Czarnogórze. Naprawdę jest to piękne, bogate prawosławie wielowiekowe, związane z tradycją patriarchatu serbskiego. Spotkanie w Białymstoku jeszcze zaplanowane, drugi taki duży wernisaż.
2: Album «Колеры праваслаўя. Чарнагора» стаў ўжо 15-й часткай міжнароднага праекта, прысвечанага праваслаўнай культуры ў розных краінах свету. У выданне ўвайшлі 160 фотаздымкаў аўтараў з 7 краін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 7 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы заўтра пераважна хмарна, невялікія праясненні, ападкі дажджу, днём пад 15 градусаў.
0: Радыё «Рація». Першае.
5: Трансграничное радио FM.
6: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
7: Папа повіншував Тавадраса II з Днем Копта католіцького сябровства. Лео XIV заклікав політиків вести боротьбу з наркотиками, поважаючи чоловічу годність. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 15 мая вас вітає Марія Володіна. Лео XIV і Тавадрас II провели теплую телефонную розмову, під час якої обмеркували сумесную отказность за евангелизацию и мир на Близком Усходе, умацовываючи братние сувязи. Сегодня раницей Лео XIV связался с папом Александрийским Тавадрасом II. Как поведомила зала друку Святого Посада, диалог прошел у атмосферы щирого братерства, что стало черговым кроком у сближении двух старожитных традиций. Головной метой коммуникации было жадание надать новый импульс святкованию Дня Сябровства помеж коптами и католиками. Обо два баки выказали имкнение рашуча переодольвать любые перешкоды, якие могут узникнуть на шляху диалогу веры и любови. У гэтым контексте особливая увага была уделена важности одинства, якое грунтуется не только на дипломатии, але и на супольных духовных коранях. Религийные лидеры выказали занепокоенность ситуации у регионе Близкого Усходу, які протягивая переносить тяжкие выпробования. Отзначаючи День сябровства поміж коптами і католиками, папа накіраваў ліст Тавадрасу II, і он падкрэсліў важнасць теалагічнага дыялогу і супольнага сведчання аб міры ва ўсім свеце. Святый отец распачаў сваё пасланне велікодным прывітаннем, нагадваючы, што традыцыя святкавання гэтага дня была запачаткавана яго папярэднікам Францішкам па ініцыятыве самога Тавадраса II. И он выказал надею на хуткое обновление працы Международной комиссии по теологичным диалогу помеж католическим костелом и усходними православными церквами. И он подкреслил, что досягнутые за опошние десятигодди выники сведчать об росте узаеморазумения, якое повинно вести до выканания молитвы Христа, каб усе были одно. На думку папы, разважанне над 1700-годдзям Нікейскага сабора павінна распаліць жаданне дасягнуць бачнага адзінства, укаранёнага ў адзіным Хрысце. На заканчэнне паслання папа даверыў шлях коптаў і католікаў да поўнай камуніі кіраўніцтву Духа Святога. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў другой міжнароднай канферэнцыі па барацьбе з наркотыкамі і арганізаванай злачыннасцю ў рэгіёне АБСЕ. У сустрэчы прымалі ўдзел парламентарыі і прадстаўнікі дзяржаў-удзельніц АБСЕ з розных краін свету, ад Ванкувера да Ўладзівастока. Папа назваў іх прысутнасць сведчаннем калектыўнай рашучасці супрацьстаяць з'яве незаконнага абароту наркотыкаў і дзейнасці злачынных сетак. Папа падкрэсліў, што барацьба са злачыннасцю павінна суправаджацца захаваннем універсальных правоў чалавека. Ён адзначыў, што ніводная асоба або група не мае права парушаць годнасць і правы іншых людзей незалежна ад свайго статусу або улады. На яго думку, Супрацьдзеянне наркагандлю патрабуе не толькі намаганняў праваахоўных органаў, але і ўдзелу грамадства на нацыянальным і міжнародным узроўнях. Папа выказаў падтрымку ініцыятывам, накіраваным на стварэнне эфектыўнай, справядлівай і гуманнай сістэмы правасуддзя, здольнай прадухіліць вытворчасць і абарот наркотыкаў. Ён заявіў, што пакаранне не павінна быць адзіным адказам на злачынствы, а перавыхаванне правапарушальнікаў і іх рэінтэграцыя ў грамадства павінна заставацца важнай часткай такой палітыкі. Ён таксама нагадаў, што павага да чалавечай годнасці выключае прымяненне смяротнага пакарання, катаванняў і любых форм жорсткага або прыніжальнага абыходжання.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У адказ на экуменічную ініцыятыву «Прыйдзі валадарства тваё» Леў XIV апублікаваў відэазварот да ўсіх вернікаў. Папа заклікаў хрысціян пра словы веры і справы міласэрнасці прычыніцца да стварэння новага свету, у якім будзе мір і адзінства. Экуменічная ініцыятыва заключаецца ў тым, што ў перыяд паміж урачыстасцю ў небаўшэсця Пана і з пасланнем Духа Святога хрысціяне ва ўсім свеце будуць маліцца аб тым, каб як мага больш людзей прыняло хрысціянскую веру і зведала перамяняючую моц Духа Святога. Новае даследаванне выявіла, што маладыя вернікі больш актыўна звяртаюцца да Біблії і адчуваюць сябе больш упэўнена ў размовах пра Бога, чым старэйшае пакаленне. Сучасная моладзь, нягледзячы на тэндэнцыю дыстанцыявацца ад традыцыйных структур, праяўляе глыбокую духоўную цікавасць, якая часта набывае новыя формы. Згодна са справаздачай, палова маладых хрысціян у свеце звяртаецца да Святога Пісання як мінімум раз на тыдзень. Гэта пакаленне не толькі чытае тэксты, але імкнецца інтэграваць біблейскія гісторыі у сваё штодзённае жыццё, адчуваючы вялікую свабоду ў абмеркаванні пытанняў веры з навакольнымі. Маладыя вернікі Лацінскай Амерыкі і Афрыкі з'яўляюцца лідарамі ў зацікаўленасці Біблії. У Афрыцы каля 93% апытаных хрысціян выказалі жаданне паглыбіць свае веды аб Біблії. У глабальным маштабе 81% маладых людзей прызнаюць рэлігію важным элементам свайго паўсядзённага існавання. Касцёлы павінны заставацца месцамі малітвы і абвяшчэння Божага слова, а не становіцца палітычнымі платформамі, падкрэсліў кенійскі біскуп Клеафас Тука. Па меры набліжэння выбарчага сезона ў Кеніі палітыкі могуць прыходзіць, робячы выгляд, што моляцца з намі, але на самой справе шукаючы магчымасці для агітацыі. Мы не можам дазволіць, каб касцёл стаў палітычнай арэнай. Няхай палітыка адбываецца ў іншых месцах, на рынках, у намётах або ў публічных месцах, а касцёл няхай застаецца святым месцам культу і малітвы, падкрэсліў біскуп Тука.
6: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановні слухачі! У ефірі Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона айцец Андрей Крот. Протягуємо знайомство з релігійними мотивами у воєнних творах Міхася Линькова. У минулої передачі ми говорили про оповідання «Поцалунок», у яким одна з головних героїнь, старая селянка Аксіння, любіть уживаць фразу «не дай то Божа», калі гаворка заходзіць пра небяспеку пажару. Ад бабулі гэтаму выразу навучылася і яе ўнучка Вулька. Дзяўчынка нясе чыгунок з вуголлем у гумно, каб нагрэць схованку параненага партызана, і так тлумачыць сваё дзеянне нямецкаму памагатаму па мянушцы Касмыль. Бабка казала, каб вугальчыкі не параскідала я, каб не трапілі куды ў салому, ды не нарабіла б я пажару. Не дай то Божа! І зрабіўшы страшныя вочы, Вулька смела зірнула на дзядзю. Ах, як яна баіцца пажараў з бабкай! Бабка заўсёды гаворыць пра пажар. Не дай то Божа! Вулька яшчэ раз зірнула на твар дзядзькі Касмыля і, заўважыўшы, што той не злуецца, абярнула чыгунок і, абпальваючы далонькі, дзьмухаючы на іх, высыпала з яго вугаль і попел. І яшчэ раз улюбёны выраз бабулі паўтарае Вулька падчас трызнення, выкліканага страшнымі апёкамі. Дзяўчынка напалохалася немцаў, пабаялася выходзіць з хаты, калі акупанты яе падпалілі, і гэта каштавала малой жыцця. Але перад смерцю Вулька пакутуе, і ў яе галаве нараджаюцца такія думкі. Маленькі чалавек трызніў, нешта гаварыў аб неўгамонніцы бабцы, якая пячэ для Вулькі аладкі, паліць печку, ездзіць у нямецкі абоз. Не, не, яна не вінавата, бабка, у пажары. Гэта яе вугальчыкі, вульчыны. І прыгожая сінічка. Ах, якая страшная, страшная сініца. Не дай то Божа. Не дай Божа, думае Анісся з апавядання насустрач жыццю, калі бачыць ацалелыя пасля нямецкай карнай аперацыі вясковыя хаты. Гэта дамы здраднікаў, якія купілі жыццё і адносны дабрабыт коштам гібелі альбо галечы сваіх суседзяў. Паслухаем апісанне спустошанай вёскі, якую бачыць маладая жанчына. На вуліцы было пуста. Багата якія хаты дагаралі. Уцалелыя стаялі недарэчныя і незразумелыя ў сваёй адзіноце. Чаму ўцалелі? Шчасце? Не дай Божа нікому такога шчасця. Дом сельсавета датляваў папялішчам. На светлай ад зарыва плошчы стаялі слупы з перакладзінамі. Пад імі віселі людзі. Ціха ападалі, кружыліся рэдкія сняжынкі. Яшчэ адзін выраз «Хрыстом прашу» гучыць з вуснаў галоўнай гераіні апавядання дзед Аўсей і Палашка. Такімі словамі партызанская кухарка адганяе дзеда Аўсея, прыстаўленага дапамагаць ёй на кухні. Стары ўвесь час імкнецца перавысіць свае паўнамоцтвы, і партызаны часта назіраюць падобныя сцэны. Калі з-пад старой елкі раздаваўся пранізлівы голас: «Аліханька, а гора ты маё хадзячае! Не лезь ты, Хрыстом цябе прашу да печы, не з тваёй жа галавой аладкі пячы!» Тады партызаны хітра падміргвалі адзін другому, усміхаючыся. Зноў дзед Аўсей пайшоў у наступленне. У апавяданні «Дзед Аўсей і Палашка» двойчы сустракаем улюбёны выраз Міхася Линькова «Крый Божа». першы раз, калі галоўныя героі збіраюцца на возера за вадой для партызанскага атрада, і стары бярэ з сабой аўтамат. Ваяка асцярожна абыходзіцца са зброяй, ды сочыць, каб тая выпадкова не стрэліла. Азярцо было кіламетры на 4 ад лагера. Яно падыходзіла да самай дарогі, па якой часам праязджалі нямецкія абозы, і дзед з перасцярогі заўсёды браў з сабой аўтамат. Асцярожна трымаючы яго, каб ён, крый Божа, не пекануў раней часу. Яшчэ раз выраз крый Божа дзед аўсей ужывае, калі бярэ ў палон нямецкіх жаўнераў. Небаракі вырашылі ў спякотны дзень пакупацца, ды пакінулі на беразе сваю вопратку і зброю. Каб прадухіліць іх уцёкі праз возера, стары ваяка дае палашцы такія інструкцыі. «Вылазь, нячыстая сіла, а сам бліжэй да адзежы, да пісталетаў». Яшчэ азірнуўся назад, крыкнуў у кусты. «Калі ты яшчэ тут, палашка, то бяжы кустамі па беразе, сачы, каб не ўцяклі яны, крый Божа, на той бераг. Яны ж голыя, як жа мне? А ты не глядзі на естяство, ты знай пужай». Няхай думаюць, што нас тут цэлая дывізія. У гераічных прыгодах дзеду Аўсею і палашцы спадарожнічае конь па мянушцы Гітлер. Жывёла раней належала немцам, але нейкім чынам трапіла да партызанаў. Конь не разумее камандаў па-беларуску, якія дзед Аўсей называе хрысціянскімі, і гэта ледзь не каштавала героям жыцця. Вось як паводзіла сябе жывёла, калі стары партызан і кухарка заўважылі немцаў. «Дзед, дзед, хіба ж ты не бачыш? Куды ты едзеш?» Зірнуў дзед, напнуў лейцы, каб скамандаваць Гітлеру задні ход, ды падацца з бочкай у кусты, пачаў ціхенька тпрукаць, але дзе ты згаворышся з гэтай жывотнай? Яна не разумее хрысціянскія каманды. Гітлер проста пёр да берага. Дзед маланкай сігануў з бочкі, прашаптаўшы палашцы. «Ратуйся ў кусты, пакуль не позна, іначай прапалі мы, прапала і кабыла». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі ваенных апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завершэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Слухали беларускую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: назавсёды памірымся з сорамам. Бо мы так і не сталі бліжэйшымі.
1: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.

Українська радіорація. Білосток, Гародня, 98.1. Бірості, 99.2.